pabus iš miego, kur niekas nemiega. Basumis per tamsą, bet bėgant į šviesą. Bieškant save savo pačio makete, per ką ginti tiesą, mečetę ar mačetę.

Labas rytas, sakau aš Gedas iš M1 ryto šou, labas visiems gyvenantiems gyvenimą ir nugyvenusiems jį iki rugsėjo antrosios trečiadienio. Savaitės vidurys, mokslo metų pradžia ir galvoju, kad po streso reikia nuimti įtampai kažko ramaus, ramaus ir kokybiško. Labai ramiai ir kokybiškai pirmadienį M1 ryto šou svečiavosi Justė Starinskaitė. Nuostabus žmogus, nesiplėsiu šią temą, sužinojom, kad jos gimtadienis gruodžio 10. Sužinojom, kad vasaros dienas mėgsta leisti Nidoje, kad rudenį vyksta į Berlyną ir ten aplanko bent vieną rimto atlikėjo koncertą. Dar sužinojom, kad daug koncertavo, kaip pati sakė 2025 metų vasarą visus apžendino, o šią, yra praėjusią vasarą, visus apgrojo, pažiavo ir apgrojo visą Lietuvą. Supras, daug koncertavo. Į klausimą, kuri Saulės kliošo daina labiausiai visus išjudina, pakeliant kojų, kurią visi visur dainuoja, Justė atsakė, kad vienareikšmiškai, 100% paskambink man. Tai, pasak jos, didžiausias jos ir Saulės kliošo hitas. Naujausia Saulės kliošo daina Tavo akis labai dažnai skambam vienu eteryje, jei eilė ateis kiek vėliau, net nebejoju, o dabar prisiminkime ir kartu bent jau paniuniuokime didžiausią hitą paskambink man. Beje, jei norėsite paskambinti jiem vieną, nebūtinai dabar, bet kada nors, įsiveskite tarp greito rinkimo numeriu 1830. Ačiū, malonu, o dabar paklausom. Saulės kliošas, paskambink man. Hitų hitas per M1.

0: Vienas.
1: Reklama.
2: Laidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
3: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A7.

Tęskime vieno ryto šou. Priminsiu tik tais, kad vakar buvo mokslo ir žinių šventė, rugsėjo pirmoji, tai sakykim teoriškai šventė, šiandien viskas pereina į praktikos lygį. Trečiadienis, rugsėjo antroji, šiandien galimai nutiks ir pirmieji namų darbai. Nenutolsiu nuo šitos temos, įdomybių rubrikoje, šiandien atsitiktinių faktų rinkinys apie mokslą, mokykloje pravers, dėkoti nebūtina, važiuojam. Nors žirafos kaklas yra milžiniškas, nubaisiai ilgas, ji, kaip ir žmogus, bei beveik visi kiti žinduoliai, turi tik 7 kaklos lankstelius. Jeigu saulės tai gaužgėstų arba ją kas nors išjungtų, apie tai sužinotume tik po 500 sekundžių arba kiek daugiau nei 8 minučių. Būtent tiek laiko šviesai užtrunka įveikti 150 milijonų kilometrų atstumą. Pirmieji rykliai žemės vandenynuose pasirodė maždaug prieš 400 milijonų metų. Tik po dar 50 milijonų metų mūsų planetoje išaugo pirmieji medžiai. Taip išeina, kad rykliai yra vyresni už medžius. Jeigu į mėnulį važiuotumėte savo automobiliu 90 km per valandą greičiu, jūsų kelionė truktų 6 mėnesius. Ir tik tuo atveju, jeigu varysit be sustojimų pas nykštukus. Išgooglinau, kad rankos paspaudimas kitam asmeniui perduoda daugiau mikrobų nei bučinys. Nu vat ir paaiškėjo, kodėl močiutė sutikusios anukėlį ne 5 duoda, o į žandą bučiuoja. Ir dar vienas trumpas. Skruzdėlės yra vieni stipriausių pasaulio gyvūnų. Padarų, apskritai. Jos gali nešti 50 kartų už save didesnį svorį. Jeigu aš būčiau skruzdėlė, lengvai panešiau 4 tonas. Mano palinkėjimas. Nebūkim skruzdės, neapsikraukim. Jeigu galim nenešt, pamirškim ir neneškim. Mes visi esam saugus. Geros dienos su M1, o jos pradžios su M1 ryto šou.

0: šou Lietuvai ir pasauliui. Kas ryt nuo šeštos.
1: Ir čia šventė baisiai nuostabi rugsėjo antroji, bet mes šventę tęsim. Aš nebe vienas, jam vieno eterija. Prie manęs prisijungė Richardas Mikavičius.
2: Labas rytas, labas rytas,
1: gedai. Ar aš matau prakaitą ant tavo kaktos?
2: Nu, aš bėgau, žinok, realiai, tiesiog bėgau į studiją, nes ir aš dar su kuprinė, tai tikrai atrodo, kad paliko vaiką autobusas ir jam teko, žinok, yra buvę, atsimenu mano, kadangi kaimus iki didesnio kaimo, nu, miesto, atsiprašau, su Skodų gyventojų, 18 km būdavo, žinai, ir man reikėdavo su autobusu 8, 9, 10 klasė važiuoti tuos 17-18
1: km. Tai kiek daugiausiai kilometrų esu bėgęs?
2: Nu, va, žinok, gal kokius 2, netyčia, mama sako, žinok, pramiegojai, vyrutį, viskas, eini į kelią ir stabdai mašinas, kad tave veštų kažkas, žinai. Tai vat kažkas va tokio, atsimenu, buvo, tai gal porą kilų paėjau, tada kažkoks geras dėdė sustojo ir tada nuo to karto stengdavaus nepramiegoti, žinai.
1: Mano istorija, bet ne iš Skuodo, iš Buenos Airių, esu kažkada pasakojęs, palikau autobuse laptopą ir supratau išlipęs ir aš aplenkiau autobusą, bet bėgau daug, žinok. Bėgau daug ir aš vis tiek tada
2: tu aplinkiai autobusą.
1: Aš atgavau. Nu, ten taip
2: gavosi, miesto gal buvo.
1: Aš žinau, aš važiavau kelis kartus jo, žinai, tą trasą ir žinau, kad jis daro tokį lankstą ir jeigu aš bėgsiu tiesiai, galimai suspėsiu į tą stotelę ir aš suspėjau.
2: Ai, na savo, tu kadangi sekstaipusi buvai pradėjęs įsirašinėti kompą, biškį nefaina buvo palikti, ne?
1: Jo, ten per daug medžiagos kas buvo.
2: Gerai.
1: O sutikai studentų? Aš vieną ką tik va čia pro duris praėjau, mačiau, žinok, toks liūdnas vienas eina, galvoju, come on, kaip pažįstamas jausmas. Nes tie, kur nebe po vieną, tai jie, žinai, jau antrą, trečią į namus sulindo.
2: Jo.
1: O tie vienišiai iki galo, žinai, kantriai išlaukė ir...
2: Patai mano greitis žaibiškas buvo, man liejusi vaizdas, aš negalėjau matyti, žinok. Bet pora vyručių čia ant kampo Gedo prospekte prie vienos tokios įstaigos, kur aš negaliu sakyti, ką ten galima to įstaigo daryti, kur langų ir laikrodžių nėra, žinai. Jie su tapkim, su ausinėm, kažkokiam ten kažką stovėjo, bet neatrodė kaip
1: studentai. Ar taip jau buvo Gustas?
2: Gustas, Ramonas, nežinau. Šiaip, tarp kitko, Gustą labai seniai mačiau ir aš, man atrodo, jį šiąnakt sapnavau. Tu gerai man priminėjai, žinok. Aš savo vaikus prisimenu, žinok.
1: Tai ženklas, kad gerai miegi. Gerai, Richardai, dabar apžvelkime šios dienos orus.
2: Taip.
1: Pats šiais įsukai kaip viesulas. Pažiūrėkime, ar koks nors viesulas tik neparauš per Mariją žemelę.
3: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
2: Tarp kitko apie viesulus vakar kokie žaibai geruliai buvo, net neaukų gal popietė buvo. Tai šiandien, žinokit, irgi daug kur numatomi trumpi lietus, vietomi superkūnija, vėjas pietvakarių vakarų bus toks pakankamai jaukus, bet 8-13 metrų per sekundę greičiau ganėtinai stiprokas, vietomis bus iki 15 metrų per sekundę. O temperatūra šiandien svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
1: Aš, žinokinu, per miestus nematau, kur tie 22 Vilniuje šiandien debesuota, galimas lietus absoliučiai visą dieną. Išils maks iki 19, Kaune situacija labai panaši, tik tais laipsnių daugiau, 20, Klaipėdoje 19, ten lietaus lyg mažiau. Taip, toliau žiūrim Šiauliuose, 20 laipsnių gali pasirodyti saulė, Panevėžyje 20 gali pasirodyti saulė, bet gali per lietų pasirodyti ir per kūnas.
2: Nu
1: ne iš giedro dangaus.
2: Nu, kaip jau bus taip, kažkai norėtųsi iš rugsėjo kažkaip biškį geresnių, nu bet pirmas 2 dienos, gal ar pasteisys?
0: Rudens realybės
4: prognozuojame 2 laipsnį šilumos.
0: Šou
4: Rudens realybės šou M1.

0: vienas.
1: Reklama. Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
3: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Madonna ir Kylie Minogue – Love Sensation. Sony Fodera ir Becky Hill – Say Something. Tame Impala – Loser. Ir Zerb su Khaled – Faded Eyes.

dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: 6:46, mes jau plepam, bet plepam tarpusavyje, norėtumėm paplepėti su jumis. Tai kaip jums ta rugsėjo antroji, trečiadienis, savaitės vidurys? Ar jau jaučiasi? Ar jau... Nu gerai, dar namų darbų neuždavė, bet... Ar jaučiasi
1: dėl mokslų, dabar tai turėjo mane, ne? Ar...
0: Nu, dėl visko, žinai, gal čia mūsų klausytojai nesimoko jau.
1: No, nėra čia ko. Jeigu tiesiog važiuojat ir norit papipinti, tinka irgi šitas variantas, paskambinkit, mes jūs maloniai pašnekinsime. Labai tikimės, kad yra atgal su mumis, taip pat maloniai pakalbėsi, žinai, jeigu norisi rėkti, gal yra pikta dėl kažko, galit irgi paskambinkit. Išsirėkit, jeigu jums nuo to tik tai geriau pasidarys, žmonės, viskas ok.
0: Galiausiai domina, kavą šiandien su cukrumi ir pienu gerit, ar grįna juoda. Kur gyvenat, kur važiuojat, kiek laipsnių pas jūs, galinoja. Vilniuje apsiniaukia, taip nemaloniai apsiniaukia, o gal jau ly, ar lyja, nematau dabar.
1: Nelyja. Kai sužinosi, pasakyk ir man, čia žmonės dabar sunerimė, žinok, yra sėdė, blemba, lyja, tai nelyja tada Vilniuje, žinai. Man pasakyk, kaip tu galvoji, daugiau žmonės deda cukraus į kavą ar ne, kaip tu galvoji?
0: Aš manau, kad...
1: Deda.
0: Nebededa jau.
1: Nebededa,
0: nes... Cukrus kavoje yra nesveika.
1: Debeto, mane rizika.
0: Nu gerai, va, prašėm ir prisiprašėm. Yra skambinančiųjų, matau net kelis. Labas rytas.
2: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
2: Artūras.
0: Nu Artūrai, kaip gyvenat, kur važiuojat, ką veikia?
2: Važiuoju darbą, ką tik pravažiavau pro jūs.
0: Aha, tai lyja ar nelyja, papasakokit, mes iš vidaus nebematom.
2: Nelyjo, bet dabar jau biškį pradeda purkštau.
0: Tai va dėl to ir pasimečiau, nes lyg kažkas krenta. Gerai, kokie planai, kokie... Ne, pradėkim nuo kavos. Gerai, nuo kavos. Kokia šiandien buvo gerta?
2: Kava tik darbe. Kažkaip tai aš paskutiniu metu pripratau tik tai darbe pirmą kavą išgerti. Tai nes, dar tik tai bus.
0: Nes nemokamai?
2: Nu, ir dėl to.
0: O sakykit, kiek būtų negaila nuvažiuoti į degalinę, kiek negaila būtų išleisti kas rytą kavai? Nes ten tie 2 euriukai, 2,90, nu, kerta, ne, per kišenę.
2: Nu, jo, realiai, ką žinau, neapsimokama tai ta degalinė.
1: Nu, aišku, jeigu nemokamai darbė yra,
2: ne. Tai tada, kai prie jūros važiuoju, žinai, va, ten tokia tradicija.
1: Jo, toks gaunas ritualas praktiškai su šeima, ne. O klausykit, kaip rugsėjo pirmą vakarą, ar pasijautė?
2: Jo, realiai, labai neblogai, iš tikrųjų, gerai, kad oras toks buvo, ir kabėjo, bet rugsėjo pirmą normaliai. Mano antrokas atstovėjo nesišlato.
1: Va, super.
0: Tai gerai, ar susirinkimas kada numatytas dabar? Jau žinot, ką nors jau papasakojo?
1: Gal
0: jau laukit
2: antrokų? Papasakojo, nu ką žinau, viskas okei. Iš tikrųjų, laukia įdomus metai. Anglų kalba pirmais metais, visokių naujovių, baseinas ir taip toliau. Bus patenkinta.
1: Nu va, ir tėvukas gal pagaliau anglų kalbos išmoks.
0: Ir plauks.
2: Gal išmoks kažką, vienos žodžius, žinai.
1: Klausykit, o gal jūs tiesiog paskambinat mum, papipint norėjo, čia mes jūs užkalbinau 2 minutes, tai gal pasipipinam tada?
2: Ai, vat važiuoju į darbą, realiai galvoju, kokį
0: nepaskambinu. Tai, o dabar reikės pravert langą ir papipint. Tokia mūsų tradicija. Pokalbio pabaigoje darom visi, kurie paskambina, tokiu metu, kur be būtų, tą padaro. Važiuojam?
2: Bandom.
0: O čia jums atgal.
1: Laikykitės, saugiai vairuokit, skanios kavos nemokamos, kad ir 2 ir 3 įsipilkite.
0: Linkėjimai žmonai ir jūsų antrokui. Gero ryto, geros dienos, geros visos savaitės, smagaus rudens.
3: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo. M1 ryto show.

0: Aš sakyčiau, toks paprastas, geras, eilinis trečiadienis, rugsėjo antroji. Pirmą kartą daug kas, matyt, šiandien važiuoja į mokslus, nes veža pirmokėlius. Paaugo vaikai per vasarą, paaugo. Jeigu buvo trečiokai, žiūrėkia, opa, jau ketvirtokai, buvo dešimtokas, jau vienuoliktokai ir taip toliau ir panašiai.
1: Kiek dabar cemų paaugo trečiokai į ketvirtą klasę atėję?
0: Nepasakysiu, bet, pavyzdžiui, maniškis pernai, vat, per metus,
1: rovė.
0: Už dešimt
1: užrodė. Rovė dešimt cemų.
0: Kažkas tokio. Tai dabar, vat, pasimatavo, čia neseniai buvo poliklinikoje, reikėjo kažkokius ten tyrimus priduot, leidimus sportuot, gal ir taip toliau. Liko vienas centimetras iki tėvuko. Kiekvieną vakarą ateina statęs krūtinę, žinai, pro šalį praeina. O, žiūri, ar akis jau tam pačiam lygi. Nu, dar truputėlį mano ten pusę centimetro aukščiau, bet...
1: A tėvukui nekirs po to per apį, vadinamą...
0: Nasry. Apį nasry.
1: Kai sunus peraugs tėvą. Lemba jaučiu gerą. Tikriausiai kaip tėvui labai įdomus jausmas turėtų būti.
0: Nu, toks, žinai, ne pats didžiausias namuose jau jautiesi. Žinai, o jeigu praugs 10 centimetrų, 15...
1: Bet tu šiaip pasipūtės gali būti namie, žinai, tėvukas ir tada jau neperspėjus tavęs.
0: Gerai, važiuojam link esminės informacijos, artėjom prie 7, dabar 6.57. Lygiai 7 vienoje turi 200 sekundžių informacijos su puikia nuostabe konkrečia Danute Donorevičiūtė. Tarp kitų naujienų mūsų kolegija papasakos, kuo piktanėsi žmonės, norintys gauti kompensacijas už nuostolius patirtus dėl audros nutrūkus elektros tiekimui.
1: Aha, šios ir kitos naujienos jau netrukus, o mes baigsime valandą su Simple Red daina, grupės daina, klavišininkas Fritz McIntyre švenčia savo gimtadienį. Tai sveikinam šį klavišininką ir klausom puikios dienos.
2: Muzikos istorija. Muzikos istorija.
0: Taip, čia Simple Red ir jų kūrinys Sunrise. Gražaus ryto visiems nuo Gedo Richardo ir M1 ryto šou.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vladimiras Putinas pareiškimą, kad Ukrainos prezidentas Zelenskis nori uždaryti oro erdvę virš Rusijos, pavadino valstybinio terorizmo siekiu ir pareiškė, kad Maskva su teroristais nesidera. Taip jis kalbėjo po Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnių susitikimo surengtoje spaudos konferencijoje. Pasak Putino, Rusija ras kaip atsakyti į tokius pareiškimus, jis taip pat pranešė, kad Rusijos ginkluotosioms pajėgoms duotas nurodymas rengti ir vykdyti masinės atakas prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą. Anksčiau Ukrainos lyderis pareiškė, kad Ukraina pradeda uždaryti oro erdvę virš Rusijos, pasak Zelenskio. Rusijos oro erdvė tampa pavojinga civilinėje aviacijai dėl masinio dronų naudojimo. Prezidentas pabrėžė, kad Kyivas negrasina civilinėje aviacijai, o tik perspėja tarptautinės oro bendrovės ir draudikus, jog būtina atsižvelgti į šias rizikas. Iranas šiandien surengė naujų smūgių prieš amerikiečių interesus artimuosiuose rytuose. Šalis pažadėjo griežtas pasekmes dėl jungtinių valstijų atakų, įskaitant išpuolį, per kurį Irano raudonojo pusmenulio teigimu vestuvių šventėje žuvo 4 žmonės. Naujausias įtampos padidėjimas yra dalis atsakomųjų veiksmų ciklo, prasidėjusio po Amerikos smūgių Iranui. Kovos dėl Ormūzo sąsiaurio išplito ir palietė Vašingtono sąjungininkės Persijos įlankoje, taip pat karinės bazės bei komercinę laivybą. Elkimės į Lietuvą. Energijos skirstimo operatorius jau sulaukė per 200 gyventojų prašymų gauti kompensaciją už nuostolius, patirtus dėl audros nutrūkus elektros tiekimui. Nors žmonės piktinasi, prašome pateikti net sugadinto maisto pirkimo čekius ir nuotraukas, ESO atstovė Rasa Jotkienė sako, kad užteks tokių įrodymų, kurias žmonės turi.
1: Na, įrodymus gali pateikti tokius, kokius turi, tai mes suprantame, kad ne visus čekius gali turėti, tačiau matome pagal turimus duomenis tiek išmaniosios apskaitos, tiek kitus duomenis pagal ruožus atjungtus ar ne ir padarytą žalą tinklui, kiek tos elektros laiko nebuvo, tai prezimuojam, kad per tą laiką negalėjo sugesti maisto produktai už generatorius, tik žmonės greičiausiai turės čekius, taip pat už kurą arba atsiskaitimo duomenis pateiks. Tiesiog laukiame prašymų ir kol kas na, tie klientai, kurie kreipiasi, tai panašu, kad puikiai supranta tą tvarką. Taip pat pridurėme visuomet, kad na, žiūrėsime lankščiai į pateiktus įrodymus, vadinkim taip, ar ne į pateiktą informaciją ir atliepsime kliento lūkestį.
0: Sako, esu atstovė už neveikiančiose šaldytuvose sugedusi maistą. Generatoriaus ar kūro išlaidas gyventojai galės atgauti bendrai iki 220 eurų. Tačiau ilgiau nei 3 paras elektros neturėję privatus klientai gali gauti ir valstybinės energetikos reguliavimo tarybos garantuojamas kompensacijas, kurios bus paskaičiuojamos ir išmokamos klientams nesikreipiant. Švenčionių rajone šiandien prasideda karinės lauko taktikos pratybos stiprus grifonas, jose dalyvaus apie 2,5 tūkstančių Lietuvos ir NATO sąjungininkų karių. Perspėjama, kad nuo šiandien iki sekmadienio iš Klaipėdos į Vilniaus regioną vyks karinių vienetų perdislokavimas. Karinė technika judės Vilniaus ir Švenčionių rajonų teritorijų link.

0: 7:10, pats laikas pakelti jus. Nu gerai, gal kas nors ir pakėlė, bet dar nesijaučiat gyvenantis gyvenimą. Pradėkim gyventi gyvenimą dabar. Geras vakarėlis gali prasidėti ir 7:00 ryto. Turim du kūrinius. Vienas greitesnis, kitas lėtesnis. Va, ir pažiūrėkim, kokiu tempu šiandien norit važiuoti į trečiadienį.
1: Gerai,
0: pirmasis, paklausim. Dėmesio. Čia Robin Schulz, Watermat, Richardas Mikavičius pritarė ir Take It Slow.
1: Šiaip man buvo pasiūlyta su birbinė solo pagroti tam kūrinį, bet aš atsisakiau, žinok, nes per maži pinigai buvo pasiūlyti.
0: Ir stilius gal ne visai tas.
1: Pip, pip. Geras, geras šitas, bet ką turim toliau?
0: Toliau turim James Blunt.
1: Gedas romantiškai ištraukė, eina savo muiluotis dušė dabar pagal šitą tainą gerai.
0: James'as Blunt'as Tastes Like Summer.
1: Melioninio skonio šampūną pasiėmi ir varai. Šiaip keistai skamba čia visas, manau, tas peizažas, paveikslas.
0: Viskas gerai, Richardai, tu įneši šarmo šiek tiek į M1 ryto šou, o dabar šarmo įneš... M1 klausytojai, pirmas, greitesnis ar antras, truputėlį lėtesnis. Ko nori Lietuva? Visi aiškinkime.
1: Alio, labą rytą.
2: Labas.
1: Labas, kuo vardu esi?
2: Dominikas.
1: Dominikai, pipirė tu mūsų. Už kurią dainą tu balsuoji?
2: Už pirmą.
1: Pirmą, gerai, nepatrukdo, Dominikai.
0: Reikia tempo, gerai, tempas padeda atsibūsti. 18:30, renkam tokį numeriuką. Labą rytą.
3: Sveiki.
0: Kokį jūs vardu?
3: Evaldas.
0: Evaldai, kaip rugsėjo pirmoji?
3: Gerai.
0: O antroji, kaip prasidėjo?
3: Blogai.
0: Nes?
1: Kodėl?
3: Nežinau.
0: Nu, darbus reikia netakoja gal. Gerai, Evaldai, už kurį kūrinį? Už pirmą. Viskas, du balsai už pirmą. Tai ir paklausysim pirmo, to greitesnio.
4: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.
0: Leiskit dar kartelį pristatyti Robin Schulz, Watermat, Take It Slow per M1. Būkit laimingi žmonės, likit su mumis.

0: aplikuok karjera.barbora.lt.
1: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų, žiūrėjau, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
2: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
7: Ei, Stankų GPT, o 12 cm yra normalu.

0: užsičiau.
1: Renginio radijas M1.
2: Sveikas atvykęs, Mantai.
1: Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 3-osios 10 valandos ryto.
2: Tik vakar ir tik, kad maikė išsitepė.

0: 7:22, legendinis žaidimas, didelis mažas jau čia pat, turim prizą, prizas yra M1 koinės. Nugręžkit, paimkitės iš mūsų, gal tai bus jūsų pirmasis prizas šiais mokslo metais.
1: Atėjo toks mažas, išsitraukė kardą, šnai per galvas, visas devynės nukirto.
0: Ir nebėr drakono, va čia tai mažas.
2: Didelis mažas.
0: Sklinda gandas, kad iš visos giminės skambina senelis, močiutė ima telefoną, tada tėtis, mama, tada dar abu vaikai.
3: Įdomu, jo, ar būna tokių momentų, kuomet iš mašinos visi šeimos nariai vienu metu skambina į radiją, žinai, ir nori sudalyvauti. Manau, kad yra buvę pasitaikę tokių
0: atvejų. Gali būt, nu, žinai. O kam nepasitaiko?
3: Bet žinai, tai yra aukščiausio lygio populiarumo turinti laida ir rubrika. Tai kviečiam, žaiskite, nes, nu, ne visi norintys sutilpsim.
0: Pradėsim nuo mažiuko. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Ar čia mažiukas?
4: Taip.
0: Gerai, mažiuk, kuo tu vardu?
4: Motiejus.
3: Kelintokas Motiejusi?
4: Ketvirtokas.
3: Kurio klasioko pasilgai labiausiai?
0: Eduardui. Motiejau, kaip reikaliukai su šunimis? Mėgsti šunis?
4: Nu jo.
0: Nu labai gerai, žiūrėk. Tai aš vardinsiu kažką, o tau reikės pasakyti, ar tas kažkas yra šuns veislė. Jeigu manai, kad yra šuns veislė, sakai taip. Jeigu manai, kad ne veislė, sakai ne. Ok? Eduardai? Ne Eduardai, Motiejau.
3: Motiejau, važiuojam, pasiruošęs?
4: Taip.
3: 3, 2, 1, laikas eina.
0: Pudelis.
4: Taip.
0: Štrudelis.
4: Ne.
0: Labradudelis.
4: Ne.
0: Colis.
4: Taip.
0: Kolis.
4: Taip.
3: Colis. Jo, čia gerai veislė būtų. Realiai centimetro dydžio, žinai, toks mažiukas.
0: Nu, žinok, yra dabar klaidelių pastebėta. Pudelis sakė, taip, gerai, pirmasis taškas. Štrudelį atmetė, gerai, tai skanumynas, du taškai. Labradudelis, žinok, yra labradoro ir pudelio mišrūnas.
3: Yra
0: irgi veislė. Tu sakei, kad ne, ja, čia taško nėra. Colis sakei, taip, ne, tai matavimo vienetas amerikietiškas. Ir kolis irgi sakei, taip. 3 taškai tavo sąskaitoj, net blogai kaip ketvirtokui. Ačiū, Motiejau, gero ryto.
3: Labradudelis, matai.
0: Labradudelis, labai geras pavadinimas.
3: Iš kur tu tokį straukį, dieve? Tuo aš sugalvosiu irgi, ką nors veisi labai gerai. Su pudeliu, ką nori dar.
0: Labas rytas.
5: Labas rytas.
3: Ko vardu?
5: Vaida.
3: Mes jūs mylim, Vaida.
5: O, kaip gerai.
3: Nu, iš kur skaminat jūs?
5: Iš Vilniaus.
0: Vaida, sakykit, jausmas abipusis, ar čia tik mes jūs mylim?
5: Nu, jau aštrėja tas jausmas.
3: Nu, labai gerai. Visada
0: į pabaigą, žodžiu, mūsų meilė.
3: Klausykit, ar žinot tokį atlikėją, Justinas Jarutis toks yra, suprantat?
5: Taip, žinau.
3: Nu, tai va, su jo klausimai ir bus susiję, tai Vaida, jums užduotis skamba štai taip. Išgirsi dainos pavadimą, jums reikės pasakyti, ar tokią dainą savo repertuare turi Justinas Jarutis ar ne. Gerai?
5: Sunku bus, bandom.
3: Nu, pabandom.
0: 3, 2, 1, go.
3: Man nereikia vėjo.
5: Ne.
3: Rami.
5: Taip.
3: Ten, kur noriu.
5: Ne.
3: Pasilik praeity.
5: Taip.
3: Švelnumas.
5: Ne.
3: Stabdom.
0: Ir daina pavadinimu Rabladuderis.
3: Man reikia vėjo, ne, tikrai ne, čia ne Jaručio daina. Rami, sakėte taip. Taip, čia yra pirmasis taškas jums. Ten, kur noriu, sakėt ne, bet čia yra Jaručio daina, čia neturim taško. Pasilik praeity, sakėte taip, bet čia yra pasilik praeity. Paukštaitytės daina, sakė taip, ne. Ir švelnumas, sakėt ne, antras jūsų taškas, jeigu neklystu, to dar kartelį man reikia. Taškas, Rami, antras, ten kur noriu, sakyt, ne, pasiūrėk praeitinį.
0: Dėmesio Lietuva, kol vyksta skaičiavimas.
3: Mes turime 3 taškus taip pat, 3 taškai, atsiprašau, ne 2, bet 3 taškai, bet dėja laikas jūsų yra. 1 sekundė prastesnis, Motiejus 15 sekundžių, jūsų 16. Dėja.
5: Nu, tai sveikina Motiejų tada jau.
0: Vaida, artimiausia daina jums ir tik jums. Jeigu norėsit, pasidalinkit su artimaisiais pagarsindama ją. O skelbiam taip, kad Motiejui atitenka M1 koinės.
3: Eduardu gal padovanoja savo mylimiausiam pasiūlymui.
0: M1.
2: Rudens. Realybės.
6: Pirmieji šildymai įjungs biržai.
2: Šou.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Laikinieji arba daliniai Ukrainos konflikto sprendimai Rusijai netinka, tai pareiškia Rusijos užsienio reikalų ministerijos pavaduotojas Aleksandras Gruško. Taip jis pakomentavo Kyvo siūlomas paliaubas Juodojoje jūroje. Iranas šiandien surengė naujų smūgių prieš amerikiečių interesus artimuosiuose rytuose. Šalis pažadėjo griežtas pasekmes dėl Jungtinių valstijų atakų, įskaitant išpuolį, per kurį Irano raudonojo pusmenulio teigimu vestuvių šventėje žuvo 4 žmonės. Naujausias įtampos padidėjimas yra dalis atsakomųjų veiksmų ciklo prasidėjusio po Jungtinių valstijų smūgių Iranui. Lenkija dar 6 mėnesiams iki kitų metų balandžio 2-osios pratęs pasienio kontrolę prie sienos su Vokietija ir Lietuva. Siekiant pažaboti nelegalią migraciją Šengeno erdvėje, kurioje galioja bevizis režimas, pasienio kontrolė buvo atkurta 2025 Liepą. Dabartinis šios priemonės galiojimo laikas baigėsi spalio 1-ąją. Švenčionių rajone šiandien prasideda karinės lauko taktikos pratybos stiprus grifonas. Jose dalyvaus apie 2500 Lietuvos ir NATO sąjungininkių karių. Nuo šiandien iki sekmadienio iš Klaipėdos į Vilniaus regioną vyks karinių vienetų perdislokavimas. Karinė technika judės Vilniaus ir Švenčionių rajonų teritorijų link. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra svyruos tarp 17-22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min.

0: Specialusis korespondentas Ričardas Mikavičius įsibridęs į nerį kažkur Vilniaus centre, netrukus apžvelgs situaciją.
1: Pavartom, panaršom.
0: Nu, toks įtempęs kalbėjimo raumenį, jaudinasi visas pirmas kartas, bet, nu, mes palaikom tave.
2: Gerai, man patinka, kad tu apie įtampus dalykus kalbė. Šiaip, žinok, be bairių, kažkada bėgau palei nerį, supranti, ir žiūriu, kažkoks supranti pasatas pasakytas yra. Mane taip suintrigavo tos iškabintos kažkokios ir kaldros, čiužiniai kažkokie iškabinti, supranti, galvoju, gal visai būtų ten.
0: Skalbėsi gal kažkas?
2: Skalbėsi, žvejų namas pasirodo, žinai. Ir aš galvojau, gal būtų visai nieko va tokiam išmiegoti, nes aš tikrai mačiau, kad ir lova pastatyta yra, ir dušas, ir veidrodis, bet labai faina, kad didžiuliai vitrininiai langai yra, visi praeinantys žiūri, blemba, čia gal kažkoks viešbutis yra, ir pasirodo, iš tikrųjų atsidaro pirmas toks viešbutis neryje ant vandens.
0: Tai klausyk, Vilnius artėja, o gal net į kaulus duoda Amsterdamui jau, ne? Ten tik baržos kažkokios senos, žinai, čia viešbutis.
2: Ten upėj tik tai dviračiai paskendė, o mes pagaliau turim iš tikrųjų gražų viešbutį, kuriame bus galima išmiegoti, ir nu realiai tu nuo čiurlenimo atsikelsi.
0: Svarbu, kad ne į langą.
2: Pakeliu eidami, žinai, dar nesupainiojot neries pusių, grįždamas namo paskui
0: gal, aplinkui labai galėjo. Gal kainos kažkur paviešintos, kiek kainuoja naktis neryje?
2: Galiu pasakyt, kiek
0: nu, bent jau nuo kažkiek gal rašo,
2: investuota pinigų yra. Investuota tai nemažai, čia žinok, milijonai keli, bet
0: žiūrim, tik.
2: Ne, žinai, kol kas dar kainų nėra tokių konkrečiai įvardintų, internete tik tai paskelbta pati idėja, mintis ir kelios nuotraukos iš vidaus, šiaip gražiai atrodo.
0: O šiaip, kaip tu matai, kadangi pro šalį bėgai, iš to viešbučiuko Gedimino kalnas matosi?
2: Jo, matosi, žinok. Matosi. Jo, tikrai.
0: Kalnas,
2: tikrai
0: žmonės.
2: Nuostabiai atrodo, gal negi ir šok tiesiai iš lovos į nerį.
0: Lašišos pusikit atsivežit. Meškerę galėsit pagauti sostinės viduryje lašišą. Nu, tai tiek šį kartelį.
2: 100 eurų už naktį. Radau ką tik. 100 eurų už naktį.

0: Vienas.
1: Reklama. Dienos trumpėjan, darbų vis daugėjan, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
2: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
3: Palaikyk tempą su Decathlon. Čia viską, ko reikia mokyklai ir sportui, rasi vienoje vietoje už puikias kainas. Vaikiškas maudymosi rinkinys, kostiumėlis, kepuraitė, akiniai tik 12 eurų. Decathlon. Tavo ritmas, tavo pergalės.
4: Trečioje vietoje – belaidis dulkių siurblys. Antroje vietoje – kavos aparatas. Pirmoje – dulkių siurblys robotas.
5: Šią savaitę M1 svetainėje rasite LSN prekių top 40. Tope – perkamiausios, mėgstamiausios, trokštamiausios prekės. LSN top 40.
6: Būtinai apsilankykite ir atiduokite savo balsą.
7: Už ką balsuosi, tą laimėt pretenduosi.
8: LSN – didžiausias specializuotas elektronikos ir buities technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, kuriame rasite platų pasirinkimą, profesionalias konsultacijas ir visapusišką aptarnavimą, kad tinkamą techniką išsirinkti, įsigyti ir naudoti būtų paprasta.
9: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
10: Sakome la, sakome bas, sakome la, bas.
11: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
12: Rugsėjais varžtų pasaulyje stogų mėnuo. Šaudomoms vinims, gerbant juostį ir pirštinėms 20%, o reguliuojamiems medstrakščiams VKSS net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
13: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take that! Birželio 15. Kalnų parkas, Vilnius. Take that. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

0: 7 valandas 46 minutės, žemai lenkiam galvas, jūs klausote vieno ryto šou ir čia tradicinė rubrika tik suaugusiems.
1: Rubrika suaugusiems. Super klausimas.
2: Nenusiminkit mažyliai, jūsų rodeo bus rytoj vėl tokiu pat metu didelis ir mažas laiku, o mes turime super klausimą ir jums reikės paskambinus į radiją pabandyti atspėti, kas nutiko, kas įvyko, ką prisiminė toks Kodis, gal tiesiog pasakysiu vardą, Kodis.
3: Jo. Vyrukas Kodis.
2: Kodis, ir jis, žodžiu, dirbo McDonald'e.
3: Greito maisto restorane.
2: Ir jums reikės pasakyti, ką jis tokio padarė, jis tiesiog prisiminė vieną dalyką, vieną veiksmą ir pasipausino internete, ir ką jis dirbdamas restorano, nežinau, kaip čia pasakyti, darbuotojų, ar ne, kuris tiekia maistą, ką jis dirbdamas tą darbą padarė tokio, dėl ko žmonės tiesiog po to sužinojo tą faktą, ėjo iš proto, Elonas Muskas netgi paspaudė laiką, surinko šitas pausas, kurį tas jo prisipažinimas, ką jis darė darbo metu, sulaukė beveik 1 milijoną laikų.
3: Tai čia tik Twitteryje.
2: Jo, tik Twitteryje, o kur kitur tiesiog nubombino. Ir galim pasakyti, kad tai yra susijęs, kaip čia pasakyti.
3: Ir veiksmas buvo nelegalus.
2: Nelegalus,
3: bet,
2: jo.
3: Bet širdis visų užkariavo.
2: Taip, ir jums reikės konkrečiai įvardinti, kaip jūs galvojate, kas tokio buvo atliekama, koks veiksmas buvo daromas, ir jis pat, žodžiu, prisiminė po kurio laiko ir galvoja, blemba, gal reikia pasidalinti, kad aš iš tikrųjų tą dalyką dariau, žinai. Tai vat, pabandykite pasukti galvą, kokios pirmos mintys ateina, gal netyčia kažkur girdėjo šitą faktą, jeigu taip, jeigu ne, tai mums dar labiau geriau, nes bus kūrybiškesnių atsakymų.
3: Kodis kažkur Amerikoje dirbo McDonald'e, kad nebūtų nuobodu, kas kart darydavo tai, už ką paskui po kažkiek metų sulaukė didžiulio viso pasaulio respekto. Pagarbos, 18.30, kaip galvojat, ką jis darė nelabai legalaus, kad paskui pasaulis jį taip pamilo.
2: Taip, 18.30 gali paskambinti mum į radiją ir pabandyti paspėliot savo variantus. Labas rytas, alo.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Karolis.
2: Karolį, prašau, pabandykit spėt.
4: Jeigu neklystu, tai jisai įdėdavo po vieną chicken nuggetsą papildomai.
3: Papildomai, ar ne? Kiek ten turi būti? Žinot ar nežinot? Esat kada skaičiavęs?
4: 4 galbūt.
3: 4, tai vietoj 4, 5, sako, va jums.
2: Bet šiaip gera širdis, jeigu taip iš tikrųjų darė, žinai, po vieną magaryčių.
3: 20%, kaip sakant, įmonė į batą. Gerai, Karolečių už skambutį, ieškom toliau žinančių ir nežinančių. Labas rytas.
5: Sveiki.
3: Ko jūs vardu?
5: Karolis.
3: Kaip, Karliukai, gyvenat?
5: A, nieko, vairuoju dabar.
3: A, gerai sekasi.
5: Jo, visai.
2: Nu, bandykit spėt dabar.
5: Vieni ant vieno agurkėlių įdėjau du.
2: Mhm, agurkėliai, žodžiu, papildomai. Irgi neblogai, klausyk. Nu, žinai, vienas agurkėlis yra vienas, o du yra geriau negu vienas. Nu.
3: Bajoriškai taip, gerai užskaitom. Ir paskutinis dar atsiliepimas, tegul vyksta. Sveiki, gyvi.
6: Labas rytas.
2: Labas rytas, jo. Kuo vardu jūs?
6: Laimonas.
2: Ar užsukat karts nuo karto į greito maisto restoranus?
6: Kartais tenka, ypač su vaikais.
2: Mhm.
6: Taip neįmanoma.
2: Nu, kitaip jo, kaip suprantu. Laimonai, reikės bandyti spėti, koks jūsų variantas galėtų būti.
6: Negirdėjau, ką kiti spėjo, bet su lyg ir girdėjus, kad ekstra chicken nuggets įdėdavo į dėžutę.
3: Na, truputėlį mėsytė, sako.
2: Klausyk, jeigu jau antras spėja tą patį, tai tikėtina, kad gal jau reikia nebeapsimetinėti šio šlangom, ką gedai. Taip, iš tikrųjų, Laimonai, jūs esate teisus, ne tik Laimonas, bet ir Karolis prieš tai paskambinęs. Po vieną ekstra nuggetsą, šiaip 10 priklauso ir dėdavo 11 ir, kaip suprantu, nu, gera širdis būdavo.
3: Matai, jeigu būtų 4 porcijų įdėdė 5, labai aiškiai matosi, bet kai yra 10 ar 11, nelabai taip, suskaičiuosi. Taip.
2: Nu, aš tik galvoju, koks nuostolis jau realiai tam restoranui buvo padarytas, jeigu čia tam vieną magaryčiau, žinai.
3: Labiau reklama, klausykit. O dabar dėmesio Lietuvą į vieno eterį braunasi mergina.
7: Labas, aš Paulina Pukštaitytė. Ir jūs klausotės radijos stoties M1.
2: Labai gerai.
3: Nai, patinka.

0: Reklama.
1: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
2: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
1: Entuziastams.
2: Benzingalviams.
1: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
2: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.
3: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
2: Daugiau informacijos probroexpress.lt.
4: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
5: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
4: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
6: Pradėti savo verslą gali būti nelengva. Tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb banke. Seb bankas. Augantiems kasdien.
7: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. 500 gramų besėglių vynogių indelyje tik 1,29 €. Figa tik 39 €. Salotos vazonėlyje tik 59 €. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,89 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seime vėl registruotas siūlymas naikinti valstybės paskatą antros pakopos fonduose pensijai kaupiantiems gyventojams. Dabar kiekvieną mėnesį iš valstybės biudžeto kiekvienam kaupiančiam yra pridedama 1,5% vidutinio šalies darbo užmokesčio siekianti parama. Tam iš viso valstybė šiemet turėtų skirti per 280 milijonų eurų. Pataisa jau ne pirmą kartą registravęs valdančiųjų socialdemokratų frakcijos narys, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako, kad tokia parama tik daliai gyventojų nėra teisinga.
1: Ja, šitoj sistemoj, tai šiai dienai paskutiniai duomenys tokių žmonių, kurie už save moka visus 12 mėnesių, yra mažiau 300 tūkstančių. Turėkime omeny, kad iš visų mokesčių mokėtojų mes paimam pinigus ir skiriam tokiai nedideliai daliai žmonių. Jeigu mes žiūrim pensininkų skurdą, tai jis yra vienas didžiausių. Tos pinigus reikėtų skirti visų pensijų didinimui.
0: Dėl paskatos naikinimo antroje pakopoje kaupintiesiems socialdemokratų nuomonės skiriasi. Socialdemokratė Rasa Budbergytė sako, kad toks pokytis būtų rizikingas ir gali pakenkti antros pakopos fondams.
2: Bet čia yra labai sunkus politinis apsisprendimas, tikrai be galo sunkus, kadangi yra ir minusų, ir pliusų šitos sistemos, ir mes, kadangi neturime jokių profesinių pensijų fondų, nesugebėjome per ilgus metus nieko padaryti, bet aš manau, kad tai turi padaryti vis dėl to labai rimta analizė, labai rimta ekspertizė ir iš tiesų pasižiūrėti, įvertinti, kokios pasekmės atsirastų.
0: Paskatos papildomai pensijai kaupiantiems naikinimui anksčiau bejo ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jo teigimu, tai būtų paskutinė vinis pensijų kaupimo sistemai. Estijos parlamentas šiandien renkasi į neeilinį posėdį, kuriame bus renkamas šalies prezidentas. Į šį postą iškelta vienintelė kandidatė teisingumo kanclerio Julia Medise. Pirmasis prezidento rinkimų turas šiandien vyks vidurdienį, kad būtų išrinkta. Kandidatė turi gauti ne mažiau kaip 2/3 parlamentaro palaikymą, tai yra 68 balsus. Jei ji nesurinks reikiamos balsų daugumos, rytoj vėlgi 12 valandą vyks antrasis balsavimo turas. Kelti kandidatūras jam bus galima tą patį rytą. Lenkija dar 6 mėnesiams iki kitų metų balandžio antrosios pratęs pasienio kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva, siekiant pažaboti nelegalią migraciją Šengeno erdvėje, kurioje galioja bevizis režimas. Pasienio kontrolė buvo atkurta praėjusiu metų Liepą. Dabartinis šios priemonės galiojimo laikas baigėsi spalio 1-ąją. Vidaus reikalų ministerija sprendimą pratesti pasienio kontrolę motyvuoja tuo, kad tebesitęsia migracijos maršrutas per Baltarusiją ir Baltijos šalis. Ji nori sustabdyti antrinę neteisėtą migraciją, kai iš Baltarusijos patekę asmenys per Lietuvą pervažiuoja į Lenkiją. Iranas šiandien surengė naujų smūgių prieš amerikiečių interesus artimuosiuose rytuose. Šalis pažadėjo griežtas pasekmes dėl Amerikos atakų, įskaitant išpuolį, per kurį Irano raudonojo pusmenulio teigimu vestuvių šventėje žuvo 4 žmonės. Naujausias įtampos padidėjimas yra dalis atsakomųjų veiksmų ciklo prasidėjusio po jungtinių valstijų smūgių Iranui. Ir apie orų šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Richardas šiuo metu daro tempimo pratimus, ką jis ten tempia, nelabai matosi, nes buvo po stalu palindęs.
1: Gerai, tokia tema pas mus tempimas gaunasi. Jį tempia, tempia.
0: Tempsim už ausų, jeigu reikės, yra vieno klausytojus. Čia artėja neurobika pirmasis raundas ir šiandien pirmajame raunde žais žmogus, kuris vakar gerai, nuostabiai, puikiai sprendė testą, neurobikos testą raštu portale 15min.lt. Tam žmogui iš karto atitenkam vieno marškinėliai. Bravo, bravo, aukštas lygis. O ta žmogus vardu Neringa. Labas rytas, Neringa.
2: Labas rytas.
1: Jo, kur tas užsivedimas jūsų dabar? Gal galim paklausyti. Toks atrodo dar miego trūko šiandien.
2: Netrūko, ne.
1: Normaliai, ne? Nu, taip, tai gerai tada. Tada viskas yra gerai. Jūs būkit pasiruošus tuo žaisimu. Mes priminsime, kas yra neurobikos žaidimo draugas.
0: Draugas yra Auto Expo Vilnius, automobilių paroda, kuri nutiks rugsėjo 18-20 dieną Litexpo parodų rūmuose. 4 pakvietimai į parodą, toks yra prizas. Neringa, reikėtų, norėtumėt?
2: Norėtų.
0: Jaučiu, kad norėtumėt. Praverstu.
1: Gerai, jums reikia dabar pasirinkti vedėją. Čia tokie du su neaiškiom diagnozuotom diagnozėm. Jums reikės pasirinkti vieną iš dviejų. Mažiau prastesnį.
2: Nu, tai gal bandom su Richardu.
1: Mažiau prastas, Richardas.
2: Nu, žinau.
0: Neringa, nu ar tikrai. Nu, bet gerai, gerai. Prisižaidėt. Pasiruošusi?
2: Gerai, taip.
0: 3, 2, 1, važiuojam.
1: Neringa, kuris miestas didesnis, Šiauliai ar Panevėžys?
2: Panevėžys.
1: Koks yra Samo vardas?
2: Saulius.
1: Kas yra Kroatijos sostinė?
2: Kitas.
1: Ką sako vairuotojas, norėdamas papirkti policininką prigautas?
2: Susitarsim.
1: Su kuo reikia patikrinti, ar namas apšiltintas kokybiškai?
2: Žinokit, nežinau šito.
1: Nežinot. Nu gerai, nežinot, tai nežinot.
0: Grįžkim, Neringa, prie vieno iš klausimų. Kai klausė Kroatijos sostinė, jūs pasakėt kitas. Kitas yra Ekvadoro sostinė. Jo. Taip ir vadinasi kitas.
1: Šitie bairiai dar eina. Gerai.
0: Nu paskaičiuokim taškelius.
1: Taip, sakėte Panevėžys. Aš dar noriu.
0: Vilnius, Kaunas, Klaipėda. Šiauliai, man atrodo, ar Panevėžys.
1: Taip, Šiauliai, žinokit, Šiaulius reikėjo pasakyti, čia deja nepataikyti. Saulius, taip, taškas, Zagrebas. Dabar jau tikrai žinosite Zagrebą, prisiminsite, čia taško nėra, bet ką jau žinote, tai ką sakyti policininkams, jeigu... Jeigu norit papirkti. Šitą tai tikrai žinote. Taškas jums, o apšiltintas kokybiškai namas ar ne, galima su termovizoriu, tokio aparatu, kuris rodo, kur izoliacija yra prastesnė. Jūsų sąskaitoje yra 2 taškeliai ir 34 sekundės.
0: Ką nu ką, Neringa, 2 taškai, gal susitarsim? Gal imam ekstra klausimą?
2: Tariamės.
0: 2 taškai ir... žiūrim, kas čia mūsų laukia.
1: Nu gerai, turiu 2 klausimus, paimsiu tą lengvesnį, jums kažkaip nebent jums pasirodys irgi sunkus, iš kurio miesto jūs esate?
2: Iš Lazdijų.
1: Nu, nežinau, aš tikiuosi, kad jūs Vilniuje esat buvus, jums reikės įvardinti 2 spalvas, kuriomis yra įvardinti 2 Vilniaus tiltai.
2: Baltas ir žalias.
0: Sako, kaip Kauno Žalgirio. Nu gerai, kaip Vilniaus Žalgirio.
1: Nu, baltą tiltą tikrai visi žinom. Daug renginių ir baras, man atrodo, ten yra buvęs filmuotas, man atrodo. Jo, aš prisimenu, kai ten yra buvo filmuotas. Ir žaliasis tiltas, tai, bravo, bravo. 2 taškai jūsų sąskaitoje. 4 iš vis. Šaunolytė. Nu tai ką, klausykit, nieko tartis nereikėjo, pati viską išsisprendėt, pasigerinot savo situaciją, pažiūrėsim, kaip seksis antram raunde.
3: Labas, čia Remis Retro, jūs klausotės belenkokio gerumo radijos stoties M1.

0: jūra, egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyko tik širdis geis.
1: O gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
0: Padaryta.
2: Nice. Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanoriams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
3: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
6: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, spintoms, komodoms, lovoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių.
7: Pasiruoškite mokyklai su BOOST. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
8: Kelkis.
9: Dar truputį.
8: Jau pietus.
9: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių.
8: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
10: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
11: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
12: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
11: Entuziastams.
12: Benzingalviams.
11: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
12: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
11: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
12: Bilietus platina kakava.lt.
13: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
12: Daugiau informacijos probroexpress.lt.
14: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
15: Reklama.

0: Gerai, geras gabalas eina į pabaigą, mes laukiam antro raundo, yra krūva žmonių, kurie nori irgi išsibandyti savo jėgas. Neringai siunčiam linkėjimus, bučinius, gėles, linkėjimus, 34 sekundės, du taškai buvo surinkti iki super klausimo, pasiėmė, jie atsakė, 4 iš vis dabar sąskaitoje. Nagi, ar bus pagerintas rezultatas?
1: Ką čia rezultatas, gal net rekordas, 10 taškų per 19 sekundžių.
0: Nu jo, galėtų ir šitas būti scenarijus.
1: 18.30, kviečiam jūs pažaisti, gerai praleisti laiką ir laimėti 4 pakvietimus į parodą Auto Expo Vilnius. Daugiau apie tai visai netrukus. 18.30, zūkiai puikiai, kurgi jūs? Kažką turim.
0: Turim.
1: Turim, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Aušra.
1: Aušra, iš kur skambinat?
2: Vilnius.
1: O, kaip pradėjot garsiai ir gerai kalbėt, smagiau girdėti jūs. Kaip rytas, kaip vertinat 10 balai sistemoje?
2: Nu, kamščiai nuostabus 10 balų.
0: 10 balų, kamščiai, ne? Pasiėmėt iš gyvenimui, nežinau, pakuotės kažkokias maistą, mažą ką, jeigu reikės ilgiau
2: būti. Aš žinau, kad kai turi pirmoką namuose, tai iš gyvenimas natūralus.
0: Natūraliai. Jau nu, super. Nu, tai kantrybės, aišku, jūs siūkdžius esat viską aušo, o dabar reikia pasilinksminti, kaip sakant, gedo klausimą, nulaikykitės, bus įdomu.
1: Važiuojam?
2: Uh-huh.
0: 3, Žinoma. 2. Vienas laikas eina.
1: Žmogus turi 7 kaklo slankstelius, kiek jų turi žirafa?
2: 7.
1: Ką reiškia žodis retro?
2: Senovinės.
1: Picasso Cactus Nemo Berlingo. Kokios tai markės automobiliai?
2: Ford.
1: Kas Žemės planetoje atsirado pirmiau, medžiai ar rykliai?
2: Rykliai.
1: Žiūrėkit, tai ir šventas vardas, ir elektros krūvį turinti dalelė chemijos moksle.
2: Atomas?
0: O mums gimė atomas.
1: Vieno šventesnių vardų.
0: Aš norėjau atomų būti, ne. Vat aš chemiją, žinai, visą gyvenimą mokiaus. Būsi atomas.
1: Atomas
0: viskas.
1: Būsi, šventas atomėlis. Nu, važiuojam dabar viską nuo pradžios. Taip, žirafa, kaip ir žmogus, turi 7 kaklo slankstelius. Tiesiog žirafos tie slanksteliai yra, nu, gerokai didesni. Pirmas taškas jūsų sąskaitoje. Retro. Senoviškas, nukelintis atgal. 2 taškai. Picasso Cactus Nemo Berlingo, tai yra Citroen markės automobiliai. Ne, čia taško nėra. Taip, žinokit, rykliai Žemės planetoje, mūsų planetoje atsirado anksčiau, prieš 400 milijonų metų, tik po 50 milijonų metų, nuo tada atsirado medžiai. Čia buvo teisi, 3 taškai. Ir tas šventas vardas, Jonas, elektros krūvį turinti dalelę chemijos moksle. Kai atomas gauna papildomą ten kažkokį, žinai, dalelę, tai teigiamas arba neigiamas gaunas ir jis yra vadinamas Jonu. Čia taškelio irgi nėra.
0: Nu, bet žinai, Aušra, negali čia visko žinot, žmogau. Dieve brangus.
1: Nu, dar tik tai jis pirmoko namų darbus ruošiam.
0: Bet žinokit, jūs turite visus šansus. 3 taškai, ne, yra. Gedai, 3 taškai dabar, ne, yra.
1: Taip, 3 taškai.
0: Super klausimą.
1: Imam į Aušra. Tas super klausimą, ekstra klausimą.
2: Nu, tai be abejo.
1: Be abejo, gerai. Gerai, man patinka. Jeigu klausėt, M1 ryto šou nuo 6, ten po 6 apie tai buvo kalbėta. Jaučiu, kad neklausėt, todėl bus viskas nauja.
2: Nu, gera nuojauta.
1: Žiūrėkit. Nuo Žemės iki Saulės beveik 150 milijonų kilometrų. Nors jį labai toli, bet kartais vis tiek labai pakaitina, ar ne? Ta parodė mūsų vasarą praėjusi. Bet klausimas šį kartą ne apie laipsnius. Klausimas bus apie sekundės. Miela Aušra, jei Saulės taiga užgestų, arba ją kažkas užgesintų, po kiek sekundžių apie tai sužinotume mes Žemės planetos gyventojai, kada mums pasidarytų tamsu? Priminsiu, šviesos greitis 300 tūkstančių kilometrų per valandą.
0: Gelbsti iš kargedai.
1: Atsakymu suteikiu 100 sekundžių paklaidą. Čia reikia kalbėti apie sekundės. 100 sekundžių paklaida. Galbūt suskaičiuot sunkoką, gal čia per greitai, per dideli tie skaičiai, per daug nulių.
2: 4.50.
1: 4.50, sakot jūs, daviau 100 sekundžių paklaidą, tai 3 PM arba 5 PM yra užskaitimo ribos, ar ne? Ir Aušra.
0: Didelės akys gedo, jis džiaugiasi, jūs pataikė. Ar čia tu sveikini pirmą klausytoją?
1: Ne, ne, aš sveikinu Aušą. Žiūrėkit, apie tai, kad kažkas išjungia saulę, sužinotume per 500 sekundžių. 8 minutės ir 20 sekundžių. Būtent tiek laiko šviesai užtrunka įveikti 150 milijonų kilometrų atstumą. Nuo saulės iki žemės. Esat beveik teisi, bet mums to beveik užtenka. Jums atitenka 4 bilietai į Auto Expo Vilnius parodą.
0: Sveikinam, jūs esate tikra šaunuolė, galėsit visiems girdis. Aš
3: laimėjau neurobiką, viskas.
0: Viso gero, malonu buvo.
2: Ir suskaičiavau.
0: Taip, ir viskas suskaičiavot labai puikiai. Jo.
1: Sako, suskaičiavau, ne, ne, man atrodo, čia buvo labiau moteriška intuicija, negu suskaičiavimas, bet viskas gerai. Rugsėjo 18 dieną. Prasidės, 20 užsibaigs, reiškia, vyks 3 dienas. Auto Expo Vilnius ir jis suburs automobilių, technologijų ir mobilumo entuziastus. Taip. Richardas prie durų stovės pirmas.
0: Taip, lankytojų lauks naujausių automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai. Na, o daugiau informacijos rasite autoexpo.lt.
4: Ruduo su M1.

jeigu Širinas būtų Perikupas, tai jo pavardė būtų Edas Širanas. Širanas. O mes rubrikoje suksim laiką į 1998 metus, spalio 19 dieną. Gerbėmėjai, ryto šou klausytojai, kokią dainą turime čia? Share, believe. 1998 metai. Tiesiog pasigarsinam ir pasimėgaujam.

0: Beje, su rudeniu prasidėjo ir naujasis rudens realybės šou, į kurį kviečiame ir jūs visus. Ruduo ateina, bet su M1 viskas bus daug lengviau.
1: Ruduo su M1.
2: Baisi realybė užtiko, klausyk, užklupo Klaipėdos autobusų vairuotojus. Radom tokią žinutę, galvoju, nu, užmeskim akį, ką čia rašo. Klaipėdos viešojo transporto vairuotojai išgyvena buitinę dramą. Galutinėse stotelėse stovintys kilnojami tualetai yra taip apleisti, kad į juos, sako, užsukti ryštusi, nu, nebent mokslininkai su specialiais kostiumais ir skafandrais. Nu, žinai, te būna tos paskutinės stotelės, ten žiedai ir kažkas tokio, ten vairuotojai gali matyti pavalgyti, atsigerti, palsėti truputėlį, tada nubėgti pas nykštukus didesnius arba mažesnius, žinai, bet, nu, vat, pasirodo, neišeina, nors uostamestis didžiuojasi moderniais elektrobusais. Vairuotojai jaučiasi lyg nublokšti atgal į akmens amžių ir per pertraukėles yra priversti bėgti į mokamus prekybos centrų tualetus arba ieškoti atokesnio krūmo arba kelių ten kampų, žinai, tik už kelių sienų padarai. Bet tualetus prižiūrinčios įmonės vadovas ginasi, kad tvarka užtikrinama kas ryt, tačiau tualetai žaibiškai prišnerkšiami ir net nekojami pačių gyventojų, o pasigirti patikrinimo rezultatais esą neleidžia konfidencialumas. Nu, sako, tai parodykit, kada tvarkit.
0: Taip.
2: Kas ten, žinai, išplovė ir taip toliau. Bandymas užrakinti tualetus kodinėmis spinomis patyrė irgi visišką fiasko. Labai, kai reikia, žinok, žmonės randa būdų kaip eiti, dažniausiai jie tas spinas tiesiog išlaužia. Ir kol kas uostamiesčio vairuotojams lieka tik viltis, kad posakis viskas tekės savo vaga, neįgaus per daug tiesioginės reikšmės.
0: Lieka viltis arba 5 litrų bambeliai, nu ką daugiau daryti dabar, nu?
2: Nu, jeigu fūros vairuotojai galite, o ką, jūs negalit.
1: M1 ryto show.

0: Reklama. Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 79 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams be antibiotikų valdant 3,49. O pusrebė dvaro varškė 3,19 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Show me.
2: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 €. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 €. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Kaip pigiai! 3 GB pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 €. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
6: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 €. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų – tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų – tik 2,39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.

0: Kol Ketas rašo, aš iš karto be jokio pasiruošimo iš ankstinio pakviesiu jūs paskambinti į radiją numerį 1830 arba mums parašyti žinutę. Kalbėsime apie jūsų bendravimo su antrom pusėm įpročius darbo metu, darbo laiku.
1: Taip, kiek vienas kito nepaleidžiate arba paleidžiate darbo metu? Ar, taip, žinot, išeinat į darbą bučinys, grįžtat vakare bučinys, tarpė nieko nėra, ar ryte bučinys, tada SMS'as, e-mailiukas, video call'as, skambutis, vėl koks, žinai, SMS'iukas.
0: Kitaip tariant, galite netgi mums parašyti arba paskambinti dabar į radiją, pasakyti, kada pirmoji žinutė būna, jau po išėjusi į darbą, žinai, pusę dešimt, nu, ką čia, jau pasiilgau. Ir galėsit pasakyti, kiek laiko esat kartu, žinai.
2: Vieno ryto šou.
1: Nu, sveiki, aš esu Gedas. Klausykit, šiandien žmonai parašiau, Richardas neduosų meluot. Nu, gal...
0: Ai, tu jau
1: ar net laidos mes buvom nepradėję, ar ne?
0: Jau parašėjai, ne?
1: Nes aš atėjau į čia pas mus, nu, vat, į studiją, ir žmona man šį rytą padarė valgyti, dėjo skaniai ir sveikai, ir aš tiesiog...
0: Primink žmonos vardą.
1: Padėkoju, Jurga.
0: Jurgita, linkėjimai.
1: Jurga, ne Jurgita.
0: Jurga, sumuštekas.
1: Aš Gedas, ne Gedminas, jei Jurga, ne Jurgita.
0: Atrodė fantastiškai, visiškai nepyčiau, jeigu rytoj, pavyzdžiui, atsirastų.
1: Pažiūrėsim. Mikainas ir pasiūlymas nuskambės.
3: Jie vienas, pavyzdžiui, du sumuštiniai.
0: Gerai, žiūrėkite, laukiam skambučio 18.30, arba galima greitai pat laišką parašyti. Kaip jūs bendraujate dienos metu su antraja pusė? Gal jūs, pavyzdžiui, esate žmogus, kur visiškai nebendraujate, atsiribojate ir kol negrįžtate iš darbų, tol nekalbate su antraja pusė?
1: Gal galimai darbas yra skirtas ne tik ten pinigų uždirbti, bet ir nuo antrosios pusės, žinai, kažkiek bent pabūt atskirai.
0: Jo. Aišku, nekalbam apie tą situaciją, kur žmonės dirba kartu, žinai. Tada jau gal truputėlį kita situacija, bet čia eina kalba apie tos, kurie vienam darbe nedirba. Va, kažkas rašo, išvykstant bučkis, paskui visą dieną reelsais dalinamės ir grįžus vėl bučiuojamės. Okay.
1: Reelsai, okay, nu, nes tu tiesiog, žinai, tu nieko nepasakai, neužnisi, neklausinėji, lyg ir nepristoji per daug, ar ne,
0: aha,
1: bet vat nusinti pasilinksminimui.
0: O jūs siuntinėjate su žmona?
1: Ne, man vaikai atsiunčia, aš jiems kartais žmonai ne. 18.30, greitai, ar jau šiandien kas nors skaminotės? Ar jau rašėt, kaip pasiilgot?
0: Jo. Kažkas rašo, sėki, išvarau į darbą, bus į 7, grįžtų apie 9 vakare. Tai kartais susirašom per dieną, jei kažko reikia. Šiaip tai kartais net nematau per dieną, išvarau, miega, grįžtų, miega. Okay, čia situacija paprastai elementariai. Lietuviška tokia, sakyčiau.
1: Susirašom per Teamsus, bet labiau apie buitinius dalykus. Kas pietums, ką vakare ir panašiai. Jokios romantikos. Jo, nu, žinai, važiuoju namo ar skambini. Tai ar užsukti parduotuvę, ko trūksta?
0: Bet čia, jo, dėl maisto tikrai čia galima, šiaip reikalų, namų reikalus darbo metu ir kartais patvarkom. Kažkas rašo, labas rytelis, darbo metu, žinutės, tai trys tik tai, skambučiai darbo metu irgi būna keli, kartu 9 metai esame.
1: Okei, okay, aš į darbą einu anksčiau, nei mano antra pusė, tai pirmo skambučio sulaukiu tik jam prabudus.
0: A, iš karto?
1: Iš karto.
0: Ui, tu savo prisiduoda.
1: Labas rytas, ką valgyt padarėjai, kad nors ko nepalikai.
0: Žiūrėk, laičku. Sveiki, mes su vyru jau 18 metų. Niekada nerašinėjame vienas kitam, neskambiname, nebent esant reikalui. Ryte bučkis yra te, vakare labiau vienas kito paklausinėjam ir pakalbam. Va, šiaip jo, gal visai logiška, nu kam čia, žinai, apsikrautus, jeigu darbuose daug reikalų ir taip.
1: Visiškai nebendravom, nebent kažkas svarbaus. Come on, reikia pabūt su draugais, kolegomis.
0: Signalikį namų, žinai, kur pradeda kaukti, tai gal ir susiskambinė.
1: Nu va, esam 5 metai kartu, šiandien bučkis, per dieną 2-3 žinutės, vakare net to bučkio čia nebereikia.
0: Okay. Nu gerai, daugiau mažiau paveikslas aiškus. Žiūrėk.
1: O tu saviškai šiandien jau parašyti, jau pabūdo?
0: Ne, dar ne. Nežinau,
1: bendra gal, įkalam kokį voice'ą.
0: Tu manai, aš tavai tada.
1: Važiuojam.
0: Parašykit dabar antrai pusėj, parašykit.
1: Labukas, o grįžtant užsukti parduotuvę, ar ne?

0: laikas. Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60, grilio prekėms iki 60, sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Mažesnės kainos, o žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
3: Barksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Barksait lazerinis tolimatis tik 14 eurų. Barksait lubų atrama tik 15 eurų. O Barksait knėdėjimo replė su priedais tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 3-osios. Lidl verta.
4: Storiant technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
7: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų besėglių vynogių indelyje tik 1,29 €. Figa tik 39 €. Salotos vazonėlyje tik 59 €. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,89 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Vilmaravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė šiuo metu neturi planų didinti mokesčius. Žinių radijui sakė, kad bus tikimasi surasti papildomų lėšų, peržiūrint valstybės įstaigų veiklą ir mažinant šešėlinę ekonomiką. Politikas pabrėžė, kad kitų metų biudžete svarbiausia užduotis bus suderinti socialinės politikos ir gynybos poreikius. Prezidentas Gitanas Nausėda iškėlė idėją steigti mokytojų rūmus. Tai yra institucija, kur mokytojai galėtų turėti daugiau galimybių išreikšti savo poziciją ir ginti profesinius interesus ne tik per profesinės sąjungos. Tačiau kol kas kalbinti specialistai ir pačios profesinės sąjungos šio siūlymo nepalaiko, teigdamos, kad tai te būtų dar viena įstaiga, kuri nebūtinai atspindėtų vieningą mokytojų poziciją. Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas sako, kad užtektų ir profsąjungų, jei šalies vadovai ir politikai jų balsą girdėtų.
1: Čia turbūt daugiau gal klausimosi, gebėjimų, sutrikimų problemos, o ne organizavimo mokytojų problemų. Nuo kažkokių rūmų įsteigimo tai nereiškia, kad mokytojai pradės vienodai galvoti, ne? Tai galbūt labai patogu būtų ir kad politikai būtų vienoje partijoje, ne, nesirėtų Seime. Skamba kaip utopinės idėjos. Normalu, kad yra skirtingų požiūrių, skirtingų matymų, skirtingų veikimo būdų ir
0: kai kurių mokytojų teigimų būtų galima kurti ne mokytojų rūmus, o nepriklausomų ekspertų grupės, kurios neatstovaudamos jokios pozicijos nešališkai vertintų atliktus ar suplanuotus pokyčius bei jų poreikį. Reaguodama į incidentą su rusišku dronu Leipcigo oro uoste, Vokietija rengia naujas ginklų partijas Ukrainai. Per mėnesį Vokietija planuoja perduoti Ukrainai papildomų prieš lėktuvinių raketų skirtų IRIS-T sistemoms, taip pat kelis tūkstančius puolamųjų dronų. Tuo metu naktį rugsėjo 2-ąją vienoje iš elektros pastočių netoli Kiolna įvyko įtartinas incidentas. Policija įtarė tyčinius veiksmus ir sąsają su kitų incidentų Brandenburge. Vakar paaiškėjo, kad elektros pastotėje viename iš Berhaimo miesto rajono esančiai vakarus nuo Kiolno įvyko gedimas. Kelios linijos nustojo veikti tariamai dėl trumpojo jungimo, tačiau netrukus policija pareiškė, kad įtarė tyčinius veiksmus, o ne techninį gedimą. Rinkoms nerimaujant dėl naujos karinio konflikto tarp Jungtinių valstijų ir Irano eskalacijos, naftos kainos šiandien toliau kopia aukštyn. Populiariausios Brent rūšės naftos ateities sandorių kaina šį rytą pakilo iki kiek daugiau kaip $95 už barelį. Nuo savaitės pradžios naftos kainos pašoka maždaug 10%. Po 6 karo mėnesių konfliktas tebėra aklavietėje. Teheranas toliau laiko strateginį Hormūzo sąsiaurį uždarytą, o Vašingtonas tęsia atsakomąją Irano uostų blokadą. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės. M1.

0: Ponios ir ponai, mes studijoje jau ne vieni, mes esam trys jau. Ir nieks net nenujaučia, kas tas trečias žmogus. Tikrai nieks nenujaučia. Vaida Šeponis, kaip kiekvieną mielą rytą po devinių, jau čia. Vaida, kaip gyvas?
1: Taip, sveiki.
0: Supratau.
1: Šiandien sunkiau. Kamščiai, šiaip 17 minučių važiuodavo iki vieno, šiam parodė navigaciją 37 minutės. Bet aš žinau kitą kelią, kur navigacija veizas blogai rodo, tai aš patrumpinu, žinau, beveik 10 minučių, nors nerodo to kelio. Tai
0: o pasi gal netyčia nenuvažiuoji į mokyklą?
1: Nenuvažiavau, bet dar visko gali būti.
0: Pripratęs,
1: pernai rugsėjo antrą dieną važiavau į mokyklą. Va dabar grįšiu, galėsiu miegot.
0: Gerai, turim naujienų, mes turime ir fantastišką mato pasirodymą neaiškioj lygoj.
2: Taip, kažkokia ten Čikagos mėgėjų lygoje ir kažkas tokio, Matas Buzelis pelnė 58 taškus, apie tai dabar rašo visi portalai.
0: Jau čia su pasitaupimo, ne?
1: Taip, na, ten nežinau, kaip garažų pirmenybės, turiu meni gynybą, ten niekas nesiginė, visi va, gynyba tik silpniems buvo.
0: Bet klausyk, antrašis tai gerai skamba, nusakyk, 58 taškai, na, tai, Matas Buzelis, kiek spaus dabar visi žiūrės, kur čia kokio lygoje.
1: Portalams paspaudimų reikia skambės.
2: Matei epizodus, ar ne? Kaip galvoji pats, kiek taškų ten suverstum dar? 6 kokius, 4 įkrapštytum?
1: Per apšilimą, per rungtynes sunkiau. Mano karjeros rekordas gal yra 32 taškai oficialiuose rungtynėse. Tai nedaug. Nedaug, bet...
2: Tais laikais, nu, tik po 40 komandos įmesdavo, kai tu ten pradėjai žaisti krepšinį.
1: Taip, dabar dalyvauju garažų pirmenybėse.
0: Kaip ten?
1: Tarp cechinėse.
0: Tarp cechinės pirmenybės. Pirma vieta, šliocos dešros.
1: Taip, servilatas, tai mums kitai, žinai.
2: Viskas, aš siūlau surimtėti ir einam prie sporto apžvalgos, sporto naujienos, kurias Vaidas ranka vėl užrašė.
3: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Eurolygos interneto svetainės ekspertai paskelbė artėjančio sezono klubų reitingą. Kauno Žalgiriui skirta 8 vieta. Čempiono titulas prognozuojamas Atėnų Panathinaikosui. Antras reitinge kitas Graikijos klubas Pirėjo Olympiakosas, trečia Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčė, ketvirtas Madrido Realas. Į Lietuvos futbolo federacijos taurės varžybų finalą žengė Kretingos Minija. Kretingiškiai namie 3-2 palaužė kitą pirmosios lygos klubą Alytaus Dainavą. Kitame pusfinalyje rytoj santykius aiškinsis top lygos komandos Kauno Žalgiris ir Šiauliai. Kontrolinių rungtynių ciklą pergalę pradėjo Panevėžio Lietkabelio krepšininkai. Jie Žalgirio arenoje 89-83 privertė pasiduoti Londono Lions klubą, kurį treniruoja Tautvydas Sabonis. Buvę žalgirietis, o dabar Lions gynėjas Kynanas Evansas per 13 minučių spėjo pelnyti 13 taškų. Abi komandos šį sezoną rungtyniaus Europos taurės turnyre. Edas Butvilas sėkmingai startavo Maljorkoje vykstančiame Challenger turnyre Rafa Nadal Open. Lietuvos tenisininkas pirmame rate palaužė pirmą varžybų raketę austrą Sebastianą Ofnerį 2-6, 6-0, 3-0. Pastarasis mačo nebaigė dėl pėdos traumos. Butvilas ATP reitinge yra 195, o austras 125. Geriausias Lietuvos boksininkas Eimantas Stanionis lygiai po metų pertraukos grįžta į profesionalų ringą. Jis jūtimėjai turnyre Žalgirio arenoje rugsėjo 26 dieną surems pirštinę su Pietų Afrikos Respublikos atstovu Keinu Fury. Tai bus pusvidutinio svorio kategorijos iki 68 kg dvikova. Populiarios bokso svetainės BoxRec reitinge lietuvis užima 19 vietą, o afrikietis tik 133. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto žvalga. Iki rytojų.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: M1.
6: Reklama. M1. Ryto šou.
7: Aš jaučiu, pamilau, ir nieko čia.

0: 50 gramų anakardžio riešutų, tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
1: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
5: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
6: Tik Nostra metų.
7: 35.
6: O kokia nuolaida?
7: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlošiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
6: 35 mums, minus 35 jums.
7: Apsipirkite internetu nostra.lt.
8: Storiant technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
9: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
10: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
11: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirikite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FIMB. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys FIMB.lt.
12: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

0: Jeigu taip jau nutiko, o labai tikiuosi, kad nutiko, kad važiavote pasisvečiuoti į Vilnių arba gyvenate Vilniuje, eidami gatvėje, pamatėte kažkokius keistus, nežinau, keistas statulas, keistus objektus, kur, pavyzdžiui, neštumo testas labai, labai didelis, mamo dydžio. Ir prierašas, pavyzdžiui, Vilnius laukis ir jums, jeigu kilo klausimas, ta prasme, ką? Tai žinokit, jūs ne vieni, aš lygiai taip pat irgi pagalvojau, kaip supras Vilnius laukis?
1: Jo, pieno buteliukas, gražus dangus ir užrašas didelėm raidėm. Vilnius laukėsi, tu matėjai, aš mačiau plakatai, vizualai, soctinklai. Net mieste šiandien bei ten galim užtikti kažką panašaus. Ir čia esminis klausimas, ko laukėsi Vilnius? Kaip laukėsi Vilnius? Kada terminas? Net svetainė yra adresas, toks pat vilniuslaukėsi.lt, ten parašyta. Didelės naujienos jau pakeliui.
0: Nu kas tai galėtų būti, kad galvojam? Ko čia gali lauktis? Gal kokios nors naujos komandos laukiasi? Miestas. Nesilaukia naujos komandos?
1: Asfalto gal užveš?
0: Asfalto
1: rimto.
0: Blemo, pas mus šitą gyrį.
1: Naujas tiltas.
0: Rajone dar yra vienas žvirkeliuotas. Būtų gerai, žinok. Asfaltas.
1: Žinai, reikia sulaukti. Pažiūrėsim, kada tas terminas. Ir iš tikrųjų, šalia žiūrint, atrodo kaip tikras laukimosi procesas. Nuotaikos keičiasi. Iš vasaros perinam į rudenį, ar ne?
0: Taip.
1: Pašvies saulė vėl grįšim į vasarą. Pykin pradeda Vilniui nuo kamščių. Nu taip, nu kamščiai prasidėjo šiandien.
0: Yra momentas tikrai.
1: Jeigu laukiasi Vilnius, tai gal šiek tiek ir vilniečiai, ir mes laukiamės. Nesijauti, kad lauktumėsi šiek tiek, Richardai.
0: Tu galėtum daugiau papasakoti, tu būgi tėvas esi. Gal tu gali susieti tą jausmą.
1: Kas tėtis, vėl klausimas esminė. O kas tėvas, žinai? Ultragarsų padaryto, nu žinai, nuotrauką irgi domintų labai. Jeigu reikės krikštatėvę ar dviejų, M1 ryto šou, man atrodo, irgi pasiruošė čia padėti.
0: Ir po to vaiškėja, kad kur panevežėčio Vilnius susimetė. Tėvas iš Panevežio, kur nors kitas yra. Nu labai, labai įdomu, iš tikrųjų. Ir žinokit, visos detalės paaiškės rugsėjo 7 dieną.
1: Ai, va, terminas aiškus, rugsėjo 7.
0: Taip, pala, kada čia viskas prasidėjo? Dabar 9 mėnesius atgal reikia paskaičiuoti, kada čia, kur čia, kas čia buvo, pavasaris, ne? Anksčiau
1: tai dabar 9 mėnesio 7 diena, tai sausio 7. Per 3 karalius kažkas.
0: Po naujako, po 3 karalių, tipo, ne? Wow, nu bus labai įdomu, kas čia gausis, kas čia bus, laukiam su nekantrumu, tai kas čia liko? Rugsėjo 2, tai kitą pirmadienį.
1: 5 dienos.

0: gerą gedas temą rado, man irgi aktualu. Čia dabar kiek čia visko priskaičiuosim. Gedas Excel atsidarė, čia skaičiuoja.
1: Pavartom, panaršom.
0: Nu ir ką tu radai, papasakai?
2: Nu, aš rėmiausi atlikdama šitą tyrimą valstybės duomenų agentūra ir jo skaičiukais. Žiūrėkit, pakalbėkim apie vidutinius atlyginimus Lietuvoje. Ir čia aš matau dvi kategorijas. Yra Vilnius ir likusi Lietuva. Taigi valstybės duomenų agentūra skelbė šviežius antrojo ketvirčio skaičius. Algos Lietuvoje ir toliau stiebėsi į viršų. Bravo joms, mėgstam algas, ypač gauti, ar ne? Sostinėje vidutinis atlyginimas popieriuje pasiekė beveik 2900 eurų, kas į ranką. Kas yra, čia GPT man suskaičiavo, apie 1800 eurų. Likusioje Lietuvoje skaičiai kuklesni, čia vidutinis atlyginimas į rankas beveik 300 eurų mažesnis ir siekia su apvalinus 1500 šlamančiųjų. Didžiausiais atlyginimais džiaugiasi patys vilniečiai, o mažiausiai uždirba Zarasų ir Marijampolės krašto žmonės. Nu tai dabar taip irgi pamyslėjau, tai o kodėl? Arba pritingi, galvoju, arba nemoka, arba jodais gauna.
0: Bet tu dabar atsargiai gėtai, žinok, čia.
2: Labai ne, tai
0: plonyti ribą vaikštai, žinok. Nes marijampoliečiai, jie nemano, kad mažai uždirba, žinok.
2: Ir čia šitaip yra. Va, rašoma, kad sostinėje žmonės uždirba daugiau ir tai yra logiška. Vilniuje tiesiog telkiasi didžiosios tarptautinės bendrovės, technologijų bei finansų sektoriai, reikalaujantis aukštesnės kvalifikacijos, o kai turi aukštesnę kvalifikaciją, tai dažniausiai ir atlyginimą gauni didesnį.
0: Mhm. O tave tenkina, gedai, gal žinok, aš galiu nueiti po laidos. Aš po laidos galiu nueiti, žinok, pas mūsų vadovę.
2: Aha. Skisiu. Ir ką, pajokausi ir pakels galvoji?
0: Gedas ir vaikų turi, žinai, viską, burieliai. O ką jūs galvojat, paprastai?
2: Tai nuo tavęs nuims ir tada man pridės. Kažkas tokio.
0: Šiaip aš jau kurį laiką užtyka dirbti.
2: Arba tai, man. Užsirašom tiesiog į radio laidų kvalifikacijos kelimo kursus. Gal padės.
0: Koeficientą pasididinsim, žinai, ir tada jau gal gausim priedėlį kokį nors tai.

0: Reklama.
1: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
2: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
3: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
4: Padaryta.
3: Nice.
5: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
7: Taip, čekiki. Mes jo produktai siūlome greitą pristatymą. Taip, ši prekė yra sandėlyje. Prekė supakuojame ir išsiunčiame iš karto. Pasaulyje, kuris juda vis greičiau, pristatymai turi būti įvykdyti laiku. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Gaunate greitą pristatymą. Sveiki atvykę į jo produktai.
8: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
9: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
10: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
11: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
12: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
13: Veikia.
12: O televizija rodo?
13: Rodo.
12: Net kai visi prisijungia?
13: Na, taip, net kai visi prisijungia.
12: Gerai jums.
14: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
15: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su Ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49, dvi šaldytos picos Dr. Oetker Feliciana 3,99, o kvietiniai miltai Malsena euros 39. Maksima tai, ko reikia.
16: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
0: Reklama.

0: atkeliavo mums ką tik laiškas į pašto dėžutę. Ponas Mikavičiau, nevaryk ant marės, nes jūs patys ten didžiausi tinginiai. Ir kur tu negali paprieštaraut žmogui?
1: Toliau rašo Ryčka, nu, klausyk. Nuskustam gedų barzdą, čia dar porą kiksmažodžių, negaliu žiūrėti transliacijos, turiu klausyt.
0: Žmogus taip norėtų, žinai, transliacijos.
1: Nežinau, kad nuskustų barzdą, tada jau niekada nebežiūrėtumės.

Geriausius linkėjimus ryto šou ir baigėsi. Po truputį čia paskutinė rubrika. Ričardas šiandien tokį žyptelio, galvojom, gerai, priimta, tvirtinu. Žodžiu, negaunu vienos algos, bet gaunu papildomą vasaros mėnesį. Čia ir dabar. Jūsų

0: toks, koks buvo rugpjūčio pradžia, pavyzdžiui, tos dvi savaitės, kur 25, 28, saulė, super. Jūs va tokį rugsėjį, va dabar iki pat spalio turėtumėte. Ar sutiktumėte? Nes, nu, prognozės nėra labai, labai pozityvios.
1: Aš realiai labiau pinigus mėgstu negu gerą orą.
0: Aš toks
1: lietuvis tikriausiai. Gal aš pasirinkčiau dirbt ir užsidirbt?
0: Kelionė į užsienį?
1: Nu jo, kažkada ten galbūt, kažkada jo, bet dabar renkuosi pinigus, nepykit. Ką jūs, 18.30 galim ir susiskambinti?
0: Kai tu esi su paskolom, tu čia raganėt labai nereikia, žinai. Nu, tipo, kažkur tą paskolą reikia susimokėti. Bet jeigu taip nutinka, kad jūs gyvenate ne nuo algos iki algos, ir, pavyzdžiui, truputėlį pasitaupot ir galėtumėte mėnesį
1: išgyventi. Tu kreipiesi dabar į Monako gyventojus.
0: Jo. Konkrečiai visus tos šalies gyventojų, žinai. Tai paskambinkit 18.30 arba galite parašyti mums laišką, ar sutiktumėt. Pat jeigu reikėtų dabar, kažkas rašo, nesutinku, geriau dirbčiau be atostogų, bet tegul moka viską. Jau ir tu taip 2 metai be atostogų dirbau.
1: Na, sako, vaikai išvarė į mokyklą ir taip atostogos, viskas gerai, ten jeigu reikės čiut padirbėti, ne, rankos ten nukris.
0: Bet kaip norisi dar tą vasarą pratesti, klausykit. Nu, bet ar nesusigundytumėt?
1: Pala, kaip sakė ten ponia Brazauskinė, tai...
0: Vasara baigės, kurie pinigų nebeturi, ne? Jo, šitas geras.
1: Pinigų ir ta vasara tęsiasi tada.
0: Nu, šiaip yra logikos, bet kaip faina vasara.

0: Martina.
1: Nu, Martinai, susigundėt? Čia tik vieną mėnesį, vieną mėnesį ilga.
2: Mėnesį ne, neapmokamų, taip?
0: Neapmokamų. Neapmokamu.
2: Iš ko gyventumėt dabar, prisiduokit?
0: Turiu atostogų.
1: Turit susikaupęs atostogų?
0: Okay. Ne, 3 metus be atostogų dirbo.
1: Ai, 3 metai be atostogų. Okay.
2: Žodžiu, paimtumėt tą mėnesiuką neapmokamą. Viskas okay, supratom. Čia žmogui tiesiog reikia.
1: Mhm. Ir saulėtų gražių dienų. Gerai, viskas.
2: Mantas atėjo, Manto galima išklausti.
3: Labas, sveiki. Labas,
2: sveikutis.
1: Vasarą pratęs siūlom, jeigu algą nurašom tavo viso mėnesio. Ar sutiktum? Grinai visas rugsėjis.
2: Visas pajamas, iš esmės viską.
1: Jo, bet tu visą rugsėjį gauni plus 2,8 saulėta, nu, ta prasme,
2: realiai. Važiuoti ten tą savo nidą.
3: Tik tu, iš tėvų paskolinčiau pinigų ir galima tada, jeigu pavaduoja, tvarau.
1: Tinka, ne, to šitas variantas.
3: Norėčiau. Nu, aišku, tas oras toks, žinai, bet...
2: Ne, bet mes sakom, kad
1: mes žadam gerą orą.
2: Jo, kad bus... Kadangi jau susimoki tiek, tai oras būtų geras.
3: Gerai, viskas.
1: Bet šaibų nėra rugsėjai.
3: Pragyvenčiau.
1: Kažkur, ne?
3: Dar mėnesį galėčiau.
1: Pasikasis man tas yra pervalkui. Bet...
2: ne, tiesiog žiūri mantelis vakarais. Tai indus plauna, žinai, tai žuvį žvejų neša, kažkur rūko biškį žuvytę.
3: Žiūrėk, kas dviračio nepririšė, žinai.
1: Jo, šitą gerą strategiją. Nu ką, man tas atvyko, rų berniukai perima vadeles nuo 10, o gedai, ką žinai.
2: Tai reiškia, kad aš metamas per bortą?
1: Tu gal jau vary, ką žinai, nu kiek tu čia galėjai.
2: Aš dar pasėdėsiu truputėlį, aš gerai prizus suvėsiu, va, žinau, kad prisimniau, kad kažkas laimėjo šiandien, einu tikrint, kažkam ten kažką.
3: O, gerai, suves prizus.
2: Aš, jo,
3: bet, kur bus.
2: Pakaryšius.
1: Bet pusės ne, metų, jeigu kur
3: praleidęs.
1: Gerai, geros visiems.
2: Ačiū tau, Richardai.
1: Iki.
2: Dedam tašką.

0: Reklama. Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEB kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEB bankas augantiems kasdien.
1: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.

0: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
1: Ir dar TV kanalus.
0: Čia su vienu planu.
1: Nu.
0: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
1: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
2: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 50% iki 70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūsk.lt.
3: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 €. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Buvo kainos, o dabar kainytės. Perki atrinktus 12 konservų maišeliuose, 12 gauni dovanų, o atrinktas sausas kačių maistas 400 gramų tik 3,49 €. Rugsėjo 1-30 dienomis Kika parduotuvėse ir kika.lt.
5: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
6: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
7: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
8: Ei, Stankau GPT, o 12 cm yra normalu.

0: Užsičiau.
1: Renginio radijas M1.
2: Sveikas atvykęs, Mantai.
1: Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 3-osios 10 valandos ryto.
2: Tik vakar ir tik, kad maikė išsitepė.
3: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja Madonna ir Kylie Minogue, Love Sensation. Tony Fodera ir Becky Hill, Say Something. Tame Impala, Loser. Ir Zerb su Khaled, Faded Eyes.

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentui Gitanui Nausėdai, kalbant apie iššūkius švietimo sektoriuje bei kritikuojant, kaip vyriausybė sprendžia šias problemas, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako pasitikintis švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė. Žinių radijoje premjeras sakė, matas jos darbus ir pastangas anot premjero švietimo sektoriaus problemų kartais nepavyksta išspręsti per vieną kadenciją, vis tik Sinkevičius pabrėžė, kad šis klausimas prioritetinis. Gyventojai jau gali teikti prašymus dėl būsto, šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skirimo ateinančiam šildymo sezonui, apie tai informuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Tai galima padaryti pildant prašymą elektroniniu būdu arba kreipiantis į savivaldybę. Gyventojams dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų užtenka kreiptis vieną kartą. Energijos skirstimo operatorius jau sulaukė per 200 gyventojų prašymų gauti kompensaciją už nuostolius patirtus dėl audros nutrūkus elektros tiekimui. Nors gyventojai piktinasi prašomi pateikti net sugadinto maisto pirkimo čekius ir nuotraukas, ESO atstovė Rasa Jotkienė sako, kad užteks tokių įrodymų, kurios žmonės turi.
1: Na, įrodymus gali pateikti tokius, kokius turi, tai mes suprantame, kad ne visus čekius gali turėti, tačiau matome pagal turimus duomenis tiek išmaniosios apskaitos, tiek kitus duomenis pagal ruožus atjungtus ar ne ir padarytą žalą tinklui, kiek tos elektros laiko nebuvo, tai prezumuojam, kad per tą laiką negalėjo sugesti maisto produktai už generatorius, tik žmonės greičiausiai turės čekius, taip pat už kurą arba atsiskaitimo duomenis pateikti. Tiesiog laukiame prašymų ir kol kas na, tie klientai, kurie kreipiasi, tai panašu, kad puikiai supranta tą tvarką. Taip pat pridurėme visuomet, kad na, žiūrėsime lankščiai į pateiktus įrodymus, vadinkim taip, ar ne į pateiktą informaciją ir atliepsime kliento lūkestį.
0: Už neveikiančiose šaldytuvuose sugedusi maistą, generatoriaus ar kūro išlaidas gyventojai galės atgauti bendrai iki 220 eurų. Tačiau ilgiau nei 3 paras elektros neturėję, privatus klientai gali gauti ir valstybinės energetikos reguliavimo tarybos garantuojamas kompensacijas, kurios bus paskaičiuojamos ir išmokamos klientams nesikreipiant. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu apkaltino saugumo pareigūnus sąmoningai jo nepažadinus 2023 spalio 7 Hamas išpolių rytą. Netanyahu artėjant įtemptiems rinkimams sulaukė aštrios kritikos nacionalinėse diskusijose dėl to, kas atsakingas už saugumo nesėkmes, kurios tą spalio 7 virto katastrofa. Ministras pirmininkas jau anksčiau teigė, kad saugumo pareigūnai tą rytą nusprendė jo nežadinti ir jis tvirtino, kad ataka būtų pavykę suvaldyti, jei jis būtų įsikišęs anksčiau. Tačiau tik pastarosiomis dienomis pradėjo teikti, kad toks veiksmas buvęs sąmoningas. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: berniukai.
1: Labas rytas dar kartą, orų berniukai pradeda savo programą. Sveikas gyvas, kolega.
2: Sveiks, Mantelio. Sveiks.
1: Tu išvengiai, žinai, tu... Ai, bet tu plauk, gal nesu mašina važiuoja vis tiek į darbą, ne?
2: Paškom einu, stengiuosi eit paškom.
1: Šiandien buvo pirmoji rugsėjo diena, aš taip pavadinčiau bent jau, žinai, ką atneša tas rugsėjas dažniausiai, tai tą eismą... Wow, įspūdingai atrodė, bent jau mano
2: pasirodė, apylinkės. Pasirodė, ne, pasijūti šiandien.
1: Jo, šiandien jau pasijūta, bet kažkaip sėkmingai čia, nežinau, prasmukau, pralaviravau ir kantrybės ir ištvermės visiems tiek į darbus keliaujantiems, nu, tikėkimės jau pasiekėt savo kelionės tikslą, tai grįžtant iš darbų ir žinoma tiems, kurie dirba pavežėjais savo atžalų.
2: Mhm, tai kaip, taip kaip vakar nematei nieko, nei jokio studento, tai šiandien visi.
1: Šiandien jo, šiandien jau matas, jau miestas gyvas, bet gal ne visai tą prasme, žinai, kur norėtų visi, kad jis būtų gyvas, bet, bet jau pajudėjo reikalai. Kaip išmiegojas, Richardai, paklausiu.
2: Dabar tu apsisuko, ne, kėdės talai, kaip ten sako, kažkada, kai, jo, aš atėjau išsimiegojas, man tas rytinė pavadavo, liamo, sakai, kaip gerai išsimiegojau, eina, sau toks pasijęs, pilnas jėgų.
1: Ne, tiesiog aš galvoju, aš neblogai visai galvoju ir tavęs paklausiu.
2: Tu prie to paties, ne, gal kokia Andra, užmigau, nors nuėjau, žinok, miegoti 11, ką žinau, gal pusė 11, bet nu niekaip neišėjau, užmig kažkokie egzistenciniai klausimai, ta prasme.
1: Bet čia, žinok, yra, man atrodo, čia ta egzistencinius klausimus tos sukuria ryto šou. Kai tu žinai, kad tau reikia atsikelti anksti, man yra tada koma. Ta prasme, atsiguli, esu bandęs atsigulti 11 valandą, tai panašiai kaip tau sekėsi.
2: Jo, jo, atrodo specialiai organizmas. Tu dabar nemiegosi, žinai, o tau kaip ir norisi, tada, kai tu dar labiau nori.
1: Jo.
2: Vėl nesigauna, žinai, ir panašiai. Tai šiaip gal miego trūksta, bet man atrodo, tu buvai minėjęs, kad yra tos miego fazės vadinamos, kai kartais tau atrodo ir tų pačių gal 3-4 valandų užtenka pamiegoti, tu visai neblogai jautiesi, negu kad, tarkim, ten kokias 6,5 pamiegojas ir būni dauštas tiesiog. Tai va, žinok, šiandien visai dar taip pakankamai normaliai. Tai prasme,
1: taip, kaip, trumpai, kaip, bet į fazę, ne?
2: Jo, tai į tą fazę, jo, tai 3-4 valandos šiaip normaliai, bet net nebėjo, kad ir klausytojų tarp, kurie ir mažiau miegoja. Tai vat galit parašyti, kiek miegojot valandų šią naktį. Pasiskaičiuokit dabar visi ir prisiduokit, bet nemelokit. Neįdomu, jeigu pribursit. Patikėsim, jeigu parašysit 15 valandų, pavyzdžiui.
1: Kažkas man rašo, ar iš pavakar man tai galėjai šį rytą vairuoti, nesupratau klausimą.
2: A, nu pala, man tai pala, pažiūrėsiu į kamerą. Šiaip normaliai.
1: Ką žinau, gal...
2: Bet dėl visą ko, žinau, kad atsinešiu aš tada iš mašinos. dėl visą ko, jo.
1: Malonu, iš karto, žinai, kitokie klausimai pamačius fizionomiją.
2: Mums parašė, sveiki, jūs tokie nuobodus, tą patį per tą patį šnekat, originaliau, ką sugalvotumėt, esat liurbiai radio.
1: Bet čia turimgi kelis tos etatinius, ne?
2: Ne, bet čia, žinok, naujas, man atrodo, čia yra.
1: Naujaus.
2: Mes įskaudinom naują, žinok, kažkurį.
1: Su nauju sezonu turime naują gerbėją.
2: Bet taip išvadint liurbiais. Supranti, ką reiškia?
1: Ne, baisiausia, kad nėra kaip ginčyti, žinai.
2: Jo, jo,
1: jo. Pavyzdžiui, o tu...
2: Tu pats liurbis esi.
1: Tu irgi, gal, nežinom, bet gal.
2: O gali paskambinti žmogus mum į radiją dabar ir taip, realiai susakyti, ir mes tikrai nuo širdžiai išklausysime jūsų. O įdomu, ar turėtų drąsos paskambinti dabar į radiją, mum pasakyti šitą dalyką, šios klausytojas.
1: Aš tai nenoriu, žinok, to girdėti.
2: Nenori?
1: Aš vis dar jautrus. Pavyzdžiui, man taip yra, žinai, kad, pavyzdžiui, kai komentarus rašo, nu, absoliučiai kaip vanduo nuo žaisies.
2: Pritemdai ekraną ir viskas, ir nematai.
1: Ne, nu tiesiog, vis, man, nu, žinai, man atrodo, kad būna vadheiteriai tiek, nu, ir kitiem mūsų kolegom girašinėja tenais, ir kolegiams, ir panašiai. Nu, jie įsivaizduoja, žinai, parašo, ir dabar žmogus čia sukrestas sėdi ir galvoja, kad čia viskas. Nu, realiai, nu, taip yra.
2: Nėra, kad labai, bet jo, aišku, nu, vėlgi, ar kartais mes perskaitom tos laiškus? Nu, būna.
1: Pamatom, jo.
2: Aš netgi vienam skambinau kažkada. Tiesiog suradau būdų kelių, kaip galiu prisiskambinti, ir aš su to žmogum pakalbėjau, ir aš nuoširdžiai paklausiu, kur galėčiau pasitempti, žinai. Nežinau, tiesiog nesutampa požiūriai, sako, ir viskas. Nu, tipo, kur, nu, aš suprantu, kad čia nepakeisiu nieko, nu, tiesiog negali visiems įtikti, žinai.
1: Jo.
2: Tiesiog negali visiems įtikti. Nu va, tai liurbių laida prasideda, kažkas rašo, miego 5 valandas, kem 5 minutės, bet miego rezultatas ne 78%. Kaip jūs skaičiu, ai, jūsų tie laikrodžiai išmanus, tie visi, kur beleką rodo, ne?
1: Aha, laikrodis rodo, kad
2: jūs tikitais procentais realiai tiesiog.
1: Prašau labai. Mhm. Jo, nes aš esu kalbėjęs, tvarkime, su ne vienu žmogum, kuris matuoja savo miego kokybę su laikrodžiais ir kažkaip sako, nu, kaip taisyklė, kai jaučiuosi kaip pervažiuotas ryte, man rodo ten, kad deep sleepas geras buvo, dar kažką, žinai, išmiegoji puikiai. Ai, nu, jeigu laikrodis sako, reiškia, kaip ir gerai, žinai, išsilyginam tą veidą ir varam, ir kartais atvirkščiai būna, sako, atsibundi, nu, pailsėjęs, lyg iš naujo atgimęs, laikrodis sako, sorry.
2: Svarbu pasirinkti, su kuo tikėti, žinai, laikrodžiu ar tiesiog savo savijautą. Bet aš manau, kad reikėtų laikrodžiui tikėti.
1: Netikėkit oi, absoliučiai
2: tuo, ką jaučiate jūs. Netikėkite.
1: Mūsų laidos moto, nepasitikėkit savimi. Viskas, pasiklausom muzikos, netrukus grįšim.

0: Reklama. Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
1: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
2: Trijų gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
3: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Ei, meistrė! Rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Šaudomoms vinims, gerbant juostį ir pirštinėms 20%, o reguliuojamiems medstrakčiams VKSS net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
6: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
7: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
8: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokivežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.

Miley Cyrus End of the World baigia skambėti, o atsukam rubrikoje dar viena žavidama ir šį kartą Jennifer Lopez ir jos 2002 metų hitas Ain't It Funny.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Pasižiūrėkime, kokie tie šiandienos orai. Ruduo atėjo. Iš karto apie save pranešė jau vakar. Tai panašu, kad kol kas ta tema ir tęsis, ane?
2: Mm-hmm. Taip, iš tikrųjų. Nu, jeigu taip jau pozityvo pabandyt paieškot, Vilniuje šiandien kaip ir tolio lietaus kitulių labai daug nenumato, nors purškia dabar atrodo Vilniuje. Gal dienos metu turėtų apmažėti, bent jau sostinėje tas lietus Kaune. Pagal viską jau turėtų purkšti, daugiau lietaus numatoma. Šiauliuose irgi panaši situacija. Va, prie jūros tikėtina šiandien irgi mažiau daug kritulių turėtų būti, temperatūra svyruos taip nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Šiaip temperatūros dar nemažai, rytoj ketvirtadienis irgi lietingas nusimato. Nors Kaune, pavyzdžiui, dieną rytoj žada tokia su pragiduriais ir gal netgi ir su saulyte. Tai vat kažkaip to pozityvo. Čia bandau, žinokit, maksimumą spaudžiu, pozityvą traukiu.
1: Iš tokio biudžeto, ką turim, tai čia maksimaliai spausta, ne jau čia.
2: Tai tik penktadienį, vat 17 laipsnių šilumos, lietus, Panevėžy, Klaipėdoj, ką aš žinau, čia visur jau tą lietų savaitgalį žadą, nors šeštadienį saulės turėtų irgi būti. Tai tokia tęsiasi lietuviška vasara, sakykime. Bet taip.
1: Jo, man pagal programėlę telefonų, kur ten, žinai, labai daug priekių užprogramuota ir parodyta, tai ne šį, o kitą penktadienį Vilniuje pirmą saulę turėtų pasirodyti.
2: Turėtų, ne? Tai va, jo, nu, irgi tai, pozityvas.
1: Ta viltimi, jo. Vilties yra šviesa tunelio gale.
3: Rudens realybės šou. M1.

0: Vitaminas. Reklama. Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50%. Mova būtiniai technikai iki 50%. Lux dekor ir Altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O Makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alba. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
4: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13.

0: grupė Senukai.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Spalvų bėgimas The Color Run. Pasimatome rugsėjo 6 dieną, sekmadienį Vilniaus Vingio parke. Daugiau informacijos spalvubėgimas.lt.
3: Kartu bėgti kviečia radio stotis N1.
4: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
5: Reklama.

0: 7.
1: Gerdam.
2: M1. Reklama.
3: Žinau, kolega, gal lekam į rubriką? Lekam į rubriką, kertam žaidimas jau prasideda ir jūs galite laimėti puikią dovaną ir irgi palėkti. Mes visus raginame rugsėjo 5 dieną į nepamirštamą šventę Jonavos 276 gimtadienį ir šią progą žaidimą nugalėtų Jonavos rajono savivaldybė. Jonavos kultūros centras ir Lonas dovanoja puikų prizų rinkinį.
4: Yes, jūs tą rinkinį tikrai gausite. Jums reikia dabar tik tai paskambinti mums į studiją numeriu 1830 ir pabandyti atsakyti į šios dienos kertam rubrikos klausimą. O kas tą rinkinį sudaro, dar galim priminti, kol skambinsite.
3: Tai yra Jonavos džemperis, puodelis, saldumynai ir ypatingi Lono miego akiniai geram poilsiui po įspūdingos šventės.
4: Ir čia ne man to skaitimo akiniai. Žinai, kur atmosios galiuko pasidėjo.
3: Arba, žinai, tik kur su šampaniniais apačioj stiklai. Sveiki.
5: Sveiki.
3: Kuo jis vardu?
5: Valdė.
3: Alo.
4: Gerai.
3: Alo. Tai to jums...
4: Ne. Neturim?
3: Nu, kas čia dabar? Mums dviejų žmonių reikia.
4: Dabar, da.

0: Man atrodo, Vailas ir vakar skambino ir kažkas su ryšiu jam ir vakar buvo negerai, ne? Man atrodo.
1: Dar gal ne visur atstatytas yra, nors lyg ir sakė visur atstatytas ryšys. Gerai, bandom čia, vienas sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Darius.
1: Gerai, Dariau, tuo jums varžovą atrasim, tik jūs jau ragelio nepadėkit. Labadiena.
2: Labadiena.
0: Labą, kuo vardu? Jūs skambat kaip iš cisternos.
1: Dar pakartokit. Ne, nepavyks, žinokite.
0: Iš kombaino būgno.
1: Man toks, žinai, kaip atrodo, bando kosminės būtybės užmėgsti ryšį su žemė. Tai panašiai turėtų skambėti. Gerai, čia bandome. Sveiki.
3: Labą.
1: Labą dieną. Kas paskambino?
3: Mantas.
1: Gerai, Mantai. Ar jūs pasiruošę Mantai ir Dariau sužaisti?
3: Taip.
0: Pasikūrė vyrai. Gerai, Dariau ir Mantai. Jums reikės pasakyti, noriu pasiimti šitą puikų dovanų rinkinį, pasakyti, kiek aš radau jų puslapyje. Šitas dalykas yra pažymėtas. Kauno zoologijos sode šiuo metu yra gyvūnų konkrečiai. Dabar vat... įvardintas skaičius, visus gyvūnus sudėjus.
1: Kiek jo. Jų, nes ten ne kiek rūšių, bet kiek iš viso gyvūnų, reiškia, ten kokie kralikai gali būti 20 jų, ne?
0: Nu, tu kažkas jo, sakykim, tokio.
1: Nu gerai, Dariau, tavo spėjimas?
3: Nu tai, sakysim, apie 60.
1: 60 gyvūnų iš viso yra Kauno zoologijos sode. Gerai, Mantai, Valdai.
3: Nu, tai daugiau šimteliai, sakykim.
1: Kiek?
0: Šimtas?
1: Šimtas gyvūnų, ne? Mhm. Gerai, vyrai, ačiū abiem už spėjimus. Darius sako 50, Mantas sako 100. Aš sakyčiau, kad turbūt 100 rūšių čia būtų mažų mažiausiai.
0: O jeigu tu nebūtum žinojęs teisingo atsakymu, kokį maždaug būtum šovęs?
1: Iš viso gyvūnų, žinok, aš turbūt būčiau sakęs, nu, 1500
0: Pusantro gabalų.
1: Čia mano būtų spėjimas. Aš žinau, koks yra teisingas atsakymas jo, bet...
0: Aš būčiau gal kokius 5 gabalus spėjęs, 5000. Tai žinok, kad teisingas atsakymas yra 2877. Žinok, kad abudu buvo labai labai arti tiesos, bet arčiausiai buvo antras pašnekovas, kurių ir nebėra nei vieno, nei pirmo, nei antro.
1: Gerai, vyrukai, kaip bebūtų, mes turime nugalėtą, tai man tas buvo arčiau truputėlį teisingo atsakymo, pasakęs, kad iš viso yra apie 1000 gyvūnų. Ir jam atitenka visas prizų rinkinys ir mes visus norime dar kartą pakviesti ir priminti, kad rugsėjo 5-ąją Jonava švenčia 276-ą gimtadienį. Tai darys garsiai, spalvingai ir lūkestis kartu su jumis tai daryti.
0: Nuo 11 valandos ramybės skvere startuos šeimų piknikas. Čia lauks animatoriai, muilo burbulai, edukacijos, pažintiniai žaidimai, koncertai, teatro pasirodymai. Savo veiklas pristatys daugiau nei 20 organizacijų. O 16 valandą šventė persikels į futbolo stadioną, kur vyks respublikinis linijinių šokių festivalis Saksominis ruduo. Mes programą su Mantu irgi turim pasiruošę. Metrubus jau turime su tautiniais. Vienintelis būsime su tautiniais.
1: Taip, būsime su tautiniais, bet tik tas skirtumas, kad mes namie šoksime taip apsirengę ir taip solidarizuosime su šiuo festivaliu. Tai 16 valandą šiaip paskui namie dabar pagalvoju, o kodėl nenuvaryti, ne?
0: Ne, rimtai, nu,
1: šiaip, sakau, tai.
0: čia visiškai yra realu.
1: Jo, tai 16 valandą šventė persikels į futbolo stadioną, kur vyks, kaip ir minėjo, šis aksominis ruduo linijinių šokių festivalis. O 17.30 visų lauks tradicinė miesto eisena vakare Joninių slėnėje įspūdingas koncertas, kuriame pasirodys studija Anjanija su Meda, FC Baseball ir Rokas Jan.
0: O šventę vainikuos fejerverkai, po kurių linksmybės tęsis su DJ Joneso. Rugsėjo 5-ąją Jonava švenčia, nepraleiskite. Reklama.
4: Rudens. Realybės.
5: Prognozuojami 2 laipsniai šilumos.
4: Šou.
5: Rudens realybės šou. M1.

0: Kaunas.
1: Reklama.
2: Nuolaidos. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
3: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Rugpjūtis. Rugsėjis. Spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
5: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Marinuoti kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,99. Produkcijai selga 25. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui, papiriniams rankšluošiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.

0: internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
2: Barksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Barksait lazerinis tolimatis tik 14 €. Parksait lubų atrama tik 15 €. O Parksait knėdėjimo replė su priedais tik 19 €. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 3-osios. Lidl verta.
3: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
4: Reklama.

0: Tikimės nesnūdriuoti šitokį ukanotą ir rudenišką trečiadienį. Mes tęsime orų berniukų laidą ir dabar jau kviečiame pažaisti Radio Alias visus. Ai, dar kol skambin žmonės, aš norėjau papasakot, Vilniuje karuselių yra pristatyta, matei?
1: Vilniuje, ne?
0: Jo, Vilniuje pastatė karuselės, ir čia supranti, kur yra Linkmenų gatvė. Linkmenų, ta prasme, ir ten visi yra. Uh-huh. Visi, ten tas burbulas didelis, ir aš tiek buvau laimingas žiūrėdamas, ten toks tūsas vyko vakare.
1: Tai tokia beveik Energylandija turime, ne?
0: Praktiškai pasistatė. Aš galvoju, žinai, per laisvą pamoką gal galėtume nuvaryti man tai.
1: Aha.
0: Kai lietuvių nebus va rytoj, galim nulėkti.
1: Nu, arba kad ir bus, kokia pamoka pabėgti visą laiką galima.
0: Bet šiaip aš pagalvojau, blem, būtų gal visai gal bairis. Čia viena draugė sako, va, aš esu parašiutų savaitgėlį šoksiu. Nu, čia dabar galvoju, tu šokiai su parašiutų šiaip?
1: Esu šokęs vieną kartą, jo, aš ten praktiškai nedaug trūko, kad biški sunkesnis nusileišiu.
0: Sunkesniam keliam.
1: Viską, ne?
0: Gerai, pasilabinkim su pirmoji dalyvi, sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Aš neįtiesioginį eterį norėjau.
0: A, tai paskambinkit po žaidimo, gerai? Pasikalbėsim.
1: Vėliau, tada susiskambinkime. Mes laukiam tų, kurie nori tiesioginį eterį ir nori dabar pasivaržyti. Taip, aš matau, kad kol kas turime tik tuos, kurie nužaidžia visą laiką ir nebūtinai aliese, bet ir pas mus ir galbūt ir kitose radijose. Taip, kol kas dar šiek tiek lūktel galim. Nu gerai, tebūnie, čia bandom atsiliepsi, iki.
3: Sveiki.
0: Kuo jūs vardu esate?
3: Darius.
0: Jums tinka tiesioginis eteris pasikalbėti su mumis?
3: Taip.
0: Gerai, Dariau. Reikės žaisti, skaičiuosime minutę. Ir kuo daugiau žodžių, būkit malonus, bandykit išnarplioti.
1: Gerai, 1, 2, 3, pradėkime. Ką tokie moksleiviai ant kuprinės turi dėvėti, kad juos matytų mašinos?
3: Atšvaitą.
0: Taip, taip. Meilė, sako, pasakė tuos žodžius, bet tai yra vadinama. Sako, meilė, ką padarė? Meiliai.
1: Gerai, ką valgome grįžę po darbų?
3: Vakarieną.
1: Taip. Dabar, vat, kai vat, norime, vat, bėgame ratą ir užstatome ką tokį, kad žinotume, kiek tiksliai sugaišome?
3: Laikas.
1: Kas toks?
3: Laikmatis.
1: Laikmatis, teisingai.
0: Aha, yra toks Danis Klaipėdoje, jis juda, kai turi praplauk laivai. Kaip tas du žodžiai, tas daiktas vadinasi? Laivai
3: praplauk.
1: Taip, teisingai. Dabar laivas ką tokį išmeta, kad jo neblaškytų?
3: Superas.
1: Taip.
0: Mažas priešingai.
3: Didelis.
1: Nu ir dar bandom tą meilėje ką padaryti.
0: Arba vat, kaltė, sako, padaręs nuodėmę.
1: Aš tau noriu kai ką. Ką padaryti, vat?
3: Atsilti?
1: Ne, meilėje, ką aš tau noriu? Nu, niekaip jūs nenorit prisipažinti.
0: Žinot šitą dodį, žodį jo.
1: Jo, tai turime, palaukas, sparus vandeniui buvo, ar ne?
0: Ne.
1: 6 taškai, iš viso labai neblogai dariau pasižiūrėsime.
0: Ai, čia reikalo tiek kankinomės, normaliai tų taškų yra.
1: Nu, čia mes, nu, dar ir žmogaus čia kažką privartam. Da. Viskas, toksai yra startas, pasižiūrėsime. Kas
0: kelintas randu šiandien buvo?
1: Čia šį kartą pirmą, žinot, nuo pirmo šiandien pradėjome, o pratęsim trečių.
4: Mantas ir Richardas.

0: M1. Reklama. LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
0: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzika.

0: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Ball Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių biotinas, cinkas, selenas, gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
2: Beauty Ball Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.

0: Neapsirikite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FNB. Čia visada mažos palūkanos, neskolina žmonės. Įsitikinkite patys fnb.lt.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Rugsėjais varžtų pasaulyje stogų mėnuo. Šaudomoms vinims, gerbant juostį ir pirštinėms 20%, o reguliuojamiems medstrakščiams VKSS net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
3: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina biletai.lt.
4: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.

0: Pradėskime radio aliasą, paskambinkite 18.30 ir laimėkite M1 koinę, šiandien dovanojame žaidime. Jėga, prizas, jėga, antras raundas laukia. Šeši taškai buvo pirmam raundu surinkti. Kuo vardu buvo klausytojas? Aš dabar jau taip man kaip ir užkrito.
1: Darius, berot, žaidė.
0: Darius.
1: Taip, Darius šešis taškus surinko, tai va tiek jums ir reikėtų minimum tam, kad galėtumėte

0: pretenduot laimėt. Bandom atsiliepti kažkam. Sveiki.
1: Kažkam sveiki.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Greta.
3: Gerai, pasiruošu žaisti.
2: Žinoma.
0: Gerai, Greta, tuomet ką? Vienas, du, trys, pradėkime. Sako vieša, kas tokia? Arba va, tarp mūsų yra, kas tokia?
2: Vieta.
0: Ne, va, tarp mūsų.
2: Vieta.
0: Tarp mūsų, kas tokia yra, va, niekam nesakome.
3: Niekas nežino, kur. Taip. Taip, su sparnais, kur skrist reikia, transporto priemonė.
0: Norinti pastatyti pastatą, reikia išlieti ką tokius, kas tokie?
2: Pamatus, pamatai.
0: Pamatai, čia antras žodis, kieno pamatai?
2: Namo.
0: Tai jūs ir pasakykite abu žodžius.
2: Namo pamatai.
3: Taip. Rūbus nusiimti, sako tas žmogus, ką veikia?
2: Nusivelka, nusivilkti.
3: Jo, nusivelka, dar kitas yra žodis.
2: Nusirinkti.
0: Va, teisingai. Dabar vat, moteris juos naudoja. Kas to? Vat, mūsų regėjimo organas ir vat, vat, kai šviesa vat, nuo mūsų kūno meta ką tokį? Vat... Tai vat sujungi šitos du žodžius, pabandykite.
3: Sudėtingi žodžiai.
0: Jo, sudėtingi žodžiai ir laiko gaila, nebeliko akių šešėliai čia buvo. Tai ką mes turime? Turime paslapti, namo pamatus, nusirengti.
3: Ir lėktuvas, keturi taškai.
0: Ir lėktuvas. Kitą kartą palinkėsime sėkmės, dėl to džiaugiasi Darius, kuris šiandien laimi. M1 koinę sveikiname. M1

Kazachstano didžėjus ir prodiuseris Iman Bek pasaulį išgarsėjo savo Roses remixu, kuris tapo milijardiniu hitu, pristato naują kūrinį No Matter What. Šį kartą energingas skambesys, o dainos žinutė sukasi apie ryštą išlikti savimi ir judėti pirmin, kad ir kas nutiktų. Pasiklausom.

0: Reklama. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Nauji mokslo metai, nauji tikslai. Viskas, ko reikia mokyklai ir sportui, už draugišką kainą Decathlon parduotuvėse bei internetu. Decathlon – tavo ritmas, tavo pergalės.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių – tik euras 99. 1,5 litro pieno – tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite – tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė – mums gera jumis rūpintis.

0: Ledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Ledu, kam mokėti daugiau?
1: Po vasaros nuotykių gera sugrįžti ten, kur jaukiausia. Gyvenimas grįžta namo, o Gintaro balduose laukia top sugrįžimo pasiūlymai. Visą rugsėjį Novas Lipčių žiniams 50% nuolaida, visoms kėdėms kodų KIN 20%. O tik iki rugsėjo 16 dienos mėgamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Akcijos nesumuojamos. Gintaro baldai.lt. Jaukiems namams.

0: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60, o SRAM LEDvans lemputėms ir šviestuvams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
2: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu.

0: užsičiaup.
1: Renginio radijas M1.
2: Sveikas atvykęs, Mantai.
1: Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 3-osios 10 valandos ryto.
2: Tik vakar ir tik, kad maikė išsitepė.
3: Reklama.

0: Ričardas mane ką tik informavo ir šokiravo, kad nėra sopranų žiūrėjęs.
1: O, ir... gėdinga tikrai.
0: Jo, bet jisai imasi veiksmų ir planuoja tą klaidą ištaisyti, tai mes su jumis dabar norime pasikalbėti, kad jūs mums paskambintumėt 18.30 ir kad jau atėjo ruduo, užslinks tie ilgi tamsus lietingi vakarai ir be jokios abejonės daugiau laiko praleisime namuose. Ką žiūrėti? Ką jūs rekomenduojate? Serialas arba filmas, nu, tiesiog must, turi būti šitoje lentynėlėje.
2: Nepatinka rudens realybė? Įsijunkiam vieną. Su mumis visada linksmiau. M1.
1: Taip, prašo, malonu žmonės, laiškus gėda. Iš tikrųjų, aš pripažįstu, bet tuo pačiu žinau, kad tie patys žmonės, kur man rašo, kad gėda, jog nemačiau Sopranų, jie man pavydi, nes jūs jau matėte, aš dar ne, aš dar tą jausmą patirsiu, nes aš tik pirmą seriją įsijungiu, mane kažkaip atrodo užkabino. Bet aš tikrai žinau, yra žmonių, kurie ir draugų nėra matę.
0: Yra.
1: Ką žinau, ir CSI nėra matę, ir Game of Thrones, va, Skyvo prisipažino neseniai tik peržiūrėję, kur atrodo visiems buvo labai, žinai, toks dalykas.
0: Gerai, pasižiūrėkime, ką jūs rekomenduojate, ką būtina tiesiog pamatyti. Vienas, sveiki.
3: Labą dieną.
0: Ko vardu?
3: Vaidas.
1: Vaidai, ruduo ateina, reikės į pledą suktis kažką žiūrėt. Ką rekomenduotumėt arba gal pats planuojat kažkokį irgi pažiūrėt dalyką?
3: Aš tai įsivaizduoju, kad turėtų per TV3 ar per kokį kitą kanalą neužilgo pradėti rodyti Vedęs ir turi vaikų.
1: Opa, tai geras.
3: Vakarais po porą serijikių desertukui prieš miegą.
1: A kiek kartų matęs esat šitą serialą visus sezonus?
3: Nu, tiek rankų pirštų kojų nėra.
0: Geras. Jo, čia irgi ta klasika, kur galima žiūrėti. Ir tas net nepailiui serijas, tiesiog po vieną seriją savo atsirinkinėti.
3: O į temą apie Sopranus, tai pažiūrėjęs esu nuo pirmo pradžio iki galo, po to nuo vidurio iki galo ir nuo pradžio iki priekio. Ir dar vieną kartą žodžiu.
1: Rekomenduoju pažiūrėti, ne? Nesigailėsiu pradėjęs žiūrėti.
3: Duočiau dešinę ranką, bet dešinę ranką, tai duočiau kairę ranką nukirst,
0: kad bus gerai.
3: Supratome,
0: ačiū jums, čia greičiausiai pritartų didžioji auditorijos dalis, kurie matė Sopranus, kad nu va, žmogus kartais išilgai yra peržiūrėjęs ir, ir tikrai rekomenduoja. Tai ir Vedęs ir turi vaikų, irgi dar viena klasika. Gal jūs esate visiškai neseniai, ar kažkur Netflix, ar Apple, ar nežinau, HBO užmatė kažkokį tai labai labai gerą serialą ar filmą, nes net ir turint tas platformas kartais būna, žinai, iššūkis atsirinkti ir spręs, ką tikrai verta žiūrėti. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kuo jūs vardu esate?
4: Juozas.
1: Juozai, nu, sakykit, į ką pats planuojate įkristi?
4: Šiaip aš jau buvau įkritęs ir tikrai nustebau pamatęs.
1: Aha.
4: Serialą Vaikštantis numirėliai.
1: O, teisingai, šitas geras, geras. Bet,
0: jo, irgi klasikinis.
1: Bet ten pabaigoje jau truputėlį šizai, jau nesugalvojo patys, kaip ten pabaigtas vienas.
4: Taip.
0: Mhm. Tai sakot, pirmų sezonus, o ne reikia?
4: Pirmi kokie 9, sakyčiau, sezonai tikrai buvo neblogi.
1: Jo, nu čia kaip su greitai ir įsiutė, kur ten 100 dalių padarė, yra
4: tikrai,
1: ten nebeaišku.
4: Tikrai,
1: Gerai, ačiū. Va, kažkas rašo, nuo širdžiai pavyčiu tiems, kas dar nematė Sopranų. Žinok, man panašiai buvo, draugai parekomendavo Euphoria žiūrėti, nežinau, ar tu žinai šitą apie paauglių serialą. Esi
0: ne,
1: matęs,
0: ne, nemačiau.
1: Tai aš pasakiau kažkam, nu ten, aišku, kitos kartos draugai, žinai, su jaunesniais matai bendraujau biškį. Žodžiu, jie sak, tu nematęs, kaip mes tau pavydim, žinai. Ir tikrai šiaip rekomenduoju, aišku, silpnesniems nervams gal ne tiek, bet nu ten, žinai, ir...
0: O plus minus, kokie ten yra, apie ką?
1: O ten šiaip liudesėlis yra apie tai, kaip paaugliai vartoja narkotikus, kaip jie tėvų neklauso, kaip jie ten, žodžiu, visiškam dugne ir kaip jie stojasi nuo to dugno, žinai. Ir, nu, jeigu patinka atviros sekso scenos, tai vat irgi rekomenduoju, įsijunkit, pažiūrėkit jo.
0: Duomina, ne. Kažkas rašo Silo apie tokį gyvenimą bunkeryje. Jo, bet nežinau, kažkaip aš turbūt per trumpai pažiūrėjau, nes aš po poro serijų jau trečios nebesijungiau. Silo vadinasi.
1: A, ne.
0: O ten kažkas tai yra įvykę, aš toliau, vat, kadangi nežiūrėjau, tai taip irgi spoilį negaliu, bet, žodžiu, kažkas žemėje yra įvykę, kad visi turi gyventi kažkokiame tai bunkeryje, žinai, ir tenas tik tais labai nori po vieną išleidžia, bet ten iškart užsilenkia tas žmogus tokia pradžia. Tai
1: ir dar
0: irgi variantas.
1: Keli laiškai krito, kur Shameless, begėdis. Nu va šitą, nesimatęs?
0: Nesimatęs.
1: Ne, nu va šitą, keli laiškai krito, tai nu kur galima irgi parekomenduoti. Ką
0: man kažkaip, nu ten pradžia, pirmas sezonas labai, paskui vėl gal šį kartą
1: per daug, ne?
0: Išsisėmimas. Gerai, ačiū už visas rekomendacijas. Jeigu dar papildysit, pasidalinsime su visais. Tai gerų atradimų.

0: kainas.
1: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
3: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
4: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEB kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEB bankas – augantiems kasdien.
5: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
8: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
9: Ai.
10: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Jie parašė pop muzikos istorija. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas, Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
12: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja Madonna ir Kylie Minogue, Love Sensation. Sony Fodera ir Becky Hill, Say Something. Tame Impala, Loser. Ir Zerb su Khaled, Faded Ice.

dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė neatskleidžia, kada bus teikiami paramos šeimai paketo siūlymai. Ji tikina, kad dabar vyksta darbinis procesas, bet taip ir neatskleidžia, ar dėl priemonių konsultuojamasi su ekspertais už ministerijos ribų. Ji sako, kad paramos šeimai paketą pristatys, kai dėl priemonių bus rastas sutarimas.
1: Turėjom labai gerą diskusiją ir premjeras turėjo savo įžvalgų ir be abejo, tai tam ir yra darbinė diskusija, kad turėti bendrus sprendimus.
2: Jūs sakot, kad yra kažkokie šiek tiek skirtingi matymai jūsų ir premjero?
1: Skirtingi matymai, bet kiekvienas turi tam tikrų idėjų, kaip reikėtų išpildyti pagrindinį tikslą, o mes kalbame apie šeimos politikos stiprinimą. Šitas laikotarpis bus dabar išnaudojamas ne tik konkrečių priemonių pasiruošimų, argumentacijai, bet tam tikrus dalykus turim susiskaičiuoti, įsivertinti. Aš norėčiau, kad tai būtų padaryta kuo trumpesniais terminais, bet lygiai taip pat tai priklauso ne tik nuo mane.
2: O nuo ko dar?
1: Nuo sutarimų. Daug darbinių procesų. Bet koks dokumentas, kurį tu rengi, tai jis reikalauja laiko.

0: žmogiškų išteklių, ekspertų nuomonę, tam tikrų įžvalgų.
1: Žurnalistė Simonai Kvederytei sakė Inga Ruginienė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė dar vakar premjerui pristatė paramos šeimai paketą. Anksčiau Mindaugas Sinkevičius tikino, kad vien vaiko priežiūros atostogų didinimui gali tekti ieškoti 100 milijonų eurų per metus, nes esą būtų siekiama, kad susilaukus vaiko tėvų pajamos nemažėtų. Dėl rugpjūčio 22-ąją Lietuvoje praūžusios audros bendra gyventojų ir verslo, neskaičiuojant žemės ūkio, patirta žalos suma pasiekė 13 milijonų 100 tūkstančių eurų. Draudimo įmonės sulaukė 13 700 pranešimų apie žalą. Tokius skaičius pateikė Lietuvos draudiko asociacijos direktorius Andrius Romanovskis. Jo teigimu, ši suma beveik galutinė. Į draudikus tikėtina jau kreipėsi visi gyventojai. Tuo metu įmonės dar galėtų pranešti apie žalas. Ir vėl ataka Vokietijoje. Pagrindinėje Bavarijos miesto Augsburgo geležinkelio stotyje sprogo nenustatytas objektas. Policija aptvėrė stotį, du žmonės buvo lengvai sužeisti, traukinių eismas sustabdytas, sutrikęs ir kitas viešojo transporto eismas. Policijos operacija tęsiasi nuo 5 valandos ryto. Tuo metu naktį rugsėjo antrąjį vienoje iš elektros pastočių netoli Kelno įvyko įtartinas incidentas. Kelios linijos nustojo veikti tariamai dėl trumpojo jungimo, tačiau jau netrukus policija pareiškė, kad įtarė tyčinius veiksmus, o ne techninį gedimą. Tyrėjai tikrina galimą šio įvykio ryšį su neseniai Brandenburge įvykusią diversiją, kur buvo bandoma padaryti žalą didžiausiai elektriniai. Ir sinoptikų informacija, anot jų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis ir toj dieną daug kur trumpi lietus, galima ir perkūnija, naktį bus nuo 10 iki 15, pajūryje iki 17 laipsnių, diena nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 3 minutės. M1.

0: apie ką mes čia?
1: Taip, jau dabar kviečiame skambinti į žaidimą apie ką mes čia. 18.30 toks yra mūsų telefonas ir čia mes turime vieno koinės dovanų tam, kuris pirmasis išgvildens šiandienos žodį. Tai kągi, norime jums pristatyti šiandienos temą. Ir mes kažkaip tai nusprendėme taip labai toli, kaip sakoma, neiti. Ir dabar čia tiesiog nusprendėm, kad reikia pakalbėti apie, nežinau, kaip čia apibrėžti, sportas turbūt, negalima sakyti, ar laisvalaikis, kaip tu pasakytum?
2: Laisvalaikis, aha, gal. Mhm.
1: Gerai, laisvalaikis. Šiandienos tema yra laisvalaikis ir kažkoks su tuo susijęs dalykas. Tai 18.30, atsiliepkime M1, laba diena. Alio, sveiki.
2: Sveiki, gyvi. Nu, kalbėkit. Nu, kas pas...
3: Išjungi.
2: Nu, kas paskambina, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
3: Egidijus.
1: Gerai, Egidijau, tema šiandieną yra laisvalaikis, reikia išsiaiškinti žodį. Laukiam jūsų klausimų.
3: Sportas?
2: Nu kaip, iš esmės galėtų su sportu susiję, tikrai galėtų.
1: Taip, su sportu
2: būti.
1: Susiję, aha.
3: Maisto gaminimas?
1: Ne.
2: O kokį jūs sportą ir maisto gaminimą turit į vieną žodį sudėti dabar?
3: Nu tai du, aš dabar paklausiau, tai...
2: Sportinis sumuštinių įkepimas.
1: Sportas. Jeigu išsiaiškinom, kad su sportu susiję, tai buvo toks stebinantis antras klausimas tiesiog. Gerai, dabar jau reikėtų spėti.
3: Laisvalaikis.
1: Ir nutrūko, žinok, gerai, 18.30, paskambinkite toliau ir bandysime įsiaiškinti dar kažką, vieną kitą faktą. Šiandien kalbame apie laisvalaikį ir kažkokį su laisvalaikiu susijusi dalyką. Kaip supratome, kad tas laisvalaikis yra aktyvus, ne?
2: Taip.
1: Su sportu susijęs. Gerai.
2: Gulėjimas džakuzį gali netikti.
1: Mhm. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kuo vardu?
4: Sandra.
1: Laukiam klausimų jūsų.
4: Ar tai yra patalpa?
1: Ne.
4: Ar kažkoks prietaisas, įrenginys?
2: Ne įrenginys, ne prietaisas, bet, sakykim, toks labiau inventorius, toks, sakykim, nežinau.
1: Nu, ne įrenginys ir ne prietaisas, gal tiek pasakyti. Jo.
2: Ar bus variantų?
4: Guma.
1: Guma. Guma, neblogas spėjimas, bet ne apie gumą šį kartą kalbam. Toliau aiškiname, sveiki.
5: Sveiki.
1: Alio, laba.
3: Alio.
1: Alio, kuo vardu?
3: Tas pats Egidijus, bet negirdėjau, ką ten kas kur atsakė apie dviračius, aš galvojau, kažkaip išsijungęs.
1: Dviratis, galvojate? Ne dviratis, žinokite, Egidijau, būtų gerai, kad klausytumėte žaisdami, nes nu, viską kartot nuolat būna su laiku paskui reikalus. Iki. Alio, laba diena, atrašė Dako, ką tik. Paulius. Alio, kas paskambino?
6: Jonas.
1: Gerai, Jonai, laukiam klausimo.
6: Ar čia rankoje laikomas įrankis?
1: Ne, ne rankoje laikomas.
2: Dar galit paklausti?
6: Gal su koja dar...
2: Taip, labai esminį klausimą. Žinokit, viską dabar keičia jūsų šitas klausimas. Su kojom tai yra susijęs. Dabar galit spėti, bandykite.
6: Nu, tai gal paprasčiausiai kamuolys?
2: Kamuolys, ir jūs esat neteisus.
1: Ne, dėje. Laisvalaikis susijęs su sportu ir tas dalykas, apie kurį mes kalbame, jis yra su kojomis susijęs arba kojom skirtas. Sveiki.
3: Labą dieną, dar tas pats Egidijus. Negirdėjau nieko, nes radija buvo išjungęs.
1: Aha, nu tai ką darom?
3: Kalbėt, kad laisvalaikio...
1: Laisvalaikis susijęs su sportu ir sėštum, kad yra nedviratis, susijęs su kojomis tas daiktas yra.
3: Su kojomis?
1: Taip.
3: Kėdai?
1: Kėdai, jūs iškart spėjate, kam tie klausimai, bandom toliau aiškintis. Labą dieną. Alio, ne, dingo čia žmogus.
2: Ar yra gyvų?
1: Alio, sveiki.
2: Kuo jis vardu, Mario?
1: Ne, žinokit, per ilgai truputėlį bandom čia kažkam tarti. Sveiki, labą dieną.
7: Labą dieną. Tikriausiai vaikščiojimas.
2: Ne, ne vaikščiojimas, ačiū už be klausimų. Nu, dar vieną imkim.
1: Gal dar priminkim žmonėm, kad jo, 18.30 mūsų telefonas ir jūs paskambinę galite užduoti du klausimus. Ir juos mes galime atsakyti taip arba ne, nes tada bus atspėti lengviau. Sveiki.
2: Tai yra daiktas naudojamas su kojom. Vat taip gal pasakysim.
1: Uh-huh.
2: Alo.
0: Labą dieną.
2: Klauskit. Kuo vardu?
0: Ar tai su ratukais?
2: Taip. Taip.
0: Ir užsideda ant kojų.
2: Taip, taip.
0: Nu, tai manau, kad riedučiai.
1: Tai yra riedučiai. Tai kad jau laimėjote, susipažinkime. Kuo vardu esat?
0: Donatas.
1: Gerai, Donatai. Po kurio šių užuominos jums paaiškėja, apie ką mes kalbame?
0: Tai kai ne kamuolys ir su kojom, tai kažkas jau...
2: Na, nedaug ir variantų lieka, nesakysi pačiūžas, kaip pasakėm, jau su rateliais.
1: Gerai, Donatai, sveikiname M1 kojinės, jums irgi su kojomi susijusi prizą dovanojame. Ačiū už žaidimą ir ką mes grįžtame prie muzikos, čia Monikos Pundziūtės Sopa.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99. O makaronams 30% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
2: Show me.
3: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Rugpjūtis. Rugsėjis. Spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
6: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
7: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
9: Storint techniką kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
10: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
11: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 79 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams

0: vieno numeris vienas.
1: Metas prisiminti vieno top 40-ųjų istoriją. 2017 metais pirmą poziciją pasiekė ir ten vieną savaitę Liepos mėnesį praleido David Guetta ir Justin Bieber, To You.

0: Neįsigaskite, dar nepavėlavote, kaip tik dabar galite pasiūlyti dainą, kurią jūsų nuomonė turėtų išgirsti M1 klausytojai mūsų paskutinėje rubrikoje Laiminga pabaiga.
1: Mūsų paskutiniojoje. Už 10-15 minučių reikia dabar dainų pavadinimų. Kviečiam sudalyvauti visus tos, kurie gal tik tai girdėdavo, kad ačiū pala dainą galim pasiūlyti. Nu tai pasiūlykit, gal tikrai Spotify dabar einam bangos kažkoks tai hitas pas jūs arba šiaip mašina gerai klausosi. Ko siūlytumėte visiems paklausyti Laimingoje pabaigoje, tai vat vienas jūsų bus siūlomas gabalas, viena mano, o tada man to paslėpsim kūrinį, jeigu nepatiks tie pirmieji du. Klausytės nuspręs, gal tada tą paslaptingą gabalą ir paklausysim. Tai viskas paaiškės netrukus, svarbiausia reikia dabar jūsų pasiūlymą.
0: Laukiam m-1.fm. Ruduo su M1.

0: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę skintas kardelis 29 centai. Kavalavaza Club ar Imlu 4,69. O saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu mes raičiams robus 25, o visai FoamFlex produkcijai net iki 30% mažesnės kainos. Moki veži.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
4: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
3: Entuziastams.
4: Benzingalviams.
3: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
4: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
3: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
4: Bilietus platina kakava.lt.
5: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar. Daugiau informacijos probroexpress.lt.
6: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelės su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
7: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
8: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
9: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou – Stonkus!
10: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?

0: užsičiau.
1: Renginio radijas M1.
2: Sveikas atvykęs, Mantai.
1: Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 3-osios 10 valandos ryto.
2: Tik vakar ir tik, ar maikė išsitepė?

0: Galimybė jums išsirinkti kitą dainą M1 eteryje, laiminga pabaiga, tai vadinasi mūsų paskutinė rubrika ir netrukus pristatysime šiandienos pretendentus.
1: Laiminga pabaiga.
0: Absoliučiai čia.
2: Pagavos kaimą.
0: Gerai.
2: Trys dienų pasirinkimai. Kiek čia prisiuntė visko? Vaikyti.
0: Yra iš ko pasirinkti. Pradėkime nuo Mildos, mūsų klausytojos pasiūlymo, kuris sako Lauryn Tattoo reikėtų prisiminti. Ne vienkartinė Eurovizijos nugalėtoja, su šia daina kaip ir su Euforija pavyko pakartoti sėkmę Eurovizijoje.
2: Geras. Nu, kas toliau?
0: Labai geras, dar vienas nostalgiškas ir geras Richardo pasiūlymas, Edward Maya su Alicia, Stereo Love.

0: mano lietuviškas duetas ir...
1: Ir naują sistemą išbandysi.
0: Išbandysim. Svajingai skambantis kūrinys. Jo, čia žinokite, technikai sugrįtė pas mūsų studijoje adaptuota nauja skambinimo sistema, tai būkite pirmasis prisiskambinės jiem vieną per mūsų naują programą. Jo,
1: jeigu lengvai pradės jūs masažuot, kalbant telefonu, tai neįsigaskit, čia yra privilegija, privalumas naujos telefonijos.
0: Čia, ir aš susidėjęs dabar šiaip guminės pirštinės ir su botai stovi, nes maža kačia, žinai, krės per atstumą. Reikia...
1: Nu gerai.
0: Tai gerai, 18.30, telefonas tai tas pats yra išlikę, žinokit, viskas taip. Gerai.
1: Bet pas mus čia nauja sistemėlė tokia, tai labai kviečiam, va, per jūs išbandysim, kaip čia viskas veikia. Tai 18.30, paskambinkit ir pasiūlykite dainą, kurios turėtume paklausyti.
0: Atsiliepkime vieną, sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Gabrielė.
1: Nejaučiat masažiuko dabar į jausį su naujate?
2: Na, pajaučiau, kad yra. Kažkas nauja.
1: Va.
0: Gerai, Gabrielė. Sakykit, kurią dainą jūs renkatės?
2: Aš ir Lorin.
0: Lorin, tatu, matom ir laiškas atskrėjo su tuo pačiu pagidavimu. Tai ačiū labai, Gabrielė. Išgirdome jūsų pasirinkimą. Netrukus tatu bus nuskambės. Mano atveju būtų skambės Daddy Was a Milkman su Justinu Jaručiu. Sleepwalker, bet greičiausiai dėl to, kad ir šiaip šiek tiek mėgusti galime jaustis per tokį orą.
1: Tai, jo.
0: Be šitos dienos tuomet apsieisime. O mes ką, viskas su Richardu visai netrukus atsisveikinsime ir galėsime perduoti vadeles Skaivai ir Silvai, jeigu pastaroji atvyks. Skaiva, tai čia.
1: Labas. Ateis, labas. Kas programoje šiandien pas jūs gero?
3: Oi, labai daug gerų dalykų.
1: Kas bus geriausia? Vinis.
3: Šokiruosim visai.
1: Palauk, jūsų meilės istorija šiandien yra.
3: Čia meilės istorija.
1: Ai, savo rašo dar meilės istoriją?
3: Rašo, žmonės. Žmonėms meilės istorija patinka. Aš manau, kad būtų nemažas piketas.
1: Jeigu nuimtume
3: šitą rubriką, ateitų protestuotojai ir...
0: Ar kažkur kaupėte visus laiškus klausytojų, tuos, kurie išeina į eterį?
3: Ne. Žinok, tuos, kurie išeina į eterį, nekaupim tas meilės istorijas, kurias paskaitom, tai nekaupim, bet aš turiu nemažai prikaupus, nes būna prirašo daugiau, žinai, tai visada turiu atsargai, tai nebijokit šitą rubriką dar bent kokį pusmetį tikrai gali gyvuoti.
0: Aš tiesiog galvoju, žinai, ar ateityje galbūt tai ekranizuot būtų galima, žinai, kaip ten Rozamundės yra visokia, tai vat M1 meilės istorijų įkvėptas, žinai, koks nors galėtų būti jo serialas romantinis.
1: Tikrai įvykiais paremta, žinai.
0: Tikrai eterio įvykiais paremta.
1: Silva atbėgo, žodžiu, laida pilnų sąstatų, tai ką, gal tada mančiuk.
0: Nu, tai da, ką, viskas visiems geros gražios dienos. Labas, Silva.
4: Labas, reikia.
1: Nu, žinokit, viskas.
0: Jo, yra. Atsisveikinam su Lorin Tattoo.

0: Reklama.
1: Barksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Barksait lazerinis tolimatis tik 14 eurų. Barksait lubų atrama tik 15 eurų. O Barksait knėdėjimo replė su priedais tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 3-osios. Lidl vertė.
2: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
3: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
4: Padaryta.
3: Nice.
5: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 000 eurų savanoriams bei Xiaomi prizą.

0: Papildo sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausią ir pigiausią kortelę Lietuvoje.
1: Neriam į mokslus. Dabar senukuose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
2: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
3: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
4: Nuolaidas! Pasiūlymai! Pasiūlymai! Ir nuolaidos!
5: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar! Bitė. Taip lengviau.
6: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogė Sultana euras 99. Karštai rūkytos dešrelės Tarčinski kabanose euras 49. O mineralinis vanduo Vytautas 45 centai. Maksima tai, ko reikia.
7: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos

0: Va, ką tik su Skaiva ir su Arnoldu apkalbėjom, kokie yra faini M1 klausytojai. Kaip smagu, kad mes jūs turim, Silva ir Skaiva jau etrija. Ir Skaiva, tu pastebėjai, kad kažkaip tai vat country stiliaus muzika taip populiarėja M1 etrija.
1: Nu, šiaip įdomi muzika dabar groja M1 eteryje. Aš manau, kad mūsų klausytojai irgi tą turėjo pastebėti.
0: Oi, man atrodo, kad tau tiktų kaubojiška skrybėlė.
1: Man tikrai tiktų
0: kaubojiški batai, kaubojiška skrybėlė.
1: Bet ko niekada nemėgau tai kaubojiškų batų, žinok, niekada neturėjau. Niekada per visą savo gyvenimą nekarto nevėjau kaubojiškų batų.
0: Eik, tu susikarbonuotum savo plaukus, susidėtum kaubojišką
1: skrybėlę. Bet kaubojišką skrybėlę turėjau, tikrai.
0: Užsidėtum džinsus aptemtus, kaubojiškus batus.
2: Skaiva ir Silva.
1: Oh yeah! Viskas trečiadienis, meilės istorijos diena. Iš karto sakom, kad meilės istorijas galite rašyti visos laidos metu, pagėdautina be ChatGPT pagalbos, nes po to mums rašo...
0: Atskiri, kur jau yra parašyta su ChatGPT.
1: Jo, šiek tiek atskiriu, bet matai, kad aš atskiriu, tai dar kaip ir nu, koks skirtumas. Bet kai aš paskaitau tokią istoriją, mes gaunam tada kokius 40 laiškų, kad su ChatGPT parašė meilės istoriją. Nu, jeigu patys negalit niekaip, nu, tai pasimkit tą ChatGPT, tiek to vėl nei jau nematė.
0: Mhm.
1: Tik tiek, kad sakau, gausit strėlių po to.
0: Taip, tai rašykit meilės istoriją, pas mus yra trečiąją laidos valandą, tai turit, žodžiu, 2 valandas atsipalaidavus parašyt, prisimint savo gražią istoriją su detalėm, su viskuo.
1: Uh-huh.
0: Nes 3 eilutės mums netinka, ne. Ilga, išsame detalė, su emocija, su jausmais, va tokios istorijos.
1: Ir su pabaiga, kaip viskas yra dabar, ar jūs kartu, ar ne kartu, ar mylit viens kitą, ar nebemylit, ir bus labai gerai.
0: Taip, kadangi vakar gavom Vilnių, kad labai ilgai kalbėjom, pasisveikindamos.
1: Na, mes turim daug ką aptart visada, nu tai kokius čia velnius galima duoti 2 moterim, kad jos nu, pirmų išėjimų ilgai kalba. Liktais čia kažkas nuostabaus būtų. Labą dieną, nu taigi mes po dienos nesimatymo atėjom, tai faktas, kad mes daug kalbėt norim su jumis.
0: Parašykit, klausytai, mes per ilgai kalbam per vieną išėjimą, ar norėtųsi trumpiau, ar norėtųsi ilgiau.
1: Mes parodysim paskui valdžiai ir sakysim, va, žiūrėkit, ir kad mūsų nebekritikuotų, nes mes nemėgstam, kai mus kritikuoja.
0: Taip, tai dabar matau, kad eteryje kalbam 2 minutės 24 sekundės, dar turim laiko paskelbti temai.
2: Mhm. Paplėpėkim.
1: Tai va, tai kol jūs rašot, ar jūs erzina mūsų ilgesnį išėjimą ir jūs kaip tik norėtumėt, kad mes šnekėtumėm daugiau, tai mes norim paskelbti šios dienos temą. Ir visi rašo, kad per trumpai kalbam.
0: Per trumpai
1: Oi,
0: rašo?
1: Taip.
0: Ojetus.
1: Šnekėkit, kuo ilgiau smagu klausyti rašo.
0: Va, valdžia girdė tikiuosi.
1: Aš labai
0: per trumpai, jau žinokit, 9 laiškai per trumpai, gali toliau kalbėti. Ačiū klausytojai, jums širdelės. O šiandienos tema mes iš tikrųjų jau kalbėjom panašia tema, bet dabar nu, jau bus tikslesnė. Praėjusią savaitę mes uždavėm jums klausimą, ar esate tikrinę savo antros pusės telefoną.
1: Taip.
0: Sekė
1: galbūt
0: kažkaip. Sekė gal jūs.
1: Šiaip turėjom įdomių visokių istorijų, žinokit, o šiandien mes norim pakalbėti truputėlį kitų kampų pasukti šitą temą. Ir šiandien galbūt labiau kreipsimės į tuos žmonės, kurie buvo nei iš šio, nei iš to lygioj vietoj apkaltinti. Ar jums yra antroji pusė buvusi esama iškėlusi pavydos sceną?
0: Taip, tai jeigu yra iškėlusi, tai iš karto ir pasakokit, apie ką tai buvo, kokia situacija, dėl ko, ar buvot kaltas, nekaltas, kaip susitaikėt, kaip išsprendėt galų gale. Aš prisimenu praėjusios savaitės vieną laišką vat, apie tuos sėkimus. Atsimeni, kur pasakojo mergina, sako, aš turėjau labai pavydų draugą, kuris tikrindavo vos ne kiekvieną dieną, kiek pas mane Facebook'e yra draugų. Ir jeigu pas mane atsirado 1 ar 2 papildomi žmonės, jisai suskaičiuodavo, žiūri, o, dar 2 atsirado ir sėsdavau ant kilimėlio ir, žodžiu, turėdavau pasiaiškinti, kas jie per žmonės ir kodėl aš juos priimėjau draugus.
1: Nu, žinok, šita gera istorija, bet man niekada niekas, aš straipsnį rašiau, gali rasti 15 min mano straipsnis ten. Jisai taip ir vadinasi, Kelnaičių tikrintojo istorija. Aš,
0: tu šitą pasakai.
1: Jo, aš pasakau, bet aš tau tik tai pasakau. Ta prasme, ten mergina papasakojo savo istoriją, kur ten turėjo klaikį pavydų, ta prasme, bičą, kuris ten lygioj vietoj, jis jai ten gražiai rengtis neleisdavo, jis ten galiausiai apatinius jos išmetė. Nupirko ten tokius pobaisius apatinius, nes, nu, tu viskas esi mano, tau gražių apatinių nereikia, žinai. Finale jisai jai grįžusiai po darbo liepdavo parodyti kelnaitės ir jisai pasižiūrėdavo, ar jinai darbe, aš labai atsiprašau už išsireiškimą, ar jinai darbe nebuvo sudriekus ir susijaudinus.
0: aš pasakoju kažkam, perpasakoju šitą istoriją, tavo sako, nesąmonė, netikiu.
1: Tai va, tai patikėkit, tai yra tiesa, yra tokių vyrų, ta prasme, jisai jau yra jos ex-vyras, jie išsiskiria galiausiai finale, žinai, nes jinai dar gavo paskui ir dantis nuo jo, žodžiu, viskas baigėsi blogai, bet nu, dabar jinai laiminga su nebepavydžiu vyru.
0: Tai va, tokių, tikiuosi, gerų istorijų ir šiandien sulauksim iš jūsų, rašykit m-1.fm, 5 minutės 20 sekundžių etrija, labai gerai sutilpam Skaivą, važiuojam prie muzikos.
2: Ruduo su M-1.

0: Reklama. Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
1: Vis reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų, žiūrė, o darome 36850. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
2: Kiek Nostra metų?
3: 35.
2: O kokia nuolaida?
3: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlošiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
4: 35 mums, minus 35 jums.
3: Apsipirkite internetu nostra.lt.
5: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Tai stebėsi ir judėsi. Nesėdėk ant atsarginių suolelio. Sportuok Gym Plus. Gauk daugiau nei 50% nuolaidą net pusės metų įzinarystei. Su pirtimis, grupinėmis treniruotėmis, soliariumais ir daugybė kitų privalumų. Gym Plus.
8: Didelis žmogus. Didelė arena. Didysis šou. Stankus.
9: Ei, Stanko GPT. O 12 cm yra normalu?

0: Užsičiau.
1: Renginio radijas M1.
2: Sveikas atvykęs, Mantai.
1: Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 3-osios 10 valandos ryto.
2: Tik vakar ir tik, ar maikė išsitėpė.
3: Reklama.

0: Šiandien paklausėm jūsų klausytojai, ko pavydit gyvenime savo antrai pusėje, ar ne?
1: Ne to paklausime. Mes paklausime, ar yra jums kažkas iškėlęs pavydo sceną?
0: Tai gal ir patys jie yra iškėlę pavydo
1: sceną? Gerai, gal ir patys esat iškėlę.
0: Gerai, tai pavydas šiandien mūsų dienos tema ir jau keliaujam prie jūsų laiškų, vat štai vienas. Aš niekada, sako, gyvenime, nepavydžiu ir šiaip, sako, nesibraunu į žmogaus privatų gyvenimą ir tai yra, sako, turėtų būti normalu. Tačiau mano telefono tikrina kasdien, sprendžia, su kuo galiu susirašinėti ir su kuo ne, ir ne kartą scena buvo iškelta. Suizuoji tau, sakytų, vat su tuo dabar nesusirašinėjai, viskas. Su tuo nebendrauji.
1: Matai, labai
0: darbe nežiūri į akis savo kolegom vyram.
1: Čia jau per daug, bet žinai, ta prasme, jeigu tu esi santykiuose ir susirašinėjai, pavyzdžiui, vakare su kolegom, savo ten kažką hihihaha, normalu, kad žmogus pavydi ir sako, gal tu baik. Mm-hmm. Tau neatrodo taip?
0: Ne.
1: Ne, tipo viskas okay, ar ne?
0: Aš nežinau, tarsi, o kodėl su kolegom negalima susirašinėti hihihaha?
1: Gal todėl.
0: Gal net ne asmeniniame, gal būna, žinai, ten darbinių kažkokių tai programėlių susirašinėjimo, kur vyksta ten darbo reikalai. Mm-hmm. Ir ten gal visas kolektyvas, kuriame ir vyrai, ir moteris,
1: Jeigu visas kolektyvas, tai dar nieko tokio, bet jeigu tu vakare 8 valandą vakaro su kolega susirašinėjai...
0: Su vienu ir to
1: pačiu. Su kolega vyru susirašinėjai, kai reikėtų kaip ir apie darbus jau nebekalbėti, žinai, tai mm-hmm. aš manau, kad čia yra pakankama priežastis iškelt pavydo sceną. Ir dar kokia?
0: Dėl šito sutinku. Bet pavyzdžiui, Skaiva, vat kaip tu galvoji, ar gali būti vyrai ir moteris tiesiog draugai? Čia irgi gera tema, užsirašysiu.
1: Čia gera tema, žinok, man ilgą laiką atrodė, kad gali. Bet kažkaip aš po to pagalvojau, kad dažniausiai vis tiek greičiausiai vienas iš jų tikisi greičiausiai kažko daugiau.
0: Gali būti, arba kaip sakoma, jeigu dar nieko nebuvo, tai dar kažkas bus.
1: Taip.
0: Bet aš, žinok, turiu vyrų draugų, kur ir tradicinės orientacijos, ir nėra jokių minčių. Aš su savo buvusiais vaikinais labai gerai, pavyzdžiui, sutariu, mhm. su kuriais jinai išsiskiria.
1: Okay. Aš galvoju dabar, ar aš turiu vyrų draugų, kurie būtų heteroseksualus, tai greičiausiai ne.
0: Mhm. Gerai, grįžtam prie klausytojų laiškų. Mano sužadėtinis iškėlė pavydo sceną, nes rado palaikintą nuotrauką Instagrame, kur buvo mano pažįstamas. Ir jis man įrodinėjo, kad nuotrauka palaikinta dabar, kad ieškau dėmesio ir panašiai, nors nuotrauka buvo palaikinta tik įkelimo metais, kai ją pamačiau. Tu įsivaizduoji, kokia drama dėl laiko. Gal 2022 metais, nes tikrai neinu ir neieškau, ko palaikinti. Nekalbėjo 2 dienas dėl laiko. Rodė principus, kol aš tiesiog kartoju, kad čia kvaila taip elgtis ir kaltinti praeities nereikšmingus dalykus. Beje, tada, kai nuotrauka buvo įkelta ir palaiginta, mes net nebuvom kartu. Laiko drama.
1: Siaubas kažkas. Man iškelta tokia drama, tai žinok, aš nežinau, kaip baigtus.
0: O dieve.
1: Jis tau iškelia dramą už laiką, uždėta prieš
0: 2022
1: metais uždėta laiką, kai tu to žmogaus, su kurio dabar esi, net nepažinojai. Tau kuku visai? Ta prasme, kas tau negerai su galvele? Čia, žiūrėk, toks laiškas, buvau iškėlusi pavydo sceną ir dar kokią. Buvo mano mamos 60-metis, visi šventė. Jau aišku, visi įkaušė, ogi žiūriu pro durų tarpelį, mano brangusis glamonėjasi su savo pusbrolio žmona.
0: Mhm. Dar sako, ten prie laiško, man atrodo,

0: pridėta kokias vertybės, jeigu su giminaitė glamonėjas. Bet tai ne giminaitė pusbrolio žmona jam.
1: Nu šiaip jo,
0: nėra kraujo giminė.
1: Nėra kraujo giminė. Tai rašo, puoliu ant jos, buvo muštynės, buvo rėkimo, po to vis tiek išsiskyrėm. Jo, rašo, jei su giminaitė glamonėjasi, tai vertybių žmogus nebeturi.
0: Ne, viskas gerai, žino, kad nėra giminystės ryšių.
1: Turi vertybių.
0: Pažįstamas dirba kurjerių, pasakojo, kad būna, pristato moteriai siuntą, o vakare skambina vyras aiškintis, kas čia skambina, ko čia mano žmonai skambinėji. Paskui sako, turiu aiškintis, sako, nu čia aš kurjeris, nu vat nėra pasitikėjimo pas kai kurios vyrus, kurjeriu jis skambinėja.
1: Na, tu žinai, tie kurjeriai atvažiuoja, atveža siuntą.
0: Pasirašykit čia, pasirašykit čia, o gal dar čia?
1: Paragauk iš šito. Jeigu mums kažkada, žinok, mes nebeprisimenu, su Gintaru, su Ryčka dirbom, kur kurjeriai patys rašė ir sako, žinok, kad...
0: Oi, kokia gera tema.
1: Čia gera tema.
0: Kurjerių istorijos.
1: Kurjerių istorijos, ką pamatė. Arba šiaip žmonių, kurie ateina į svetimus namus istorijos, ta prasme, ką yra įdomaus, pamatė kitose namuose, mes darėm šitą temą, žiauri buvo gera tema.
0: Mm-hmm.
1: Ir žinok, yra kurjerių, ta prasme, ne vienas kurjeris sakė, kad atvežė siuntiniuką ir su praskleistų halatėlių buvo pasitikta.
0: O žinojo konkrečiai, koks kurjeris gal atvažiuoja?
1: Aš nežinau.
0: Arba gal šito, prašo visą laiką, kad tik tai tas pristatytų. Tik tai Petras. Gera tema šita, gera labai.
1: Gerai, padarysim.
0: Nėra kokia nors kurjerių grupės Facebook'e.
1: Gal ir yra, bet aš joje tikrai nesu.
0: Dalinasi tokiam istorijom. Gerai, kitas laiškas. Nenorėjau su juo tą vakarą susitikti. Namie tiesiog norėjau pailsėti, žiūrėti filmus. Paskui jis pasakojo, kad tą vakarą galvojo, jog esu pasimatymę su kažkuo ir aplėkė visas miesto kavines manęs ieškodamas.
1: Okei. Okay. Čia rašo, studijo laikais teko nuomotis būtą su porele, kur vaikinas buvo nesveikai pavidus. Jei pas mane į svečius ateidavo draugė su vaikinu, tai jos vaikinas sakydavo, kad jie tik tas, kur kartu nuomavosi, tai jis sakydavo, kad jie tik apsimeta pora, o tas vaikinas iš tikrųjų atėjo pažiūrėti jo panelę. Tai va. Sako, jeigu paskaitos baigdavosi 14 valandą, tai net į parduotuvę nebuvo galima užeiti, nes 14.05 jau Skype'as turėtų jungtas, kad jis pamatytų, kad jį laiku parėjo namo. Įsivaizduoji? Sako, jei jis dirbdavo naktį, jį miegodavo su jungta kamera per Skype, kad jis bet kada galėtų pažiūrėti, ar jį tikrai lovoje.
0: O dieve, kaip baisu.
1: Sako, neleisdavo sijonų ir suknelių, neleisdavo kvepintis, vaikščiodavo jinai kaip močiutė apsirengus, sako, ir dar būdavo skurūžas, kaip suprantu.
0: Gerai, tai va tokias istorijos, dar laukiam jūsų istorijų susijusių su pavydu, kokią pavydo sceną jums yra iškėlę, papasakokit, rašykite minus vienas.fm.
1: Čia. M-M-M-1.

Reklama. Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: tinklo patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
2: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
3: Ei, meistrė! Rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėno. Šaudomoms vinims, gerbant juostį ir pirštinėms 20%, o reguliuojamiems medsraigčiams VKSS net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
4: Lenovo.
5: Apple.
4: Lenovo.
5: Apple.
4: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
6: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
7: Reklama.

0: Gabi, ar tu esi pavydi? Santykiuose. Ar tu pavydi, vat, esi turėjusi vyrą, kurio pavydėdavai labai?
1: Ne.
0: O tavęs pavydėjo?
1: Man yra kelias pavydo senas iškėlę tikrai ir per gyvenimą, ir jokingas, ir nelabai jokingas.
0: Mhm. Aš irgi, žinok, nesu pavydė. Sveikai pavydė, ta prasme.
1: Ne, aš ta prasme, aš pavydžiu, aš, nu, žinai, jeigu mano, pavyzdžiui, vyras...
0: Baliuje su kokia nors gražia moterim bendrauja. Ne, juokiasi iš jos juokelių.
1: Ne, nu, jeigu bendrauja ir juokiasi, dar viskas okei, okay, bet jeigu, pavyzdžiui, jis kiekvieną dieną grįžęs po darbo pasakotų, kokia faina kolegė pas jį darbė yra ir kaip jie čia fainai šiam padirbo, man jau toks būtų...
0: Paplėtėkim. Rašo vieną klausytoją, aš nesuprantu vieno, kodėl kažkas gyvena su paranoikais, kas čia per gyvenimas? Taip, žinokit, iš tikrųjų daug čia istorijų apie paranoikus, apie tą nesveiką pavydą, kai žmonės sveikai pavydi, viskas yra gerai. Man atrodo, netgi nesveika nepavydėti sveikai yra. Bet jau kur yra peržengiamos ribos, tai nu, jau čia paranoja.
1: Čia labai geras laiškas, sako, ne, maniškis dažnai patikrindavo mano telefoną. Aš nekreipiu tai dėmesio, nes paslapčių neturiu, bet kažkada leptelėjau, kad tu šitam telefone jie nieko tikrai nerasi, nes jeigu aš norėčiau nuo tavęs kažką slėpti, tai tikrai ne šitam telefone laikyčiau. Sako, žinokit, veidas jo buvo labai jokingas. Ir taip ir liko kaboti tas pasakymas mano ore. Daugiau jis mano telefono neima, bet galiu duot galvą nukirs, kad kai nėra ar manęs namie, kuičia visus namus bandydamas ieškoti antro telefono.
0: O čia kitas laiškas. Pas mane eks buvo iki tokio pavydumo lygio. Ji keldavo scenas, jeigu, pavyzdžiui, pasakydavo, kad filmo metu man labai patinka aktorė, arba neduok die, pasakydavo, kad aktorė labai graži, ragas, koks prasidėdavo riksmas. Tai gal skiriamės, eik tu aktorių ieškot ir panašiai.
1: O siaubas.
0: Sako, baisu, yra užpavydėjusi Annie Hathaway. Graži aktorė.
1: Nu, labai graži aktorė, bet tai kaip, ta prasme, bet čia... Nu, čia...
0: Eik tu aktorių ieškot.
1: Bet tai čia gal labai, labai blogai su savivertė moteriai.
0: O tau, vat, yra normalu pasakyti, kad, nu, atkos gražus vyras?
1: Arba... Visiškai normalu, ta prasme.
0: Aš žinokit, manau, kad mes turim žmonės akis ir mes galim vertinti kitus tai. Žmonės, ar tai yra gražus, ar jums patrauklus, ar ne, bet tai klausimas, ką jūs tuo darysit, ar nedarysit. Čia yra riba. Gerai, daugiau jūsų laiškų yra.
1: Čia rašo, turėjau vyrą, buvom kartu 12 metų. Visada tikrindavo mano telefono, buvo mikrofonų kambarį pridėjęs, užuolaidose kamerų, mašinų GPS. Niekada nesupratau, kodėl. Po to gavosi, kad aš jo telefoną paėmiau ir radau SMS parašytą meilužės. Aišku, išsiskyrėm, dabar jis jau gyvena su tą meilužę. Labai džiaugiuosi, jog išsiskyrėm ir užjaučiu tą mergelę, nes nemanau, kad jis to pačiu nedarys su ja. Ne, o yra posakis, kuo pats smirdi, tuo kitą tepi. Visada pavydėdavo kitų žvilgsnių į mane, ne, sako, ne, o aš, sako, durnelė, net nepagalvodavau apie tai.
0: Kita istorija. Įsidarbinau į naują darbą, na ir po keltos savaičių buvo kolegės gimtadienis. Kolegė, na labai, sako, neišvaizdi mergina, tokia, nu, ne mano skonio. Buvo jos gimtadienis. Pasveikinau ją per Facebooką ir ant galo sveikinimo padėjau širdelę. O Jezau, sako, kas dėjosi namuose, kokie kaltinimai ir panašiai, sako, ačiū Dievui, tai buvo, tai yra jau buvusi žmona ir nebereikia klausytis iš piršto lauštų pavydo scenų.
1: Geras. Čia rašo, apsilankiau pas būrėją, kuri man pasakė, kad mano vaikinas bendrauja ir susitinka su kitomis. Tik grįžus namo, iš karto užsipoliau jį, kur tu buvai, su kuo tu susitikai, tikrinau telefoną, aišku, nieko neradau. Po kiek laiko supratau, kad tai buvo tik mano galvoje, sako, toks visiškas lempinis jo užsipoliau.

0: polimas ir nereikėjo taip rimtai, žinai, sureaguoti. Aišku, vaikinui nesakiau, kodėl taip puoliau tikrinti, nes būtų jis pamanęs, kad man visai kukų. Nu, šiaip jau jo.
1: Oi, žinokit, ko tas būrėjos tik neprišneka. Aš taip bijau būrėjų, nes įlenda tau į sąmonę ir tada tu kaip ir užsiprogramuoji ir tarsi pradedi įtikėti tuo dalyku.
0: Taip.
1: Tai būkit labai atsargus apie būrėjus, žinokit, mes atskirą temą galėsim padaryti, nes manau, kad daug įdomių istorijų galima bus išgirsti. Gerai,
0: aš tokį gerą labai istoriją sakom, nebuvusi žmona man iškėlė sceną, kad mano FB drauguose yra moterų ir kad aš jas visas ištrinčiau. Aš jai sakau, nu pas tave yra vyrų drauguose, bet aš tau nekeliu kažkokių tai kvailų ultimatumų. Tada jį ištrynė savo visus socialinius tinklus.
1: Žodžiu, į kraštutinumą nuėjo.
0: Taip, privertė mane padaryti tą patį. Po kiek laiko jį paliko savo telefoną ir išėjo į parduotuvę. Niekada netikrindavau to telefono, bet kažkaip sugalvojau pasižiūrėti. Ir žinokit, pasirodo, paaiškėjo, kad jį per susirašinėjimo programėles bendrauja su nemažai vyrų, siuntinėjasi nuogomis nuotraukomis, starėsi eiti susitikimus. Kai ji grįžo, parodžiau jai, ką radau, ji iškeikė mane, bet žinoma, įvyko skyrybos.
1: Bet Skaiva, žiūrėk, kaip tu galvoji, va, tie žmonės, kurie kelia scenas, kodėl jie kelia? Ar jie tą patį daro ir nepasitiki tavim, ar jie tiesiog nukentėja yra labai stipriai?
0: Viena iš priežasčių, aš kažkada pažinojau vieną vyrą, jis buvo vedęs ir jis buvo tragiškai pavydus. Siaubingai pavydus, jis ten tą savo vargšę žmoną engdavo ir visaip tikrindavo, nepasitikėdavo, niekur neišleisdavo. Jisai pats buvo neištikimas. Ir tu, kai pats esi neištikimas, tau atrodo, kad visi aplinkui tai daro.
1: Tai va, ne veltui, žinokit, eina tie laiškai, kad va, tikrino mane, tikrino, kai aš patikrinau. Radau ir nemažai. Skaiva ir Silva.

0: Reklama.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
3: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
4: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirikite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FIMB. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys FIMB.lt.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
9: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Praėjus 11 dienų nuo praūžusios audros elektros dar neturint apie 8 tūkstančiams vartotojų, valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius sako, kad energijos skirstymo operatorius nebuvo iki galo pasiruošęs. Tarybos vadovas teigia, kad ESO tik nedidelė apimtimi gyvendino prieš porą metų reguliuotojo pateiktą rekomendaciją susitarti su savivalda dėl bendro darbo šalinant stichijų padarinius, nors tokios sutartys leistų audros padarinius pašalinti gerokai greičiau.
1: Energijos skirstymo operatorius turi pasirašęs tik 17 sutarčių iš 60 savivaldybių dėl bendradarbiavimo gairių, esant būtent tokiam stichiniam aimėm, tam, kad energijos skirstymo operatorių rangovai atvažiavę iškart galėtų remontuoti tinklą, o ne kitaip sakant, užsiminėtų darbais, kurie nėra tiesiogiai susiję su elektros energijos tinklo atstatymu ir kas pakankamai labai reikšmingai užima daug laiko.
0: Ta pati pastebi ir politikai. Seimo mišrios grupės narys Viktoras Fiodorovas tikino sulaukęs pastabų iš savivaldos, kad pirmosiomis dienomis paudros savivaldybės net nežinojo apie ESO pradėtus darbus.
2: Čia ir mero tokius pastebėjimus, turbūt ne vieno, kad nežinojo, kas vyksta ir nežinojo, kur darbai atliekami, nepaisant to, kad savivaldybės yra matyt pasirengusios ir techniškai, jeigu tik pasakytų, ten išpjaukit medžius, ten reikia kelią, tam tikrus darbus padaryti, reikia komunikavimo. To bendradarbiavimo bent jau pirmomis dienomis nebuvo.
0: Tuo metu ESO vadovas Renaldas Radvila teikino, kad bendrovės žmonės palaiko ryšį su kiekviena savivaldybė, audros metu informacija buvo teikiama bent 2 kartus per dieną.
3: Ne vienas pasirašo sutartis pasirašinėja dviese. Tai kalbant apie bendradarbiavimą, mes turime iš tikrųjų žmonių komandą ir kiekviena savivaldybė turi savo priskirtą žmogų, su kuriuo bendradarbiauja ir per kurį keliauja visi užsakymai tiek ne audros metu. Ir audros metu minimum 2 kartus per dieną savivaldybė gauna informaciją apie tai, kokia situacija.
0: Anksčiau valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas tikino, kad žadama ESO rekomenduoti įsigyti daugiau elektros generatorių tam, kad jais galėtų naudotis gyventojai iki elektros tiekimo atstatymo. Taip pat toliau bus tiesiami oro linijų kabeliavimo darbai. Vyriausybė žada iki 2028 metų antrojo ketvirčio uždrausti vienkartines elektronines cigaretes, taip pat didinti baudas už pažeidimus. Tai numatoma vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte. Sveikatos apsaugos ministerija siūlys drausti šias cigaretes ir mažinti jų patrauklumą reglamentuojant pakuočių išvaizdą ir griežtinant sankcijas už pažeidimus. Mažiausiai 21 žmogus žuvo, 29 buvo sužeisti per autobuso avariją Egipte, turistų pamėgtame maršrute Raudonosios jūros pakrantės regione. Jau patvirtinta, kad tarp žuvusių buvo Jordanijos piliečių. Pietinė Sinajaus pusėsalio dalis yra populiari turistų lankymo vieta, ypač dėl nardymo Raudonojoje jūroje. Italijoje prasideda garsusis Venecijos kino festivalis. Festivalio atidarimo filmu taps juosta apie Rupertą Merdochą ir jo žiniasklaidos verslo pradžią Inc., kuris sukūrė garsiojo traukinių žymėjimo režisierius Denis Boylas. Šį kartą festivalis daug dėmesio sulaukė ir dėl to, kad tarp 21 filmo pretenduojančio į pagrindinį prizą Auksinį liūtą yra tik vienas moters režisuotas filmas. Venecijos kino festivalis vyks iki rugsėjo 12 dienos. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis diena daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, pajūryje iki 17 šilumos, o diena nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: leidžiam, leidžiam mylėti mus, let me love you. Taip prasideda mūsų antroji laidos valanda. Labas, jeigu tik tai dabar prisijungėt prie mūsų, klausytojai, pačiu laiku turim gerų prizų ir turim žaidimą 50-50, kur šiek tiek pasuksim smegenus.
1: Mhm.
2: M1.
3: Reklama.
0: Taip, žinokite, turime ir dovanų visai smagių. Mes jums padovanosime netgi 4 bilietus į Auto Expo Vilnius parodą, kuri vyks rugsėjo 18-20 dienomis Vilniuje Litexpo parodų centre. Čia jūsų lauks ir naujausi automobilių modeliai, ir elektromobiliai, ir bandomieji važiavimai, ir interaktyvios ekspozicijos, ir pramogos visai šeimai. Daugiau informacijos apie šitą parodą rasite internete autoexpo.lt. Galite pasiskaityti, pasižiūrėti, o dabar pabandysime rasti žmogų, kuris norėtų sužaisti šitam žaidime.
1: Skaiba, galima išrinkti žmogų, kuris dar nežaidė šiame žaidime?
0: Bandyk. Gerai, pasižiūrėsim. Pabandom. M1, laba diena.
4: Laba diena.
0: Kas paskambino?
4: Jonas.
1: Jonai, kiek kartų skambinot radiją? Mes renkam tokią informaciją.
4: Reguliariai.
1: Kiek kartų
0: dieną? Kiek kartų žaidėt jau žaidime 50-50?
4: Vieną perot ir laimėjau tada gal prieš kokį pusmetį.
0: Nu gerai, jo.
1: Nu gerai, mes tikime jūsų žodžiu, Jonai. Patikrinsim tuo, žinokit, ten į statistikos departamentą nusiusim duomenis. Gerai, Jonai, galite rinktis arba Skaivos klausimai atitenka jums šiandien arba mano?
4: Skaivos.
1: Nu, Skaiva, nu aš nežinau, čia dėl to, kad tu tiek ilgai radijoj dirbi, ar dėl to, kad tikrai tu gražesnė.
0: Aš fainesnė su ką aš galiu padaryti.
1: Gerai, Jonai.
0: Jokauja, Jonai.
1: 1, 2, 3, pradedam.
0: Gerai, Jonai, noras šlapintis gali sumažinti galvojimas apie darbą ar apie seksą?
4: Apie darbą.
0: Ne, apie seksą, žinokit, tai jeigu pagalvojat, noras šlapintis sumažėja.
1: Skaiva klausimai tokie.
0: Šitas tau irgi labai patiks. Jonai, ar įmanoma papersti 10 metrų po vandeniu?
4: Ko gero taip, nebandžiau.
0: Ne, neįmanoma, žinokit. 10 metrų po vandeniu šito padaryti nebeįmanoma.
1: Man labiausiai patinka, kaip tu tokiu rimtu veidu tokius klausimus uždavinėjai.
0: Kaip galvojat, Jonai, kiek procentų skruzdėlių skruzdėlyne tiesiog tinginiauja? 20% visų skruzdėlių ar 40% visų skruzdėlių?
4: 20.
0: Ne. 40% visų skruzdėlių skruzdėlynė tiesiog tinginiauja.
1: Žodžiu, ką tik sužinojot 3 faktus, kurie gyvenime jums niekaip nepravers.
0: Greičiausiai taip. Gerai, dažniausiai 100 metų sulaukia žmonės, būna gimę birželį ar gruodį.
4: Gruodį.
0: Taip, Jonai, gruodį. Gruodžio mėnesį gimusiai yra linkę sulaukti daugiausiai metų. Ir japonai sukūrė keistą dalyką. Ką? Žmonių skalbimo mašina ar skėti, kuris veikia kaip soliariumas?
4: Gal skėti.
0: Ne, žmonių skalbimo mašina. Va toksai.
1: Kiek mes turim balų?
0: Turim vieną balą pas Joną.
1: Vieną tik tais?
0: Vieną
1: tik tais. Ojo, Jonai, prastokai.
0: Imam dvigubą?
4: Imam.
0: Gerai. Dėmesio dvigubas klausimas. Jonai, mėgstat bananus?
4: Mėgstu valgiau gatvės.
0: Va, tai dabar sužinosit dar ko nežinojot. Bananose galima rasti kai tam tikros medžiagos. Jums reikia pasakyti ko. Šiek tiek kokaino, šiek tiek radioaktyvių medžiagų, šiek tiek aukso ar šiek tiek gyvūnų išmatų.

0: renguoti tarp B ir D, bet jeigu nėra radioaktyvių medžiagų.
1: Šiek tiek radioaktyvių medžiagų bananuose galima rasti. Ir Jonai, aš noriu jums pranešti, kad jūs esat visiškai teisus.
2: Sveikinam, Jonai, labai. Prie vieno pridedam du, turim tris ir visai jau neprastai.
1: Jau geriau. Taip, žinokite, aišku, tų radioaktyvių medžiagų bananuose yra labai labai nedaug. Reikėtų suvalgyti 50 milijonų bananų, kad tu pajaustum poveikį tų radioaktyvių medžiagų. Mhm. Bet truputėlį radioaktyvių medžiagų banane yra.
2: Taip, Jonai, jums linkėjimai nuo mūsų klausytojų. Sako, Jonas skambina kasdieną, jį net jau už balsą atpažįstu. Ar gali tai būti, Jonai?
0: Ne, negali.
2: Gerai, viskas sutikrinsim.
1: Gerai, Jonai. Iki. Ačiū žaidimą.
2: Iki.

0: Reklama.
1: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. 1,5 litro pieno, tik 99 centai. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, tik 99 centai. Lidl vertė.
4: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
5: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose

0: tu Valtero.
1: Nuolaidas, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
2: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau.

0: O tikrai žinokit, nepaslaptis, kad mums į eterį skambina, mes turim tokį kodinį pavadinimą, klausytojai, kurie mėgsta medžioti prizus. O kaip tu galvoji, yra M1 prizų kur nors kelbimuose perpardavinėjama?
1: Aš manau, kad yra, žinoma. Manau, net
0: ne. M1 koinės, nenešiotos, 10 eurų. Tai jeigu esat matę tokius kelbimų, parašykit, labai įdomu būtų sužinoti. O mes kviečiam iš tikrųjų laimėti puikų prizą, net 4 kvietimus turime vieną labai gerą renginį. Ojojoj, ne.
1: No.
0: Gerai. Kas yra? Skype.
1: Ką tu dabar čia?
0: Nežinau, mane groja.
1: Tai gal paspaus mygtuką?
0: Kokį tais...

0: Va, atspaudžiu. Oi.
1: Nu ką?
0: Gerai. Va taip bus.
1: Reklama.
0: Džinglas mane norėjo groti.
1: Nu gerai. Nenorėjo, tai nenorėjo.
0: Gerai, klausykite. AutoExpo.lt galite pasižiūrėti apie šitą parodą daugiau. Automobilių paroda rugsėjo 18-20 dienomis Litexpo Vilniuje. Jeigu norite gauti bilietus į šią parodą, galite pabandyti mums prisiskambinti jau dabar. Ir būtų labai smagu, jeigu būtumėt nežaidęs dar žaidime 50-50.
2: Taip, Jonas pirmajame raunde surinko 3 taškus. Jeigu norit Joną aplenkti, reikės daugiau nei 3.
1: Mhm. Dabar galvoju, kam čia pakelt ragelį, nu pabandom čia. M1, laba diena.
3: Laba diena.
1: Labai prastai jūs girdime, dėja nepavyks susikalbėti.
2: Apmaudu, labai apmaudu.
1: Mhm. Gerai, tada pabandom čia. M1, laba diena.
2: Sveiki, kas paskambino?
1: Čia nešneka su mumis niekas. Nu gerai, bandom čia. M1, laba diena.
4: Laba diena.
2: Kas tas skambino?
4: Gintaras.
2: Gintarai, malonu.
1: Iš kur skambinat?
4: Iš Klaipėdos rajono.
1: Iš Klaipėdos rajono. Kiek kartų žaidėt žaidime 50-50?
4: Pirmą kartą.
1: Pirmą kartą. Nu gerai, Gintarai, sužaiskit pirmą kartą.
2: Gerai, mes patikėsim jumis. Ir tuomet, Gintarai, nieko nelaukia. Pradedam. Gintarai, pasakykit man, kurio paukščio Lietuvoje medžioti negalima? Rudagalvės, kryklės ar pilkosios kurapkos?
4: Pilkosios kurapkos.
2: Taip, visiškai teisingai. Jinai yra įrašyta į raudonąją knygą. Pliusas ir pirmas taškas jums. Kurio šalies tarptautinis telefono kodas yra +39? Italijos ar Šveicarijos?
4: Gal Šveicarijos?
2: Bet ir nepataikėt, Italijos. Kaip manot, Kubika Rubika 1974 metais išrado kas? Skulptorius ar automechanikas?
4: Automechanikas.
2: Bet ir ne. Iš tikrųjų, tai skulptorius, architektas, vengras Erno Rubik išrado Rubiką Kubiką. Ketvirtas klausimas jums. Kiek per metus vidutinė višta padeda kiaušinių? 300 ar 500?
4: 300.
2: Ir esat visiškai teisus į dieną po kiaušinį, taip vidutiniškai vištos deda kiaušinius. Ir dar paskutinis, kur buvo gaminami legendiniai televizoriai Šilelis Lietuvoje? Šiauliuose ar Kaune?
4: Kaune.
2: Taip, esat visiškai teisus ir jūs turite 3 taškus.
1: Nu ką, turime lygiasias, Gintarai, arba viską atiduodami likimo rankas, arba traukiam burtus, arba imat 2 ir atsakot laimit, neatsakot pralaimit.
4: Bandom 2.
1: Gerai, bandom 2.
2: Gintarai, 2 klausimas jums. Kalbėsim apie vieną lietuvišką legendą, kurioje pasakojama, kad Raudonės pilyje gyveno jauna mergina, kunigaikštystė Balanda, kunigaikščio Kęstučio dukra. Ji buvo labai įsimylėjus. Bet tėvas dėl šios meilės ją prakeikė. Kodėl? Ką ji buvo įsimylėjusi? Man jūs turit pasakyti. Ji buvo įsimylėjusi vargšą valstietį, ji buvo įsimylėjusi savo brolį, ji buvo įsimylėjusi pienininką, o gal buvo įsimylėjusi priešą?
4: Gal brolį?
1: Brolį. Tais laikais tie broliai ir sesės ten vienas.
2: Nebuvo nuodėmė, nieko naujo.
1: Nebuvo, viskas
2: nieko naujo. Ne, žinok, dėja, Gintarai, ne broliai, įsimylėjo priešai, įsimylėjo kryžiuoti. Dėl to jos tėtis Kęstutis ją prakeikė, nes čia jau raudona linija.
1: Ir aš prakeikčiau, žinok, Jėzus Marija, rado ką įsimylėti. Jau geriau brolį būtų įsimylėjusi.
2: Gintarai, ačiū už žaidimą ir geros dienos jums.
1: Ačiū, skambinkit kitą kartą, iki.
2: Tai Jonai sveikinam, Jonui atitenka šiandienos prizas, apie prizą dar galim trumpai papasakot.
1: AutoExpo.lt, pasiskaitykite apie šitą parodą rugsėjo.

0: čia mano radijas. M1.
1: Reklama. Taip, mes norim priminti dar labai greitai, kad jau dabar galite rašyti mums savo problemą. Jeigu tokią turite, tai brūkštelkit, tinka absoliučiai viskas. Darbas, santykiai,
2: pinigai,
1: draugai.
2: Pavydas.
1: Viską galite rašyti, mes aptarsim. O mes norim dabar aptarti jau ką, o man labai patinka šitas žaidimas. Tai yra Alison Top 40 pas mus, mūsų puslapė -1.fm vyksta.
2: Skype, žinokit, iš kelių kompiuterių eina, ten irgi balsuoja.
1: Aš einu pabalsuoti, žinok, man pabalsuot labai patinka, aš labai sargu už savo elektrinį dantų šepetėlį, kuris yra trečioje vietoje šiuo metu, yra surinkęs jau 9900 balsų.
2: Gerai, o dabar man, čia trečia vieta, ar ne?
1: Aha.
2: Tai kiek yra surinkusi antrą vietą?

0: Antra vieta yra surinkusi 20 298 balsus.
1: Ir pirmoji?
0: O pirmoji tu yra 20 734 balsai ir čia dar nepabaiga.
1: Nepabaiga,
0: žinok.
1: Tai nes... viso per tris vietas mes turim jau 50 000 jūsų balsų. Ellison top 40 topas, kurio pirmą vietą laimės vienas iš pabalsavusių.
0: A, tikrai taip, ką reikia daryti? Reikia keliauti į mūsų puslapį, išsirinkti savo labiausiai patikusią prekę iš Ellison, už ją balsuoti ir užsiregistruoti. Nes jau penktadienį mes su Silva tą prekę, kuri bus pirmoje vietoje, o kuri bus pirmoje vietoje neaišku. Šiuo metu žaidimo konsolė Sony PlayStation 5 pirmauja. Antroje vietoje daugiafunkcis plaukų formavimo prietaisas Dyson iWrap. Ir jisai nepasiduoda, nes vat, kol mes šnekėjame, Dysonas jau surinko kelis šimtus balsus ir dabar yra 20 583.
1: Aš noriu iWrap.
0: Tu norėtum iWrap? Aš irgi norėčiau
1: iWrapo.
0: Prisigarbanočiau visai, kai būčiau faina garbanota.
1: Tam mintis ir taip garbanota.
0: Na ir kas?
1: Be Dysono.
0: Bet plaukai būtų gražesni. Tai gerai, balsuokit, o tu vakar pasakėjai, kad jau čia moteris dažniausiai už Dysoną balsuoja. Ir aš, žinok, tau specialiai suradau moterį, kuri nusprendė balsuoti už PlayStation'ą. Ir dabar mes išsiaiškinsim, ar pati su juo žais. Brigita, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Brigita, ar jūs esate video žaidimų žaidėja?
2: Ne, aš nesu, bet mano vyras yra.
1: Bet aš tau sakau, neegzistuoja tokia moteris Lietuvoj, kuri balsuoja už vaizdo žaidimų konsolę dėl to, kad pati norės žaisti. Kaip jūs manote?
0: Tai jūs, jeigu laimėtumėt, džiugintumėt vyrą, ar ne, Brigita?
2: Žinoma, kad vyra, jisai, manau, yra nusipelnęs to.
0: O jūs nebijot, kad jūs padovanotumėt jam tą žaidimų konsolę ir praktiškai pusės vyrų nebeturėtumėt?
2: Ne, svarbu namie.
1: Mhm. Ai, svarbu namie. Tik tiek užtenka, ar ne, kad svarbu namie.
0: Svarbu namie. Nesvarbu, nesvarbu, kad nuoga gali pro jį vaikščiat, jisai nematys, kol žaidimą žaidžia, žinai.
1: Svarbu namie, negerai ir nemuša.
0: Brigita, tai klausykit, penktadienį klausykitės būtinai M1, gali būti, kad ir jūs būsite ta laimingoji, kuri gaus Sony PlayStation 5, dėl kurio čia dabar visi yra išprotėję. Ačiū labai, kad dalyvaujate mūsų projektuose.
1: Taip, linkėjimai jūsų vyrui ir iki. O mes visus kviečiame balsuoti į mūsų svetainę m1.fm. Įnirtinga kova vyksta ir penktadienį sužinosim, kas gi visgi yra pirmoje vietoje.
0: Kas gi visgi, kas gi.

0: 7767 už Dysono Airwrap plaukų sistemą.
1: Taip, tai moteris prieš vyrus čia beveik galima taip sakyti.
0: Čia galima sakyti, taip, bet žinokit, yra ir daug kitų gerų prekių, ir dulkių siurbliai robotai, ir karšto oro gruzdintuvės, nešiojami kompiuteriai, kavos aparatai, tada belaidžiai dulkių siurbliai, televizoriai, išmanieji telefonai, belaidės ausinės, čia jūs ką, už ką tik nori, dabar pažiūrim, kas paskutiniai vietoj vargšė belaidė pelė yra.
1: Nu, vis dar.
0: Nu, in buvo jau pakėlėje buvo ir dabar jie vėl numetė į paskutinę vietą.
1: Gerai, tai topas laukia jūsų balsų, o mes dar trumpai norime pasakyti, kad jūs galite pasiruošti mokslo metams su LSN. Rugpjūtį, rugsėjį jūsų laukia puikus pasiūlymai nešiojamiesiems kompiuteriams, išmaniesiems televizoriams, ausinėms, monitoriams, kompiuterių priedams bei kitai elektronikai ir buitiniai technikai, o dabar atrinktiems Asus monitoriams net iki 150 eurų nuolaidą.
0: Taip, viskas, ko reikia mokslai, kūrybai, darbui, rasite LSN parduotuvės ir žinoma internete lsn.lt. O jeigu už pirkinį nenorite mokėti iš karto, rinkitės mokėjimą dalimis ir išlaidas pasiskirskite jums patogiu laikotarpiu. Daugiau puikių pasiūlymų ir lankščių atsiskaitimų galimybių ieškokite LSN.
2: Reklama. Čia mano radijas.

0: Reklama.
1: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
2: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
1: Padaryta.
2: Nice.
3: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanoriams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
5: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
6: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstybės.

0: investicijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com.
1: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
2: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
3: Ai.
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Jie parašė pop muzikos istoriją Take That. Birželio 15 Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
6: Reklama.

0: Taip, mes grįžtam su Skype ir su šiandienos problema. Beje, gal turit idėjų, mūsų kolega Mantas yra palikęs atidarytą pašto dėžutę. Galim užprenumeruoti jam kokį nors, nežinau, puslapį įdomesnį, arba ką čia galim dar padaryti su jo atidarytą pašto dėžutę?
1: Galim meilės laišką parašyti kokiai nors, kam nors.
0: Aha.
1: Iš jo pašto dėžutės.
0: Žodžiu, laukiam jūsų idėjų. Manto pašto dėžutė, beje, Yahoo. Kas dar naudoja Yahoo?
1: Aš.
0: Dievuliu.
1: Aš turiu Yahoo dar, jeigu ką.
0: Čia kokie laikai?
1: Nu.
0: Dar egzistuoja Yahoo paštas?
1: Nu ir ką dabar padarys?
0: Gerai, jis pasigarsinkit radiją, reikės jūsų pagalbos, turim ilgą laišką ir tokią problemą.
1: Taip, kažkas rašo, nebegaliu kentėti, sako, šiaip problema jautroka, su šeima gyvename ir dviejame bute ir kartais turim nemalonių patirčių su mano broliu. Brolis kartais užgeria, sako, ne iš tokių jis, kur geria nuolat, bet jam būna užgerimai nuo kelių dienų iki savaitės trukmės. Nėra jis asocialus, jis turi nuo darbą, gauna normalią algą, yra mylintis tėvas, bet kai jam ateina, žodžiu, geriamoji, jo žmona jį tiesiog išvaro iš namų, o jis neturėdamas kur eiti važiuoja pas mūsų tėvus. O anie, kadangi gyvena vieno kambario bute, atbogina tą brolį pas mus. Nu, žodžiu, kaip suprantu, pas sesę į namus.
0: Mhm.
1: Sako, čia tegu pabūna, kol išsiblaivys ir susitaikys su žmona. Ne, kadangi mano tėvai turi raktus nuo mūsų buto, dažnai prižiūri augalus ar gyvūnus, tai įsivaizduokit situaciją, grįžtam namo po darbų pavargę nusikalę ir randam tokią išsidrėbusią, žaksinčią, nekvepiančią dovanėlę ant svetainės sofos. Tada tenka brolį apgyvendinti keliom dienom, slėpti namuose esantį alkoholį, gaminti valgyti dar vienai burnai, būti psichologu, kol gražuolis išsiblaivys, atsiprašys žmonos ir mus paliks. Bet žinom, kad po mėnesio ar kelių ta pati situacija vėl kartosis. Buvo užsikodavęs, truko metus, kodą nulaužė, ne dabar vėl tapo nuolatiniu svečiu mūsų namuose. Kalbėjau su savo tėvais ir gražiuoju ir piktuoju, tėvai vienu balsu sako, kad esam šeima, turim padėti broliui, negi paliksi jį gatvėje. Ką paskui žmonės pagalvos, o būtas pas mūsų erdvus, vienas žmogus ten ar šiandien net neturėtume atseit pajaust.
0: Bet kaip man pikta, žinai?
1: Ja, sako, žmona iš vis problemos nemato, taip. Jai svarbu girtą vyrą tiesiog išvyti iš namų, kuris nakvos jai visiškai vienodai šviečia.
0: Ne. Bet tai va būtent, žinai, kad va, vienas žmogus yra trijų šeimų bėda. Tėvų, žmonos. Žmona tai iš viso nusiplauna rankas geriausiai. Nu, tai
1: žmona, žmona išmeta, va, tvarkykis kaip nori, žinai.
0: Žodžiu, žino, kad yra tėvai, yra sesė, išblaivys, pamaitins, prižiūrės, grįž, vėl vyras blaivas, viskas bus gerai. Oi.
1: Tas sesuoja rašo, sako, mums reikia kažkaip gyventi savo gyvenimą. Mes irgi turim vaikų, taip, kuriems toks vaizdas namie nėra malonus ar įprastas.
0: Oi, tikrai nenorėčiau.
1: Negalim, sako, planuoti savo laiko ar pasikviesti svečių, nes niekada nežinom, ar grįžus namo nerasim ten girto brolio. Kraustytis kitur ne variantas, nu, faktas, mes suprantam, ar turit kokių patarimų, nesimiau galvoti, kad šią naštą teks temti iki gyvenimo galo. Bet tėvai irgi geri, mol, mūsų butas mažas, tai im girtuoklį pas save. Aš taip sakyčiau, mamai, ta prasme, pas tave atėjo. Tu ir laikyk tavo vaikas, nu kodėl aš?
0: Ne, tai čia geri ir gera žmona, ir geri
1: čia
0: tėvai.
1: Čia visi pagerinti, ne?
0: Čia sesuo kažkaip tai gera širdė labiausiai atrodo. Bet man tai gaila, sakau, kad vienas žmogus užkrauna tą savo naštą trim namam.
1: Ne, tai žmonai jisai savo neužkrauna, jisai prisigeria žmonai išmeti tiek žinių, viskas.
0: Tai gal reikia susirinkimą visi, ir žmona, tėvai, ir jūs, ką darom, nes nu tai tęstis nebegali.
1: No.
0: Ir brolis, aišku, tame susirinkime dalyvauja.
1: Koduokit brolį dar kartelį, gal vėl metai bus bent jau, kol kodą nulauš. Ne, nu ir šiaip ta prasme įdomu, kaip dažnai, ne, jeigu čia, žinai, ten keli kartai per mėnesį tokio užgėrimo, nu tai šiaip jau reikėtų kvies šeimos konsulimą ir daryti kažką.
0: Čia, žinai, dabar yra sprendžiamos tas pasimkės, tai gal reikėtų pirmiausia išspręsti problemą pačią, kad, nu, brolis geria, ką daryti, kad jis nebegertų, o tos pasiekmes, tai, nu.
1: Kažkas rašo, girtuoklis, brolis popinamas kaip koks leliukas, sako, sesė tegu keičiasi, buto spinas ir neįleidžia. Ir tegu nesugalvoja, kad nėra kam augalų prižiūrėti. Kažkoks siaubas. Jo, žinau, kad aš irgi galvoju, kad, nu, tiesiog jums reikėtų pasikeisti spinas, neduot raktų tėvam. Ir kad baigtųsi šitas tiesiog brolio girto atvežimas. Aš tikrai nenorėčiau girto brolio savo namuose.
0: Aš irgi nenorėčiau. O sako, kaip sesers vyras, sako, tai reaguoja? Kaip jį toleruoja, žinai, kad brolis nuolatos girtas atvažiuoja pas juos ant sofos miegoti?
1: Ai, kažkas rašo, vežkit atgal žmonai, aš šiaip jo.
0: Žodžiu, perduok kitam, bet tik ne tik pačiam.
1: Jo, ta prasme, atėjo pas tėvus, tėvai perdavė sesiai, tada sesė supakuoja ir perdoda žmonai.
0: Sesiai sako, reikia medalį kabinti už pastangos, o žmonai, žodžiu, smegenų įkrėsti. Žinokit, daug kas jums rekomenduoja keisti spyną.
1: Arba vežti tiesiog pas žmoną.
0: Taip. Taip va, tai kelis variantus mes jums pasiūlėm. Tikėkime, išsirinksit.

0: Radijas. M1.
1: Reklama. Sakome la, sakome bas, sakome la bas.
2: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
3: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, spintoms, komodoms, lovoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių.
4: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
5: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Marinuoti kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,99, produkcijai selga 25, o perkant ar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: procentų nuolaidą. Bos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Madonna ir Kylie Minogue Love Sensation. Sony Fodera ir Becky Hill Say Something. Tame Impala Loser. Ir Zerb su Khaled Faded Eyes.

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos. Reklama.

0: Čia Mino Etrija duetas Justinas Bieberis su Nicki Minaj. Anksčiau man Nicki Minaj labiau patiko, kol netapo aktyvę Trumpo palaikytoje.
1: Ar rimtai?
0: Labai, ten visur fotografuoja.
1: Eik tu.
0: Taip, jinai visiškai yra viena iš tų Trumpo pramogų pasaulyje Amerikoje skleidėjų jo tiesos.
1: O siaubė, nebepatinka ir man jinai.
0: Šiunk.
2: Meilės istorija.
1: Taip, žinokite, meilės istorija, ačiū visiems parašiusiam. Aš tik tais... Jūs man galite va dabar pabandyti, tuoj mes paskaitysim vieną meilės istoriją. Žodžiu, mes šiandien anonsavome, kad meilės istoriją galima rašyti visos laidos metu. Ir į mūsų pašto dėžutę prieš geras 20 minučių, 5 minučių pertrauką, įkrito du laiškai, dvi meilės istorijos. Vieną meilės istoriją parašė vaikinas, kitą meilės istoriją parašė mergina.
0: Kaip nekeista, abiejų istorijų herojų vardai, tiek vyriškas, tiek moteriškas, turi pačią šaknį.
1: Jo.
0: Ir labai retą.
1: Ir jo, ir ta prasme, ir aš skaitau pirmą meilės istoriją, ir dar šiaip dažniausiai meilės istorijos mums rašo be vardų. Nu, taip jau yra. Aš skaitau, žiūriu, aha, okei, vyras rašo apie merginą vardu Klaudija. Blemba, toks keistas, retas vardas. Nu, šiaip Klaudija tikrai retas. Man gražus vardas, bet retas, žinai. Taip poetiškai parašyta, nu, gerai, gal ten koks AI padėjo, žinai. Ir tada įkrenta merginos rašoma istorija, kurioje pagrindinis herojus, spėkit kas, Klaudijus. Kaip toks gali būti sutapimas? Kaip Klaudija ir Klaudijus 5 minučių laikotarpį atsidūrė mūsų pašto dėžutėje?
0: Mes nenorim, žinokit, su dirbtiniu intelektu kurtų istorijų, mes norim to, ką patyrė žmogus, mes sakome ne.
1: ChatGPT,
0: ne visiems kitiem, žodžiu, chatbotam.
1: Nu, tikrai galite patys parašyti, nu tikrai, žinokite, nėra taip sudėtinga, nu nereikia mums tų nugludintų, žiūrėjome iš žvaigždės, o oras tiesiog virpėjo nuo to, kas buvo neišsakyta. Gražu, jeigu jūs taip parašėte, tai gražu, bet aš kažkaip labai, žodžiu, gerai, junk man Titaniką.
0: Gerai.
1: Aš turiu meilės istoriją, kuri tikrai atsiprašau, nėra parašyta su ChatGPT. Uh-huh. Bent jau aš nejaučiu ChatGPT vaibo šitoj istorijoje. Uh-huh. Tai jūs paklausykit ir pabandykit atspėti, kaip jį baigėsi.
0: Ar jūs pasiruošę klausytojai? Mm. Skaiva paruošo savo meilis istorijos balsą.
1: Turbūtėlį pakimau.
0: Nori atsigert?
1: Ne.
0: Viskas gerai?
1: Viskas gerai. Netrumpa bus meilės istorija, iš karto spėjau.
0: Įsitaisykit patogiai.
1: Nu, žiūrėk, gal tu nori perimti skaitymą?
0: Dar ne.
1: Galėsi iš to balsu ir skaityti. Mūsų meilės istorija prasidėjo pakankamai standartiniu būdu. Per Tinder programėlę. Į daug pasimatymų buvo nueita, daug nusivylimų patirta. Ir jis jau buvo paskutinis mano sąraše, nes aš pasakiau sau, jeigu su šiuo vyru nepavyks, reiškia su niekuo man nelemta būti. Labai greitai su juo užsimezgė pokalbis. Mes perėjom bendrauti į Facebooką ir jo pirmoji balso žinutė tiesiog išmušė mane iš vėžių. Labas, išgirdai mano balsą, dabar aš noriu išgirsti tavąjį. O jo balsas pasirodė toks vyriškas ir tiesiog pervėrė kūną. Žinokit, jautė širdis, kad tai jis. Jis mano vienintelis. Kadangi buvome iš skirtingų miestų, pirmo pasimatymų suorganizavom mano gimtajame mieste. To pasimatymo niekada nepamiršiu, stipriai lyjo, griaudėjo, žaibavo. Net pagalvojau, kokio velnio mes čia susitinkam. Jis atvažiavo, aš išbėgau į lauką, greit sėdau jo mašiną, tiesiog iššokau į vidų, nes stipriai lyjo, pažiūrėjau jį ir sustingau. Nes jis buvo visai netoks, koks buvo nuotraukose. Tada žvilgsnis nukrypo į galinę mašinos sėdynę, kur puikavosi didžiausia raudonų rožių puokštė. Čia man įtartinai paklausiau. Taip, atsakė jis. Abu jaudinomės. Tas vakaras prabėgo greitai. Restoranas, pokalbiai, pasivaikščiojimas, iš karto supratau, kad aš jiem patikau, o į klausimą, ar bus antras pasimatymas, aš atsakiau, kad pagalvosiu. Bet mes susitikom ir antrą, ir trečią kartą. Ir tada atėjo metas apsispręsti, ką daryti toliau. Nes jei mes norėjome būti kartu, aš turėjau keltis pas jį į kitą miestą. Turėjau pakeisti viską, darbą, gyvenamąją vietą, miestą. Turėjau rizikuoti viskuo, ką turiu. Ir tada aš pradėjau abejoti. Baimę sukausti lyg niekad. Išėjau, palikau jį, tada vėl grįžau jį, tada vėl palikau. Ir tada galiausiai jis padėjo galutinį tašką ir mūsų santykiai nutrūko. Ėjo savaitės, mėnesiai. Mes vis susirašydavom, jis man vis paskambindavo. Aš nežinau, kodėl mes taip bijom vienas kitą paleisti. Galiausiai po metų mes vėl susitikom. Tik deja, jis prisipažino turintis draugę ir jau gyvenantį su ja. Apsikabinom, pasibučiavom, atrodo sustojo laikas ir širdis taip plakė. Aš jaučiau, kad esu jam vis dar brangi, o jis sakė, kad myli mane galbūt labiau nei mylėjo tada.
0: Viskas. O Jezu, Jezu, Jezu, kokia tokia netikėta, kitokia truputėlį istorija.
2: Kitokia,
0: nes,
2: kitokia.
0: Čia tarsi jau visiškai vilčių nebėr.
1: No, tai žiūrėkit, kaip galėjo baigti šitą meilės istoriją. Pirmas variantas, jis liko su savo tą draugę, su kuria gyveno, ir jie nebebendravo. Antras variantas, jis paliko savo draugę ir jie jau 2 metus yra pora, jį išsikraustė pas jį gyventi miestą. Trečias variantas, jie pradėjo draugauti, bet jis buvo jai neištikimas ir jie išsiskyrė. Ir paskutinis variantas, jo šiuo metu yra vedę jau ir turi sūnų.
0: Skambinkit 18.30, jūsų variantas. Jūs atspėjat, prizas jums, M1 koinės.
1: M1 koinės,
0: taip. Jeigu jūs neatspėjat, mes prizą atiduodam istorijos autoriai.
1: Mm-hmm. Na gerai, pabandom čia. M1, laba diena.
3: Laba diena.
1: Kas paskambino?
3: Alina.
0: Alina, kaip jums patiko meilės istorija?
3: Patiko, nebloga visai.
1: Mm-hmm. Gerai, Alina, kaip galvojat, kaip baigėsi?
3: Aš manau trečias.
1: Trečias variantas, kad jis buvo neištikimas ir jie išsiskyrė, ar ne?
3: Taip.
1: Gerai, Alina, ačiū jums labai, iki malonaus viso.
0: Gerai, o mes sugražinam Celine Dion ir dabar metas sužinoti tiesą.
1: Aš priminsiu, kad jie susipažino Tinderyje, nuėjo į kelis pasimatymus, jis buvo iš kito miesto, tada jinai pradėjo dvejoti ir norėtų keltis pas jį į kitą miestą, norėdama būti su juo, tada jie buvo kartu, tada išsiskyrė, tada vėl susitaikė, tada vėl išsiskyrė, tada po metų pasimatė. Ir tada jis pasakė, kad turi draugį ir gyvena su ja. Apsikabinom, pasibučiavom, atrodė, sustojo laikas. Širdis taip stipriai plakė ir aš žinojau, kad jis sakė, kad aš jam vis dar brangi. Sakė, kad myli mane galbūt net labiau nei mylėjo tada. Tą savaitgalį jis prisipažino savo draugį apie mus. Turėjo su jai išsiskirti ir pasirinkti mane ir tada stojo tyla. Iš pradžių gavau žinutę nuo jo draugės, kad esu savęs negerbinti moteris. Atrodė, žemės lysta iš pokojų ir ta tyla ir jo neapsisprendimas, kurią iš mūsų pasirinkti, žeidė labiau nei jo prisipažinimas, kad jis visgi renkasi ją ir patogų gyvenimą su ja. Parašiau jam ilgą atsisveikinimo žinutę ir prisiekiau savo daugiau niekada gyvenime jam neberašyti ir išeiti iš jo gyvenimo. Bet turbūt skaudžiausia buvo ne išeiti, o gyventi be jo tikslaus atsakymo ir pasiaiškinimo, kodėl jis pasiliko gyventi su moterimi, kurio sakė nemyli ir su kuria paprasčiau patogiau gyventi, o ne su ta, kuria sakė, kad myli iš visos širdies. Dievinu tave, juk toks buvo pridėtas prie raštelis, prie gėlių, kurias siūsdavai man į darbą. Pasirinkau save, liksiu su savim tol, kol neatsiras žmogus, kuris norės ne tik rašyti ir sakyti gražius žodžius, bet ir juos įrodyti savo veiksmais.
0: Va, Jėzus.
1: Va, jartau,
0: jartau. Mes apsikabinam. Viskas bus gerai.
1: Nu, tai
0: teisingai pasirinkot.
1: Ne.
0: Save, kad...
1: Ai, save. Ta prasme,
0: save, kad pasirink...
1: Alina tai negauna dovanų, nes neatspėjo.
0: Taip, taip, taip, aš apie istorijos autorę.
1: Taip.
0: Teisingai pasirinko, kad pasirinkot save ir viskas bus gerai. Laikas sudėlios viską į savo vietas. Sveikinam, bandysim jūs paguosti M1 koinim švarios, nenešiotos.
4: O kodėl?

0: Reklama. Show me.
1: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Candy Menua Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos candy skalbykliams ir džiovykliams iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
6: Turėjo būti geras koncertas.
5: Jo!
4: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai

0: Sakom ačiū Bruno Mars už dainą On My Soul, o dabar kviečiu jūs nusikelti truputėlį laiko mašiną atgal į 90-uosius.
1: Muzikos istorija.
0: Taip, o šiandien mes muzikos istorijoje turime Australijos pop atlikėją Markę, kuris švenčia šiandien gimtadienį ir turim jo dainą Want to make her happy. Skaivas sako, gera daina.

0: O čia prisijuokėm su Skype neteryje. Žinokit, galvosit, kad rubrikoje tas ar tas mum pačiažė gerokai stogelis. Bet bus smagu, pažadam.
1: Tas ar tas?
0: Taip, tai šiandien su Skype mes turime du pasirinkimus. Jūs turėsite išsirinkti vieną, kuris, manote, yra geriau, naudingiau. Galėsit skambinti, balsuoti, pasakyti, kodėl pasirinkot vieną ar kitą. Skype, pristatyk mūsų pasirinkimus.
2: Na, žiūrėkit, pirmas variantas nuo šiol vanduo. Jums ne tik, kad yra dieviško skonio, ta prasme, tai yra žiauriai skanus jums dalykas, fantastiško, bet tai vandens gėrimas jums teikia didesnį malonumą negu seksas.
0: Man patiko Skaivos išsireiškimas, kranas pilnas malonumo.
2: Nu taip, ta prasme, vanduo yra arba nemokamas.
0: Bet tu čia jau perdėti, ta prasme, labiau nei...
2: Labiau, žinok, geresnis. Ta prasme, vandens gėrimas jums yra maloniau negu orgazmas. Ta prasme, jūs patiriat begalinį malonumą gerdamas vandenį.
0: O dieve, Skaivo. Čia, žinokite, kilo mintis šita iš to, kad mes abi nemėgstam gerti vandens. Aš, pavyzdžiui, niekada nenoriu gerti.
2: Aš irgi niekada
0: man vanduo yra neskanu. Turiu ten bent citrinos kažkokios tai įsilašinti ar...
2: Bet tu įsivaizduoji, dabar žinia, kaip faina.
0: Kaip gerai organizmui.
2: Ir organizmui
0: gerai. Ir
2: tau graži. Nebereikia jokių ten alkoholių, nereikia nieko. Dabar žinia, tu norėdamas save pamalonti, tau nereikia šokolado valgyti. Tu vandens atsigeri ir tu kaifuoji gerdamas
0: vandenį. Aš žinau, beveik
2: vandenį.
0: Dabar užsinorėjau atsigerti vandens.
2: Bet tau kaip maži angeliukai švelniom pėdutėm gomurių nubėga tas vandenėlis ir tu galvoji, dieve, kaip man gera, aš kaip devintam dangu. Jaučiuosi. Ir tau nieko, tau pavyzdžiui, bloga nuotaika, tu nuėjai prie krano, įsipylėjai, atsigėrėjai, tau viskas, tau nusiplovė bloga nuotaika, nes kaifuoji, tau gera nuo to vandens.
0: Klausytai, kaip užhipnotizuoti, eina, man atrodo, gerti vandens, 100% atsigėrė dabar vandens, prisipažinkit.
2: Aš dabar atsigerčiau irgi, žinau.
0: Aš irgi, atneškit, prašau stiklinę vandens į studiją.
2: Taip skaniai pati papasakojau, kad visai pati to vandens, bet va, tas vanduo, nu, sakau jums.
0: Gerai, supratom.
2: Okay? Vanduo žiauriai.
0: Pilnas, kranas pilnas malonumo, žodžiu, pirmas pasirinkimas.
2: Taip. Antras pasirinkimas, niekas netima iš jūsų galimybės valgyti, bet jūs galite pilnai pasisotinti ir gauti visas reikiamas maistinės medžiagas vos iš nuo vieno riešto.
0: Aš sakiau, Skaiva, tarsi tavo vanduo pralaimės, kad ir kaip tu čia gražiai pasakoji ir reklamuoji, vanduo viskas, viso gero, aš imu riešutą, įsivaizduokit, aš turiu du vaikus, reikia gaminti kiekvieną dieną. Vaikai sako, mama, noriu valgyti. Sakau, va vaikai, riešutėlis tau, skanaus. Ir sakau, Skaivo, bet kiek susitaupo pinigų. Nes šiaip aš maistą labai dažnai žiūriu funkciškai. Man reikia tiesiog nenorėt valgyti. Aš, kaip ten yra, sako, yra žmonės, kurie gyvena tam, kad valgytų ir valgo tam, kad gyventų. Taip. Tai aš valgau tam, kad gyvenčiau. Tai man riešuto variantas pasirinkimas yra nuostabus.
2: Eik tu, bet kam tau tas riešutas, kai tu gali atsigert vandens ir pakaifuot?
0: Nes tu sutaupai pinigų, nu, tai, tu nori valgyti, tu galvoji, kiek tu sugaišti laiko gamindamas, galvodamas.
2: Aš manau, kad tu su vandeniu irgi sutaupysi pinigų, nes nebepirksi jokių ten saldumynų, nebepirksi alkoholių, nebepirksi, nieko nebepirksi, nes tu kaifuosi nuo vandens.
0: Gerai, paliekam jūsų teismui. Ką renkatės? 18.30, skambinkit ir pasirinkit, ar pilnas kranas malonumo, ar riešutėlis ir jūs esat sotus.
2: Na gerai, junk mūsų liniją, pabandom atsiliepti. Vienas, laba diena.
0: Ne, patilėt paskambinot, ar ne? Gerai. Viso gero?
2: Mhm. Alio.
3: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
3: Greta.
0: Greta, ar sunku rinktis?
3: Pakankamai sunku ir turėjom iš tikrųjų ir diskusiją su vyru šio klausimo, tai visgi pasiliekam prie vandens.
0: Kodėl?
2: Nu, nes kaifas.
3: Mes susitaupo pinigų.
0: Bet jūs nepasisotina, jūs tik troškulį numalšinat, jums valgyti toliau reikia.
2: Nu jo, valgyti tai reikės, nu tik...
3: Taip, bet maistas suteikia malonumą.
0: Nu, tai. Bet tai riešutas, jūs tik pasisotinat, jūs valgyti galit desertą, galit kažkas...
3: Bet jūs įsivaizduokit, kaip skanu suvalgyti gerą sušį arba jautiną steiką.
0: Kaip būnė alkanas.
2: Ja.
0: Mhm.
2: Nu gerai ačiū, mano vanduo laimėjo.
0: Vanduo,
2: ačiū,
0: vienas ačiū. Taškas, važiuojam toliau, 18.30, keliam ragelį kitam klausytojui.
2: M1, laba diena.
4: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
4: Virginijus.
2: Nu, Virginijau, ką?
4: Nu, kadangi merginos vis šią gerą reklamą padarė, tai aš už vandenį.
0: Aš sakau, aš... O atsigėrėt vandens, kai kalbėjom?
4: Sočiai.
0: Gerai, ačiū, Virginiau.
1: Gerai, ačiū.
0: Aš negaliu patikėti. Aš tau sakau. 2-0 vanduo laimėjo.
1: Galiu dar vieną pakelt, daug
0: gerai,
1: yra skaminančių.
0: Pakelkė, aš noriu, kad kas nors užrėžtų.
1: M1, laba diena.
4: Labas.
1: Kas paskambino?
4: Armandas.
0: Armandai, už ką balsuojat?
4: Už pirmą variantą.
0: Už vandenį.
4: Taip.
0: Kodėl?
1: Nes visi kaifuot nori nuo vandens.
4: Dabar. Mhm. Taip pat iš kaimą vis tiek geri, stams iš ūlinio vanduo viską.
0: Supratau, Armandai, ačiū gerai, jums už skambutį. Gerai, 3-0 į vienus vartus laimėjo vanduo, nors laiškuose žmonės rašo, rinkčiausi riešutą, nes ir taip labai skanus vanduo bėga iš namų krano. Čia tiem, kuriem vanduo ir šiaip yra skanus, tai tikrai renkasi riešutą.
1: No. Čia mano radijas.

Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: Botas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Ką mokėti daugiau?
1: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Euroloop vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Euroloop variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
2: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų besėglių vynogių indelyje tik 1,29 eurų. Figa tik 39 centai. Salotos vazonėlyje tik 59 centai. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,89 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus!
6: Ei, Stonko GPT, o 12 cm yra normalu?

0: Visi čiau.
1: Renginio radijas M1.
2: Sveikas atvykęs, Mantai.
1: Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 3-osios 10 valandos ryto.
2: Tik vakar verkiai, kad maikė išsitepė.
3: Reklama.

0: čia jau
1: dalykai anksčiau ir vėliau baigėsi.
0: Taip, žinokit, geriau jau nebus šiandien. Bet pasisveikinkim su Arnu.
2: Sakė, aš papuoliau į kryžminę apklausą, tai aš be advokato nekalbėsiu.
0: Taip, labas. Tomo nėra, tai žiūrėk, Skype griebiam. Arna, galim klausti, ko norim, Tomas, provokuoti viską.
2: Tomas mamą išlydė į Italiją, tai sakė, truputėlį vėluos.
0: Tomas mama dangstosi. Bijo apsikeitimus su mumis.
1: Bijo eiti apsikeitimus, mes žinom, kad jis bijo, no, tai dėl to paprašė mamos pagalbos.
2: Ne, mama gyvena Italijai, čia retai grįžta, nu, tai suprantama.
0: Nu tai gerai, tai kiek uždirbi?
2: Per mažai, visada per mažai.
1: Kiek tu realiai, bet tokiam reali riba, kiek tu norėtum, kad būtų tavo alga?
0: Bet nefantazuok, nes kažkada klausėm klausytojų šitos temos, šiaip labai gera tema, nu vat kiek tau reikėtų, vat, kad tu patogiai jaustumeis, kas buvo Skype? Keliukas į stalą.
2: Trauma darbe.
0: Tai, nesikėjai keteris.
1: Gerai.
0: Tai kiek? Kokia pinigų suma?
1: Pinigų suma, kuri tau...
2: Nu, žinai, pinigai, infliacija, nuvertėjimai, visi kiti dalykai.
0: Tai sakyk, čia
2: yra paskaičiuota, kad...
1: Ne, tu savo sumą.
0: Savo. Turi vaikų,
1: savo komforto sumą.
2: Yra paskaičiuota suma, kiek užtenka ir lieka ir
0: tai paskui, kiek?
2: Ir daugiau nereikia.
0: Tai kiek?
2: 10 tūkstančių.
0: Čia kas čia paskaičiavo?
2: Yra paskaičiuota.
0: Kur?
2: Nes paskui...
0: Šaltinis.
2: Paskui tu pradedi nebemokėti, nes sutvarkysi tais pinigais ir taip toliau.
0: Tai 10 tūkstančių tau gana? 10,
2: va, per visur.
1: Už 9 jau tipo blogai.
2: Norom, nenorom sutikti.
0: Tai dabar tiek uždirba.
2: Mes jau deramės.
0: Dabar tiek uždirba Arnas.
2: Jo, aš 10 padalinkit.
0: iš kiek aš padalinkit?
1: Man atrodo, mes sakėm mažesnė, nes aš...
0: Ne, tu sakėjai 7 ar 6.
1: Aš 7
0: sakėjai.
1: 7 ar 6 sakėjau.
0: Eik tu.
1: Nu, ta prasme, toksai, kur... Matai, tu čia neprisisvajok, žinai, kad, nu, pradėsi...
2: Man jachtų nereikia, man nereikia vilų ten ant jūrų krantų.
0: Reikia tik tais nuosavo golfo lauko.
2: Ne, man net nereikia nuosavo golfo lauko, ten vieni rūpesčiai.
1: Nu, tai žolio pjauti reikia jauti, taip. Nu,
2: taip, geriau nuvažiuoti į esamą, kad užtektų nuvažiuoti ir pažaist golfo, va tiek man užtenka pinigų.
0: Gerai, tai pasvajojom, praeis gal, o mes jau
1: grįžtam prie savo 1200, žinai, mėnesį.
2: Bet Lietuva, manau, nemažai yra žmonių, kurie uždirba ženkliai daugiau negu 10, kai jie dabar klausys, galvoja...
1: Tai jeigu jums tai gali pervest, aš pasakysiu sąskaitėlę.
2: Mes kažkada atsimenė fantazavimą, jeigu dabar, nu, tarkim, Skype'ai, visi Lietuvos žmonės perveda po 1 eurą.
1: No.
2: Tik po 1 eurą.
1: Tau nieko nepasijaučiau, man kaip faina.
0: Už ką?
1: Nu, tiesiog, kad aš faina.
2: Tiesiog, kad Skype'ai, nu,
0: abonentą tokį.
2: Skype'ai yra Lietuvos vertybė.
1: Toksai, žinai, aš kažkada aš mėgstu gulėdama pasvajot, žinai, labai dažnai. Aš kažkada gulėjau, galvojau, va, tiesiog visi, paimkim paprastus žmonės, palieko aš ramybėje, ar ne? Bet tiesiog visi milijonieriai, kurie tikrai yra turtingi žmonės, man kas mėnesį 10 eurų abonentinė. Nu, jiems tai, nu...
2: Girdėjau, Amerikoje yra loterija kažkokia, kurioje ten vis to suma didėja, tos, nu, kaip aukso puodas, ane, kažkoks vadinamas, tai yra 1 bilijonas, man atrodo, jau dabar, tai vis dar, vat, laimi šitą.
1: Ir viskas.
2: Ir viskas.
0: Bet iš proto išsikraustai.
2: Ką darytum su 1 bilijonu?
0: Žinai, ten tos laimingos istorijos,
1: bet realiai, ta prasme, išsikraustai.
0: Istorijos, kur žmonėms sugadina gyvenimus laimėjimai. Taip. Sugriauna, manau, jie nebežino, ką daryti.
2: Po metų būtų galima dokumentinį filmą, kaip tas kaimą, kaip jinai nusidėto.
0: O kažkada buvo normali.
1: Normali buvo, bet žiūrėk, visiškai išprotėjo. Bet jo, aš jeigu bilijoną, ta prasme, ten keliolika milijonų dar, manau, kažkaip išlaviruočiau, nes vis tiek padalini ten artimieji, draugai, žinai, dar kažkas, tai su bilijonu išprotėjo iš karto.
2: Kas būtų tavo pirmas pirkinys laimėjęs bilijoną?
1: Laimėjęs bilijoną?
2: Ne bulijoną, bet bilijoną.
1: Bilijoną, jeigu laimėčiau, pirmas pirkinys.
2: Nu, ten ne šampanas, ne kažkas. Tiesiog, nu, va, toks jau rimtas.
1: Aš nuvažiuočiau į automobilių saloną, tos markės automobilių, kuriuos labai mėgstu, ir išsirinkčiau, išvažiuočiau iš ten su automobiliu.
2: Nu, gerai, nedarom.
0: M raidės.
2: Nedarom dabar reklamas, kokia čia markė.
0: M raidė.
2: Čia ne reklama.
0: Nu, taigi M.
2: M. Maserati?
0: Ne,
1: paprastesnės.
2: Maybach?
1: Ne.
2: Kas?
1: MB.
2: MB?
1: MB.
2: Mersiuką.
1: Mersiuką.
0: Paprastutės.
1: Aš paprasta, žinok, aš nepasikėlus visiškai. Man tik tai nauja mersiuką iš salono. Aš išsirinkau ir nusiperku.
0: Gerai, užteks pliurpt viskas. Mums sakė direktorius mažiau eterį pliurpt. direktorius.
1: Mes šiandien, tarp kitko, tu negirdėjai, nežinau, mes šiandien pasiklausime mūsų klausytojų, yeah. Sakėm, kad gavom pizdai truputėlį.
2: Ką tu pasakėjai dabar, ką tik?
1: Pizduliai galima sakyti, ne?
2: Ne, negalima.
1: Atsiprašau, tada
0: skaiva. O, dieve.
1: Nu, žodžiu, gavome barti.
2: Aš sakiau, čia buvau džiako tvegrės.
1: Gavome barti nuo valdžios, kad labai ilgai išnekame eterį. Tai žinok, mes gavom gal 50 laiškų, kur sakė, kad dar daugiau reikėtų šnekėti.
2: O kiek gavot, kad reikėtų daugiau muzikos?
1: Vieną. Garbė žodis.
2: Rimtai?
1: Garbė žodis vienas buvo laiškas.
2: Parašykit iš naujo šitą, aš patikrinsiu laiškus dabar.
0: Aš skrinšotą padariau, pasižiūrėkit, prašau, Udrį.
2: Parodykit, kad čia rašo. Baigsit pliurpt, duokit muzikos, va, pirmas laiškas.
1: Aha, norėtum, ne.
2: Kalbėkit. Na gerai, jūs gerai kalbate.
1: Gerai, viskas, nebekalbam, aš jau keiktis pradėjau eterį. Labai atsiprašau visų žmonių, kuriuos tai galbūt pasipalėtė asmeniškai arba įskaudino, aš neturėjau jokių blogų intencijų.
2: Nu, jaunimas irgi klau.
0: Iki rytojaus, prašau, nebekalbėkit, nieko nebesakykit. Ir dabar visi draugiškai.
2: Nebegilinkim dabės
0: šitą. Och, tu. Visa.
2: Velniop.
0: Iki ryto. Ruduo su M1.

0: Reklama.
1: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
2: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEB kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEB bankas augantiems kasdien.
3: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su Ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49, dvi šaldytos picos Dr. Oetker Feliciana 3,99, o kvietiniai miltai Malsena euros 39. Maksima, tai ko reikia.
4: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
7: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vokietija išvakarėse patvirtinus, kad Rusija yra atsakinga už praėjusį mėnesį įvykusią dronų ataką Leipcigo oro uoste, Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tai pakomentavo neformaliame Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrų susitikime Airijoje. Jis teigė, jog dėl šio incidento būtina imtis griežtų atsako priemonių, tarp kurių papildomos sankcijos ir griežtesni ribojimai Rusijos piliečiams. Anot Budrio, Rusijos hibridinės atakos jau seniai nebėra vien hibridinės ir turi kinetinių požymių. Kaip sako Budrys, tai rodo, jog Maskva mano galinti veikti prieš Europą mokėdama rimtos politinės kainos, o tokia prielaida yra klaidinga ir pavojinga. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė tikisi artimiausiomis savaitėmis vyriausybei pateikti paramos būstų įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pakeitimus. Apie tai pareiškė interviu Mieno informacijos tarnybai. Anot jos, ant vyriausybės stalo šie pakeitimai turėtų gulti jei ne šią, tai kitą savaitę. Ministrės teigimu parengtame projekte numatyta nemažai pakeitimų, gali keistis ir paramos nuomai bei būsto pirkimui tvarka. Priėmus pakeitimus, pasak Ruginienės, bus vertinama, kam iš tikrųjų reikalingas socialinis būstas, tačiau tai nebūtinai reiškia, kad sumažės pagalba gaunančiųjų skaičius. Seime vėl registruotas siūlymas naikinti valstybės paskatą antros pakopos fonduose pensijai kaupiantiems gyventojams. Dabar kiekvieną mėnesį iš valstybės biudžeto kiekvienam kaupiančiajam pridedama 1,5% vidutinio šalies darbo užmokesčio siekianti parama. Tam iš viso valstybė šiemet turėtų skirti per 280 milijonų eurų. Pataisą jau ne pirmą kartą registravęs valdančiųjų socialdemokratų frakcijos narys biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas teigia, kad tokia parama tik daliai gyventojų nėra teisinga.
1: Deja, šitoj sistemoj, tai šiai dienai paskutiniai duomenys tokių žmonių, kurie už save moka visus 12 mėnesių, yra mažiau 300 tūkstančių. Turėkim omeny, kad iš visų mokesčių mokėtojų mes paimam pinigus ir skiriam tokiai nedideliai daliai žmonių. Jeigu mes žiūrim pensininkų skurdą, tai jis yra vienas didžiausių. Tos pinigus reikėtų skirti visų pensijų didinimui.
0: Paskatos papildomai pensijai kaupiantiesiems naikinimo anksčiau abejojo premjeras Mindaugas Sinkevičius, kurio teigimu tai būtų paskutinė vinis pensijų kaupimo sistemai. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas iš esmės atmetė valstybinės kalbos inspekcijos skundą dėl dvikalbių lentelių su kaimų pavadinimais Vilniaus rajone. Šis sprendimas neskundžiamas. Ginčas tarp inspekcijos ir Vilniaus rajono savivaldybės mero Roberto Duchnevičiaus kilo prieš 3 metus, kai inspekcija nurodė iki 2 Vilniaus rajono savivaldybės teritorijų esančius Bieliškių ir Ažulaukės kaimuose viešuosius įrašus, informuojančius apie šių kaimų pavadinimus, padaryti tik valstybinė kalba. Estijos parlamentas neeilinėje sesijoje naujoje šalies prezidente išrinko dabartinę teisingumo kanclerę Julę Matizę. Naujoji prezidentė buvo išrinkta pirmajame balsavimo rate užsitikrinusi 71 parlamentaro ir viršiusi reikalavimą 68 balsų minimumą. Estijos prezidento pareigos yra daugiau reprezentacinės, naujosios prezidentės kadencija truks 5 metus. Ir apie orus, ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūryje iki 17 šilumos, o dieną bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės. M1.

0: Dabar nežinau, kur klausotės, kur esat, ką veikiat. Jeigu esat ne vienas, jūs dabar tiesiog arba prieikit prie žmogaus, arba galbūt jis yra šalia. Vat prieinat taip, va? Prieinat.
1: O jergo, Arnai, kas tau?
0: Pabučiuojat žmogų į žandą ir parašykit, ką jūs ką tik pabučiavot.
2: Eteryje Arnas ir Tomas.
1: Ačiū už tą bučinį.
0: Čia nėra jokių kažkokių intencijų, čia yra tiesiog draugiškumo ir toks bendrinės meilės simbolis. Tai parašykit, ką jūs ką tik pabučiavot? Aš pabučiau Tomui žandą.
1: Paskutinį kartą gavau bučinį iš tavęs per savo gimtadienį galbūt.
0: Nu tai va, čia kažkas tokia intencija, tai iš draugiškumo.
1: Šiaip
0: italai, pavyzdžiui,
1: apie va, norėjau ką papasakoti, kai aš buvau, nežinau, 17-18 gal metų, žinai, ir, nu, pastoji važinėdavau į Italiją, ir ten tie žmonės, ten šeimos draugai ir taip toliau. Ir bračia ateina vyriškis, žinai, prie manęs pasisveikinti, atsisveikinti. Ir, nu, žinai, trys kartai bučiniai.
0: Žandukas, taip. Žinai,
1: aš kai pasimečiau tos pirmus kartus, žinau, galvojau, jergo, kas čia dabar,
0: žinai. Bet aš sakau,
1: o dabar ir pats tą darau, žinai, nes, nu, kultūra tokia.
0: Aš sakau, lietuviškai yra bučinių fobija. Tuose, jeigu bučiuoji, jau būtinai kažkokia turi seksualinę intenciją.
1: Tai,
0: arba yra, ten, jeigu ten, žinai, jau nedaug dieve, vyras vyrui žandą, nu, tai jau ten tas jau,
1: ne. Ta žando gal net neprilies, bet
0: ne, čia yra tas
1: veiksmas, nereikia liet.
0: Intencija. Tai labai smalsu dabar sužinoti.
1: Bet Arnai, tavo ūsiukai tokie dar ganėtinai švelnus, nesibado, žinai.
0: Šiandien dar
1: akutės. Į žandą, žinai.
0: Apsitvarkiau šiandien kaip tik ūsiukus.
1: Jaučiasi išbalzamuoti, jų minkšti tokie.
0: Išbalzamuoti.
1: Gali dar vieną, ką?
0: Ne. Vienas yra okei, du jau yra, jau paskui, žinai.
1: Jo, Lietuva ir vieno už to.
0: Tai žiūrim, kas ką tik pabučiavo. Kažkas pabučiavo šunį. Kiek mes meilės ką tik dabar pasiuntėme Lietuvą. Mamytė kažkas pabučiavo.
1: Meilužį pabučiavau dabar.
0: Dvi kolegės, tik žmonai nesakykit. Žiūrėkit, galite ir žmonai sakyti. Čia M1 prašė. Čia sakau, be jokių paslėptų kažkokių dalykų. Kas čia dar ką pabučiavo?
1: Nuėkit, sūnų. Pabučiuokit žmogų ir sakykit, čia M1 taip sakė padaryti.
0: Taip ir sakykit, kad norėjai pabučiuoti kolegą. Dabar sugalvoji žaidimą.
1: Na,
0: taip ir sakysiu dabar.
1: Visokių priejimų čia bandai surasti.
0: Ką tik pabučiavau savo 3 mėnesių dukrą, linkėjimai iš Anglijos. Kaip gražu, kaip gera.
1: Gerai, pabučiavau savo šuniuką Džiulytę.
0: Brolį kažkas pabučiavo.
1: Gvidas mamytę pabučiavo.
0: Žiūrėk, šitas geras. Žirafą ką tik pabučiavau, aš dirbu zoologijos sode.
1: Oik, tu sauk,
0: kaip tik šėriau asilą ir bučiavau žirafą.
1: Šėriau asilą.
0: Geras. Meilužį kažkas pabučiavo.
1: Vėl jo kartojasi čia meilužiai. Tu ką jūs trečiadieniais veikit? Meilužiai su meilužiai sėdit.
0: O ką ne mūsų reikalas?
1: Nu tikrai.
0: Būkit su ko norit. Svarbiausia, kad esate įsijungę vieną ir to mums pakanka. Nu, pilniausiai. Vėl kažkas mamytę pabučiavo. Kiek daug ką tik per Lietuvą nuvilnijo bučinių. Tomai, daug 5 mes prisidėjom prie kažkokios pozityvios emocijos.
1: Bučinių maratono tokie.
0: Visam šitam negatyvo sraute.
1: Kiek pabučiavo, dar kiek neparašė mums laiškų?
0: Mintise du M1 vedėjus, kad tik pabučiavau rašę kažkas.
1: M1 vedėjus gražuolius parašė. Eisim bučiuoti simpatiją, reiškia, toj pat.
0: Labai gerai, labai gerai.
1: Ir du plovėje pabučiavo.
0: Tai žiūrėkit, kas dar nespėjot kažko pabučiuoti, dabar bėgat artimiausia sutikta žmogų, kažkokioj, nežinau, aplinkoj, kur esat. Pabučiuokit, sakykit, M1 liepia ir parašykit, ką pabučiavo. Labai faina tema, o mes einam prie muzikos.
1: Nu,
0: ir...
1: du vieną bučiuką.
0: Nu, du. Ne, žiūrėk, geriau siunčiam oro bučinuką dabar visiems klausyti. 3, 2, 1. Mua.
1: Bučiuotis su tais liežuviukais.
3: O kodėl?

0: Reklama.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam, o kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia – mažų kainų vaistinė.
2: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
3: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su mokyvežį programa Pro Partneris iki 20% mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau mokyveži.lt.
5: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
6: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 79 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams be antibiotikų valdant 3,49. O pusrebė dvaro varškė 3,19 €. Maksima tai, ko reikia.
8: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
9: Ei, Stankau GPT, o 12 centimetrų yra normalu?

0: Užsičiau.
1: Renginio radijas M1.
2: Sveikas atvykęs, Martai.
1: Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 3-osios 10 valandos ryto.
2: Tik vakar ir tik, ar maikė išsitepė.
3: Reklama.

0: Gitaros pjausto.
1: Ed Sheeran.
0: Chris Stapleton.
1: Drive.
0: Ir Bruno Marsas dar. Nerealus gabalas. Mes dar greit pasižiūrim, kas ką tik pabučiavo mieno prašymų. Laidą pradėjom nuo bučinių. Bučiavau Tomui žandą, tada rašėt, kas ką bučiavot. Ir kažkas rašo, kaip tik sukinėjo varžtus mašinai, tai pabučiavau smūginį suktuką.
1: Oho, nuo dalių, nuo įvairiausių gyvūnų, žirafų.
0: Stalą bučiavo.
1: Kolegų kažkas. Ir meilužių.
0: Kolegė Eglė iš kairės kažkas pabučiavo. Kažkas labai mielai Tomą pabučiuotų, ne kažkas, o Vaidą mūsų klausytoje konkrečiai.
1: O, Vaidu.
0: Pusbrolis buvo pabučiuotas. Kas čia dar? Kolega pabučiuotas. Sūnus pabučiuotas. Vyras pabučiuotas. Ir dar vienas laiškas, kad irgi pabučiavo. Vyro, labai gerai. Daug bučinių, daug meilės, o... Jeigu kažkas planuojat šį savaitgalį, nežinot ką veikti, atvykite į Vilnių, gal esat Vilniui, labai fainas renginys nusimato.
1: Mes pastoviai jūs kviečiame, nu, vasara baigėsi, atrodo, gal ir sezonas renginių turėtų primti. Ne, Vilniuje taip nėra. Ne. Visą laiką kažkom turime nustebinti.
0: Ir tikrai įdomus, fainas renginys šitam formate. Pernai visiškai netyčiai pats sudalyvavau, jau pasakojau prieš kelias dienas, tai man labai patiko, o dabar jau žinau tiksliai, kas čia yra, nes aš tiesiog net nesupratau, kas vyksta, tiesiog buvo labai faina. Tai... Nežinau, Vilnius nuo Gedimino laikų buvo miestas kviečiantis atvykti, kurti, dirbti, įsikurti žmonės iš viso pasaulio. Ir šiandien Vilnius kviečia į tarptautinę bendruomenės šventę pavadinimu Vilnius is my city, kur jau penktą kartą pasirodo vyks Bernardinų sode rugsėjo 5 dieną šį šeštadienį nuo 11 iki 20 valandos.
1: Šventė vadinasi Vilnius mano miestas, ane? Čia tarptautinės daug žmonių iš įvairiausių skirtingų šalių bus netgi 78 tūkstančiai užsienyje. Būtent Vilnių taip namais pasirinko vadinti iš net 144 skirtingų šalių.
0: Kunigaikštis Gediminas, manau, džiaugtus dėl to. Go Vilnius ragina apsilankyti jų organizuojamoje šventėje Vilnius is my city ir visiems kartu susitikti prie bendro stalo, kuris taps ir miesto svetingumo bei buvimo drauge simboliu.
1: O ant stalo bus vienas būtė ar brodas.
0: Būtė ar brodas. Šiaip ant stalo, žinok, bus iš viso pasaulio patiekalų, manau, bus ir visokie karteliški šašlykai ir indiški nanai visokie, kas tik nori.
1: Tai vandėtiški dalykai
0: visokie. Taip. Pats pernai, atrodo, argentiniečiškos matės pirkau šitam renginyje argentiniečių stende.
1: Ir davei svečiams tik tai tiems renginiams, kurie atvyksa, ne, nusiparagauk, čia dalykai tas čia.
0: Kelės, ne, duosiu paragauti, labai skaniai matė. Taip, aš darbėjau, matė geriau.
1: Bernardinų sode mūsų lauks pasaulio virtuvių skoniai, bendruomenių istorijos, specialios erdvės vaikams žaisti, aišku, užsiėmimai, užsienio talentams kurti ryšius, aplink tarptautinį stalą vyks kalbų žaidimai, šokiai bei dainos. Reikia pasižymėti vieną datą.
0: Rugsėjo 5, šį šeštadienis ir ten susitikim ir, nežinau, turėkim gražią ir gerą šventę. Ir čia dar ne viskas. Šventės metu pirmą kartą bus įteikti Vilnius is my city awards apdovanojimai.
1: Uh-huh.
0: Taip, jis bus įvertinti užsienio kilmės vilniečiai už indėlį į sostį.

0: verslą, kultūrą, gastronomiją ir Vilniaus vardo garsinimą pasaulyje.
1: Aišku, visi esate kviečiami nominuoti ir balsuoti, o kur reikia ir daugiau informacijos taip pat rasite apie apdovanojimus ir renginį interneto svetainėje vilniusismycity.lt.
0: Beje, ši medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą ir turinys yra apmokėtas.
2: Reklama. Ruduo su M1.

0: kas tu per žmogus?
1: Tęsiant darbų žinių temą, kažkas parašė, dirbo vyro kirpėja, turiu vieną klientą, kuris, kai ateina ir išeina, visada pabučiuoja skruostą.
2: O jūs laiminga tikriausiai nuo to, mes džiaugimės.
1: Tai žiūrėkit, meilės temą tęsime, skleidžiam daug meilės ir laukiam kažkokio mielo žmogaus herojaus žaidimui, kas tu per žmogus.
2: Vakar herojus paskambino iš Mažeikių, kas šiandien bus, nuo jūsų priklauso.
1: Skambinkit dabar 18.30, tapkit herojam.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Palaikyk tempą su Decathlon. Čia viską, ko reikia mokyklai ir sportui, rasi vienoje vietoje už puikias kainas. Vaikiškas maudymosi rinkinys, kostiumėlis, kepuraitė, akiniai – tik 12 eurų. Decathlon. Tavo ritmas, tavo pergalės.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
5: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Mes AJOT produktai esame su savo klientais viso proceso metu. Nuo planavimo iki pristatymo ir montavimo.
8: Klausykit.
7: Palaukite.
8: Atsiprašau, gal jau galite paleisti ranką?
7: Ak, teisingai. Mes jau baigėme. Tiesiog pasakykite, jei ir jums prireiks pagalbos rankos. Sveiki atvykę į AJOT produktai.
9: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
10: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitose banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb bankas. Augantiems kasdien.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams 30% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
12: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
0: Reklama.

0: Herojų turim, jis gerai nusiteikęs, galim jį pristatyti visą Lietuvą, manau.
1: Remigijus
0: iš...
1: Nežemait, iš Kretingos.
2: Kas tu per žmogus?
1: Labas, Remigijau. Malonu jūs girdėti, kaip sekasi.
3: Po truputį judam į priekį.
1: Svarbu ne atgal. Pirmyn atgal, kaip būna, žinai. Į priekį, sakot, žaidime dalyvaujate jau trečiąjį kartą iš viso istorijoje. Kaip sekės prieš tai jums?
3: Vieną kartą, jau du kartą pralošiu.
0: O, statistika tokia yra, ne, prie visą vieną istoriją. Klausimas, ką planuoja atvykti rugsėjo 18-20 dienomis? Nes jeigu laimėsit žaidimą, kviesim į Vilnių atvykti.
3: Nu, tai būtinai atvyksim.
0: Labai gerai. Ar mylit automobilius?
3: Nelabai.
0: Nelabai. Tai pamilsit.
1: Pamilsit. Kai pamatysit, pamilsit.
0: Taip, Litexpo vyks Auto Expo Vilnius paroda. Tai žaidimo nugalėtojai norim padovanoti net 4 pakvietimus į šitą parodą. Apie ją plačiau papasakosim iš kart po žaidimo. Dabar turim dar kažką. Labas, kas paskambino.
1: Alio.
4: Sveiki, Lukas.
1: Lukai, iš kur?
4: Iš Vilniaus.
1: 3 klausimai apie Remigijų jums. Pabandykite du atspėti ir žaidimo prizas jums atitenka. Pirmas, dėmesio.
4: Gerai, bandom.
1: Kokį žodį iš savo artimos aplinkos Remigijus yra perėmęs? A. Iš kolegos esu perėmęs žodį kaip fainai. Ar B. Iš žmonos, kai kažko paprašau, dažnai jis sako eik šikaut. Tai šikaut. Aš irgi taip sakau.
0: Lukai.
4: Nu, gal antras įdomesnis.
0: Antras gal ir įdomesnis, bet jis nėra teisingas.
1: Remigijus uždirba tašką.
0: Pirmas taškas Remigijui.
1: Paprašyme pratest kažką, tai frazė tai yra Remigijaus. Kaip gera kažko nedaryt? Jis atsakė. Kaip gera nebegert? Arbi nebevežti vaikų į mokyklas?
4: Antras.
1: Remigijau, gerai užsikom.
0: Antras taškas
1: Klausimas, Remigijai, kiek sausasis periodas tęsiasi?
0: Aha, sakėt, metėt šito velnio reikalo. Kiek laiko jau esat sausas?
3: Na, apie 2 metus.
0: O,
1: paplojom. O draugus pakeitėt, ar kas buvo?
3: Ne, gyvenamo vietą pakeičiau.
0: Tai kartais tai irgi yra svarbu.
1: Toliau už miesto viskas.
0: Gerai, dar turim vieną klausimą.
1: Dalykas, kurį vis nusiperka Remigijus asmeniškai sau ir šeima apie tai nežino ir net neturi žinot šiaip. Į ką? Sako, jeigu užmataus geras blizgę žvejybai, tai jau pirkinių krepšelį nepatingiu įsimesti. Ar B, nieko neperku, dabar šiek tiek ne tie laikai.
4: Nu, pirmas.
1: Teisingai.
0: Pagaliau plojimai ir Lukui nuskambėjo. Lukai, vieną tašką turim. Be Lukai, priminkit, iš kurio miesto esat?
4: Vilnius.
0: Ne, tai į Vilnių Lukui tuo keliaus daina. Mes visada čia turim tokią tradiciją.
1: O Remigijų arčiau kviesim į sostinę.
0: O į tą patį Vilnių Remigijų iš Kretingos kviesim rugsėjo 18. Vyručiai, kol kas ačiū žaidimą. Remigijau, su jumis susisieksim dėl dovanų. O visus klausytojus norim pakviesti į tą parodą. Rugsėjo 18-20 dieną Litexpo vyks Auto Expo Vilnius paroda, kurią organizuoja 15 min grupė.
1: Naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji, netgi važiavimai jūsų laukia. Kuris modelis patiks, galėsite pabandyti. Interaktyvios ekspozicijos ir pramogos, aišku, visai šeimai. Daugiau informacijos rasite internete.
0: Internete autoexpo.lt.
5: M1.

0: dienos. Reklama. Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60%, lauko baldams iki 60%, vazonams iki 50% mažesnės kainos, o Angel įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam.
1: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
1: O jei nespėsim šiandien,
2: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
0: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Parksait lazerinis tolimatis tik 14 eurų. Parksait lubų atrama tik 15 eurų. O Parksait kniedėjimo replė su priedais tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 3-osios. Lidl verta.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 50% iki 70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūsk.lt.
5: HR savaitė Lietuva. Konferencija personalo ir komandų lyderiams. Bei visiems ieškantiems įkvėpimo bei žinių nuolatos kintančiame pasaulyje. 1800 dalyvių. Daugiau nei 60 pranešėjų. 2 dienos įkvėpimo ir žinių. Susitikime jau rugsėjo 10-11 dienomis. Bilietų ieškok personalokonferencija.lt. Pagrindinis partneris Labis.
6: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
0: Reklama.

0: Endieno topo istorija.
1: Netrukus Endieno eteryje 17 valandos žinios su Aurelija Gintautaite. Tarp kitų naujienų sužinosite ir kiek radarų dronų perėmėjų ketina pirkti Lietuva. O valandą baigiame su topo istorijos kūriniu. 2003 metai 8 topo vieta Beyoncé kartu su Jay-Z hitas Crazy in Love.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva ketina pirkti naujų radarų ir bepiločių orlaivių perėmėjų. Vyriausybė pritarė, kad šiems įsigijimams nebūtų taikomos viešųjų pirkimų procedūros. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno išimtis leis greičiau sukurti vieningą antidroninę sistemą, kuriai bus nupirkta radarų už daugiau nei 60 milijonų eurų, bei dronų perėmėjų už 20 milijonų eurų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius akcentuoja, jog sprendimas priimtas reaguojant į karinių oro pajėgų poreikius išsakytus jam lankantis Karmėlavoje. Be to, Kaunas tikslai iki 2028 antros pusės sukurti integruotą oro gynybos sistemą Lietuvoje vadino ambicingu, bet realiu planu. Vokietija išvakarėse patvirtinus, kad Rusija yra atsakinga už praėjusį mėnesį įvykusią dronų ataką Leipcigo oro uoste, Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tai pakomentavo neformaliame ES užsienio reikalų ministrų susitikime Airijoje. Jis teigė, jog dėl šio incidento būtina imtis griežtų atsako priemonių, tarp kurių papildomos sankcijos ir griežtesni ribojimai Rusijos piliečiams. Anot Budrio, Rusijos hibridinės atakos jau seniai nebėra vien hibridinės ir turi kinetinių požymių. Kaip sakė Budrys, tai rodo, jog Maskva mano galinti veikti prieš Europą nemokėdama rimtos politinės kainos, o tokia prielaida yra klaidinga ir pavojinga. Ukraina oficialiai pranešė tarptautiniai civilinės aviacijos organizacijai, kad Rusijos oro erdvė yra nesaugi. Tai padaryta su intensyvėjus Ukrainos dronų atakoms Rusijos teritorijoje ir tokį perspėjimą viešai paskelbus Ukrainos prezidentui Vladimirui Zelenskiui. Ukrainos prezidentas sakė, kad Rusijos dangus bus nesaugus visą karą. Jis taip pat pabrėžė, kad Ukraina nekelia grėsmės civilinėje aviacijai. Lietuvos vyriausybė deklaruoja siekianti, kad žmonės, kuriems kasdien reikalinga socialinė ir sveikatos priežiūroje, ją ateityje gautų lengviau. Paslaugos nuo 2029 metų būtų teikiamos vieno langelio principu. Lietuvos gyventojai, kuriems reikalinga slaugos ir globos pagalba, iki šiol turėjo patys kreiptis į atskiras institucijas. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis tikina, kad įteisinus pokyčius pacientams užteks kreiptis į vieną instituciją, kuri įvertins, kokią pagalbą reikalinga ir ją teiks.
1: Užtikrinti, kiek iš viso pinigų yra sveikatos sistemoje, per papildomą draudimą, per įvairiausios įmokas, nors ir nestipriai, bet veikiančios labdaros organizacijas mes neturim tokių duomenų. Pirmas uždavinys – atsakyti savo klausimą, kiek pinigų sistemoje de facto yra, kaip jie pasiskirsto, ir tada atsakyti sekantį klausimą – ar jie efektyviai pasiskirsto. O nuo to tada jau spręsti klausimą, kaip tada pritraukti finansavimą didesnį. Tai gali būti draudimas, gali būti nevyriausybinių organizacijų įveiklinimas, mokestiniai klausimai.
0: Anot sveikatos apsaugos viceministrės Editos Gudišauskinės, naujoji sistema turėtų padėti efektyviau spręsti eilių bei finansavimo klausimus.
2: Nėra sistemos ir strategijos, kaip pritraukti į sveikatos sistemą slaugytojus ir slaugytojų padėjėjus. Nesvarbu, ką šneka ministerija ir kiek jinai ten milijonų nevatai žada, bet kaip tą padaryti, konkrečių veiksmų nėra. Nes tai turėtų būti radikalus žingsniai, keičiant finansavimą slaugos. Jisai turėtų labai būti panašus, kiek gauna gydytojai. Taip kaip yra Skandinavijos šalis, slaugytojai rankas gauna apie 2-3 tūkstančius, o jeigu yra plėstinių paslaugų slaugytojai, yra 5.
0: Slaugos ir globos įstaigų vadovai pertvarką vertina įtarėjęs, neaišku, ar pokyčių gyvendinimui bus numatyta pakankamai finansų. Apie rytojaus orus, naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūryje iki 17, o dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

0: Grįžtam pas jūs, mūsų mylimieji klausytojai. Antroji mūsų laidos valanda ir ji, kaip visada, prasideda žaidimu nesugalvos.
1: Nesugalvos.
2: Kai kurie laiškose klausite, kada išgirsime grupę Degalai. Šiaip tai dažniausiai jie galite išgirsti penktadieniais.
0: Didžiausia tikimybė.
2: Per tris mėnesius kartą.
0: Grupės keliai nežinomi.
2: Taip.
0: Grupė tokia su charakteriu ir neprognozuojama.
2: Jie nežinosi, kada. Taip. Visada užpigiau.
0: Taip, taip, taip, taip. Nežinau, ar turą net iš vis organizuos kada nors šitą grupę.
2: Matomai nebus, jeigu albumo nėra.
0: Žinok, su jais viską gali būti. Viską gali būti. Paskutinį kartą grupė smūgiavo prieš Jessica Shy koncertą, šildė čia visus eteryje.
2: Jie visą laiką nori bent jau tuom nustebinti jūs, ne savo dainavimu, ne dainomis, bet išėjimu. Jie.
0: Būtent ne savo dainomis. Ne savo dainomis, voktomis dainomis.
2: O dabar... Nesukit galvos dėl atsakymų.
0: Kiek skambinančių. Gerai, keliam ragelį, susipažinkim. Labas, kas paskambino?
3: Sveiki, sveiki, Karolis. O, pasisveikinimo šitą skambutį pakeitėt.
2: A ne?
0: Žinokit, Karolį, jūs pastebėjot turbūt, nes mes šiandien įsidegėm naują telefonijos visą sistemą. Tai...
2: Jo, čia daug mygtukų, daug rašo visokią informaciją apie kiekvieną klausytoją.
0: Netgi kraujo grupę rašo klausytoją.
2: Dabar įvesim kaip tik.
0: Iš kurio miesto esate, tai Karolį?
3: Kiek kartų aš iš gatvės psichozės Vilniuje dabar.
2: Oi, gerai.
0: Kamštyje?
2: Žiūrėsim.
3: Taip, žinoma, kaip ir visi.
0: Ger.
2: Nu ką, vedam amžiaus grupę. Senioras ar suaugęs? Ar vaikas?
3: Viduriukas. Matot, viską ten matot.
2: Suaugęs, gerai, įrašom, užfiksuojam.
0: Gerai, Karoli, pasiruošęs mūšiui?
3: Taip.
2: Nu, kadangi Vilniuje, tai kai kuriuos atsakymus gal tikrai žinosite, tai neprasileisit. Važiuojam.
0: 3, 2, 1, judam.
2: Lietuvoje socialiniuose tinkluose populiarus gyvūnas vardu Lapytė. Tai šuo ar katė?
3: Šuo ten.
2: Nu, aukščiausias dangoraižis Lietuvoje.
3: Dangoraižis tai savivaldybės pastatas Vilniuje.
2: Kelintais metais Lietuva įstojo į Europos Sąjungą?
3: 2003.
2: Pasakykit Egidijaus Sipavičiaus, bet kurią dainą?
3: Diskoteka.
2: Dveinas Rokas Džonsonas, kas jis toks? Peršmykis.
3: Aktorius.
2: Taip, stabdom laiką, 31 sekundė. Gerai. Lapytė, šuo, taip, tada Vilniaus savivaldybės... ne, žinokit, šalia yra. Labai šalia buvo kitas pastatas.
3: Ai, pastatė jau kažkas.
2: Europa.
3: Europa,
2: 140 metrai. Virš jūros lygio. Taip, kelintais metais Lietuva įstojo Europos Sąjungą. Irgi, arti labai buvote, 2004-aisiais. Gegužės pirmą. Egidijaus daina puikiai, su Roku Johnsonu taip pat. Mes turime 3 taškus, 31 sekundę.
0: Not bad, Karoli, visiškai 3 taškai. Kiek laikas?
2: 31. Fiksuojam. Ir pažymim, kad daugiau nebeskambinti.
3: Taip. O kiek aš iš visam skambinęs, galit patikyti?
2: Kol kas nematom, matot. Žinokit, dabar rodo tik vieną kartą. Gal čia nusiresetino.
0: Linkėjimai, Karoli, į Vilniaus kamščius, į tą, kaip sakėt, beprotnamį, ne?
3: Nuo širdus dėkui.
0: Gerai, tai iki ir klausykitės mūsų. Po antro raundo bus aišku, ar užteko čia viso to. O dėkui, tu čia man priminėjai dabar su Karoliu diskoteką. Žinai, aš raudau kažkokią versiją. Nežinau, ar ne gerai, bet pagal paklausom.
1: Eteryje Arnas ir Tomas.
2: Opa! Judam!

0: Ledų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų besėglių vynogių indelyje tik 1,29 eurų. Figa tik 39 centai. Salotos vazonėlyje tik 59 centai. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,89 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
4: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų.
4: O jei nespėsim šiandien,
5: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
6: Kelkis.
7: Dar truputį.
6: Jau pietus.
7: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
6: Na gerai. Panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
8: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
9: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Tik 99 centai. Lidl vertė.
10: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
11: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
12: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips būtinį technikai iki 40. LB Befrum vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
13: Ieškai naujo telefono ar planšetės

0: Smagi versija, Moby, Jacob Lusk, Blondish.
1: Tai kurie buvo dabar Kalnų parke tame koncerte, šakės, kaip patiko.
0: Suizduoja, baigerai skamba. O mes grįžtam su žaidimo antrojo raundu. Karolis pirmajam surinko 3 taškus.
1: Va šitas.
0: Per 31 sekundę.
1: Antras raundas.

0: galvos.
1: Čia pas mus yra dabar tokia situacija, kaip jau minėjo Arnas, nauja telefonija, kažkas skambinate, irgi gal girdite kitus garsus, bet naujovės yra tokios, nei vieno numerio neįvesta, visi galit skambinti tie, kurie jau pažįstami, bet mes matom tik numerį, ne? Ir pasirodo, viską mes importuosim, visą tą istoriją, viskas po to matysis labai gerai, tik šiandien, va čia pirmą tą valandą taip.
2: Žiūrim, ką turim, labas, kas kitam ragelio gale?
3: Veiki, Tomas.
1: Tomai, ar žinojo taisyklės? Jeigu dabar laimit žaidimą, apdovanojam, jeigu ne, užblokuojam numerį.
3: Gerai.
1: Tinka.
2: Tinka, ne? Tinka. Iš kurio miesto, Tomai, esat? Tink.
3: Iš Kauno.
1: Liuks.
2: Gerai, Tomai, ar pasiruošęs 5 klausimam?
3: Taip.
2: Gerai, kitas Tomas mums skaičiuoja laiką, mes Drasai. Stojame į starto poziciją ir 3, 2, 1, pradedam. Kieno vardu vadinamas Vilniaus oro uostas?
3: Čiurlionio.
2: Kuriame mieste yra Birutės kalnas?
3: Birutės kalnas. Laip.
2: Atlikėjo vagelio vardas?
3: Vagelis.
2: Mhm. Sukas ant ležuvio galą, garantuoju.
3: Ja.
1: Brolio tai Ovidijus.
2: Brolis tai Ovidijus. Osvaldas.
1: Atsiprašau, Osvaldas. Nu, jis kaip...
3: Kas čia toks pagelis?
1: Aha.
3: Iš kokios raidės?
2: Negalim sakyti.
3: Nepamenu.
2: Kitas?
3: Ir
2: kitas? Kitas klausimas?
3: Kitas.
2: Ir gyvūnas, ir grybas.
3: Gyvūnas ir grybas voveraitė.
2: Ir kokios markės automobilio modelis yra Celica?
3: Koksai?
2: Celica.
3: Celica Toyota.
2: Stabdom laiką pagaliau. Nu, nepraėjo nei 2 savaitės. Baigiam žaidimą.
1: Pusdienis kažkur geras. Valanda devynios.
2: Yra daug.
1: Dabar, kai pasakysim bagelio vardą, nusakysit, žinojau.
2: Tėvys. Nu, gerai, žiūrėk, dabar jau galim pasakyti pirmą raidę. G.
3: Giedrius, Gabrielis.
2: Gabrielis! Palaiko išlindo. Klaipėdai radot Birutės kalną į tą pusę, pajūrys, vakaruose, bet Palanga. Mano žiniomis. Mm-hmm. Ane? Čiurlionio vardas taip, taškas, grybas voveraitė ir gyvūnas taip, ir Celica Toyota 3 taškai, bėda yra tai, kad tas nelemtas Gabrielius vagelis jums sudegino tiek daug laiko.
1: Dvigubai netgi užtruko ilgiau, netgi dar daugiau.
2: Tomai, taškais esat lygus su Karoliu, bet kai būna taškais lygu, tada jau žiūrim į laiką, tai Karolio laikas yra daug geresnis, bet Karolį, į Kauną mes Benson Boone dainą visai pasiūstumėm jum, ką galvojat?
3: Gerai.
1: Ir Birutė su kalnu dar.
2: Ir neblokuosim.
1: Neblokuosim tikrai, ne. Geras žmogus iš balso tikrai.
2: Taip, Karoli, Tomai, geros likusios dienos ir ačiū, kad skambinat. Ačiū, kad esat su vienu.
3: Viso.
2: Ate, linkėjimai į Kauną, o Karoliui M1 koinis. Šaunam dainą?
1: Įvedžiau. Šaunam vieną. Ruduo su M1.

0: Reklama.
1: Paskaityk, ką ten rašo.
2: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko skiriama...
1: Pala, mums reikia interneto, o ne dar vienos santuokos.
3: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
7: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
8: Spalvų bėgimas The Color Run. 5 kilometrai džiaugsmo, dovanų ir prizų. Pasimatome rugsėjo 6 dieną, sekmadienį Vilniaus Vingio parke. Registruokis jau dabar spalvubėgimas.lt.
9: Kartu bėgti kviečia radio stotis M1.
10: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
11: Buvo kainos, o dabar kainytės. Perki atrinktus 12 konservų maišeliuose, 12 gauni dovanų, o atrinktas sausas kačių maistas 400 gramų tik 3,49 €. Rugsėjo 1-30 dienomis kika parduotuvėse ir kika.lt.
12: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
13: Ai.
12: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
14: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
15: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

0: Petrė Madona ir Kylie Minogue naujas kūrinys Love Sensation, o kol jos grojame, einam su Tomu apsitvarkyti truputėlį.
1: Technologija, kokia gerai yra išrasta, apie ją ir pakalbėkim.
0: Pakalbėkim. Ir mes kalbam apie Tineko. Kviečiam ir jūs atrasti išmano grindų valymą su Tineko.
1: Paimi rankas ir nebenori
0: paleisti.
1: Ir nebenori paleisti. Taip smagiai manevruoja, ta prasme, kaip žaidimas jums namų valymas.
0: Nu, vat įsivaizduokit, kai vaikam mažiem perkat ten mažas virtuvėlės,
1: taip.
0: Ten mažus traktorius, mažus sakas žoliapivės žaislinės, tai maži dulkių siurbliai ir jie džiaugiasi ir valo. Taip, ir jis būna smagu, tai čia lygiai toks pat žaislas yra suaugusiam, nes tai yra smagu.
1: Tie, kurie tvarkosi namus, nu, tokį daiktą turint, tikrai dažniau norėsis prisiliesti prie jo.
0: Tai smagumas yra toks kaip pridėtinis dalykas, bet svarbiausia, prie viso to smagumo dar turime ir labai didelį funkcionalumą, išmanes technologijas ir nepriekaištingą švarą namuose. Siurblys, kuris vienu metu ir siurbia, ir plauna. iLoop jutikliai automatiškai prisitaiko prie nešvarumų, o specialūs šepečiai neleidžia įsivelti plaukams arba gyvūnų šereliams.
1: Dar vienas dalykas, po kiekvieno naudojimo flash dry sistema šepetėlius išvalo ir išdžiovina švariu vandeniu. Jums to nereiks daryti.
0: Flash dry tai yra tokia maži nykštukė, kurie ten gyvena, viską greit išvalo. Čik ar atgal subėgoja paskui.
1: Tikrai.
0: Nemelį.
1: Apie tą patį manevravimo patogumo galima kalbėti. Kraštų valymas irgi ir ilgas veikimo laikas. Viskas dėl jūsų patogumo.
0: Tikrai taip, Tineko švaru be pastangų kasdien, o beje remiantis Euromonitor International duomenimis, Tineko užima pirmą poziciją pasaulyje grindų plovimo įrenginių kategorijoje.
1: Apie bet ką nekalbėtume. Tineko yra Tineko, ieškokite varlė.lt.
0: Quack, quack, quack, quack.

0: vakaras. Reklama. Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
1: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
2: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
1: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
2: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
1: Kaip?
2: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
3: Anglų kalba nėra tik žodžiai. Tai daugiau pokalbių, daugiau galimybių, daugiau veiksmo. Kalba.lt. Registruokis dabar. Pirmos dvi pamokos nemokamai.
4: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam.
5: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
5: O jei nespėsim šiandien,
6: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną, nuo 4 iki 6 valandos, džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia – mažų kainų vaistinė.
7: Jei mažinam, tai mažinam! Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė – 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė – 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota – 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai!
0: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
8: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirėkite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FIMBI. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys FIMBI.lt. FIMBI.
9: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
10: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
11: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60. O SRAM LEDVANS lemputėms ir šviestuvams iki 50. Vonios kambrio baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: Būsimas hitas.
1: Labai džiaugiamės, kad laiką leidžiat kartu su M1 ir valandos pabaigai būsimas hitas. Šį kartą Marshmallow su Cameron Whitcups, naujas kūrinys, Hollow. Paklausykim ir kitoje valandoje jau grįšim su žvaigždžių karais pas jūs. Likite įjungę M1.

0: Kalbam su Tomu dabar apie tai, kaip greitai laikas eina.
1: Arnas nieko neprisimena, kas ten vyko.
0: Vasara tai jau net ta žodis kaip sprogo, nes prisiminėm buvusias ekspedicijas ir kažkaip Tomas paklausė momento vieno iš mūsų prieš du metus ekspediciją į Italiją, kaip žinom, į Romą. Momentas Austrijoj, Vienoj, sako, kur mes miegojom Vienoj?
1: Mes kažkur Vienoj miegojom ir išėjom out truputį.
0: Šiemą, aš sakau, mes Vienoj nemiegojom. Ir ačiū Dievui, kad visi video yra sudokumentuoti ir viskas yra YouTube. Tai galit, beje, ir jūs, šiaip buvo labai įdomu pamatyti, nes aš jau pats viską pamiršęs, kaip iš naujo viską žiūrėjau. YouTube, jeigu suvesit M1 vyro ekspediciją, ten rasite sufilmuotą visą ir mūsų šių metų ekspediciją su Ryčka, kai varėm į Norvegiją. Ir yra prieš du metus, kai mes vykom į Romą, į Vatikaną, irgi kiekviena diena yra
1: sudokumentuota.
0: Tai mes bandėm atkasti ir to. Mes Vienoj nemiegojom. Mes Vienoj padarėm transliaciją ir tada važiavom į Gracą.
1: Aš sakau, toks gražus miestas Grac buvo. Ir
0: jis man pasakojo, ėjom ten.
1: Atsimeni, sakau, Arnai.
0: Sakau, mes nebuvom Vienoj.
1: Ai, jo.
0: Nu, buvom Vienoj, bet mes
1: nelikom. Ne pagal mūsų kišenė buvo ta Viena miegota. Mes važiavom kažkur toliau užmesti, kaip visą laiką, su ta tradiciniu tuo posakiu. Važiuojam dar kiek galim.
0: Dar truputį
1: važiuojam kiek galim.
0: Gerai, čia dabar grįžtam prie to, kad labai greit laikas eina. Atrodo, ką tik važiavom, o vis dėlto jau praėjo 3 metai nuo mūsų tos ekspedicijos ir tai buvo gera pažiūrėti. Tai šiaip, jeigu neturit, va, vis tiek atėjo ruduo, neturit ką veikti vakarais, YouTube įveskit, M1 vyro ekspedicija, tikrai smagaus turinio rasit.
1: Ten trumpos serijos, kaip draugų,
0: po 20 minučių. Taip, kai saulėgražos gliaudosi, tikrai faini nuotykiai iš to, kaip sekėsi mums keliauti, patys ką tik pažiūrėjom ir buvo gera prisiminti. O dabar keliausime per galaktikas.
2: Žvaigždžių karai.
1: Turime ir prizą jums, būtinai jūs labai jo norite.
0: Tiesą pasakius, Lenkiją mes tada irgi pravažiavom, Tomai. Ir aš net nepamenu, kaip tas vadinasi miestelis Lenkijos, iš kurio mes laidą vedėm. Bet jis kažkoks buvo ten už Varšuvos.
1: Lodž buvo.
0: Lodž. Neprivažiavus Varšuvos, nes mes miegojom už Varšuvos tada. Bet jeigu būtume važiavę dar, vienas Krokovą pravažiavom, bet šone liko. Energylandijos nematėm. Gal tada dar nebuvo Energylandijos, aš dabar galvoju, prieš 3 metus.
1: Aš galvoju, kur turėtų būti.
0: Sakai, buvo, bet nematėm. Būtumėm žinoję, tikrai būtumėm užsukę.
1: Šitą informaciją pasižiūrėsiu, bet kaip ten fainai.
0: Parašė dar man laišką, ką ten YouTube vesti. Įveskit labai paprastai. M1 vyrų ekspedicija. Ten rasite ir šių metų ekspedicijas visas dienas, ir prieš du metus buvusias ekspedicijas.
1: Aš ten galvojau, kad mūsų Vatikane uždarys, nes mes ten filmavomės ir taip toliau. Ir galvojau, toks piktas labai buvo apsauginis.
0: Visi nuotykiai YouTube, o jeigu norite tikrų gyvų nuotykių patirt patys, tai vykite į Energylandiją, beje, žaidimo nugalėtojai mes ir padovanosime du bilietus į įspūdingą pramogų parką įsikūrusi Lenkijoje, netoli Krokuvos.
1: Ir ten be jokių apribojimų galėsite eiti į bet kuriuos atrakcionus.
0: Taip, tikrai taip.
1: Visur.
0: Tai o viskas, ką reikia padaryti, tai paskambinti mums ir bandyti pataikyti.
1: O, kiek skambina, pasižiūrėk.
0: O, kiek skambina. Gerai, bandam iš eilės. Labas, ko vardu?
3: Labą dieną, Miglė.
1: Miglė, iš kur?
3: Iš Širvintų.
1: Vedam viską, ačiū už skambutį ir dabar spėjimas jūsų. ABC 1, 2, 3.
3: C2.
0: C2, gerai, tikrinam, žiūrim. Geras gabalas, Miglė, jau turbūt supratot, kad mūsų planeta, ar ne?
3: Taip.
0: Ačiū skambutį, linkėjimai Širvintas.
1: Bet dar sėkiai paskambins.
0: Gerai, keliam ragelį toliau. Labas, kas paskambino?
1: Gerą, mielą, malonu, ko vardu?
0: Prisistatykite.
4: Malonu.
0: Nu.
4: Mantas.
0: Mantelis, iš kur mantelį?
4: Kaunas.
0: Kauniukas, kokią langelį išsirinkote?
4: A3, jeigu dar neužimtas.
1: Ne, užimtas.
0: A3 visiškai laisvas, prieš tai buvo C2, žiūrim, kas yra A3.
1: Lyg ir mūsų skambantis.
0: Daffy Thames Rain Dance. Man tai ačiū, gerą dainą. Šitą gal reiks įsimesti groje, ar aš tai šią valandą.
1: Ne kiekvieną dieną girdim savo laidoje.
0: Jo, čia mums klausytai gerų dainų vis primenam. Ačiū, man tai už skambutį, ne tokios dainos ieškojom. Linkėjimai Kaunate. Judam toliau. Labas vakaras.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Radvilė.
1: Radvilė, norim padovano dovaną jums.
0: Jeigu pasakysit, iš kokio miestas?
3: Iš Alytaus.
0: Alytus, gerai, Alytus. Radvilė, kokį langelį nusitaikėt?
3: C3.
1: C3, C3 yra. Gerai.
0: Kemakė ir pykšt.
1: Alytus.
0: Ar čia yra Nidos daina? Čia yra Nida 94.
1: Tokių paukštukų nelabai turime eteryje. Radvilė iš Alytaus.
0: Čia yra Nida 94. Kokio gerumo gabalas. Radvilė tikrai ne mūsų grojaraše. Palak dar ir paklausyt.
1: 94.
0: Kaip šitos atlikėjos vardas? Ar jūs, Radvilė, priminkit, kaip šitos atlikėjos vardas? Jėzau, kaip užkrito dabar.
1: Paskambinkit, kas žinot šitą vardą, kadangi
0: aš žinau, bet man užkrito.
1: Turim laimėtoje, turime. Kas žinote, kas
0: Marija. Radvilė, ar supratot, kad laimėjot ką tik?
3: Kažkaip taip.
1: Tai sveikinam jūs važiuosit į Nerdžilandiją.
0: Šiaip nuo Alytaus daug arčiau Nerdžilandija negu nuo Vilniaus, jeigu ką.
1: Jo.
0: Nu, Jėzau, kas ten dainavo?
1: Gerai, žiūrė, pabandom. Radvilė, ačiū jums, pasiklausykit, kokių mes dar žinių pakalbėsim apie Nerdžilandiją. Įvesim prizus, o dabar, žiūrėk, paskambino žmogus, kuris tikrai žino, kas čia dainuoja.
0: Labas, kas paskambino?
3: Vilius.
0: Kas? Nesupratau kažkas.
1: Labas.
3: Sveiki.
5: Labą dieną.
0: Pasakykit, kas čia dainavo ką tik. Ne Čivilytė tikrai, ne Arina tikrai.
5: Ne. Nežinau, kas.
0: Nežinot? Nu, žiūrėk. Palak, aš atsuksiu tą vietą. Kas pasakys, tam mėno kojines dar...
1: Gerai.
0: Palak.
1: Dovanojasim kol kas, ačiū jums. Bandom, čia žmogus gal. M1 kojines dovanojam už atskleistą atlikėją. Labas.
6: Labas.
1: Kuo vardu? Kuo vardu? Pakartokit.
6: Marius.
1: Marius.
0: Birutė Petrikytė, man atrodo, aš pamačiau, kad...
1: Kaip manot, Petrikytė čia ar kas?
6: Pagarsinkit, negirdėjau, žinokit.
0: Palakit, mes ieškojom šį... Va, šitas balsas. Čia Birutė Petrikytė.
6: Taip.
0: Birutė Petrikytė.
1: Tai duodam koinas jums.
0: Ar priimsit koinas?
6: Ačiū.
0: Užtvirtinat, kad Birutė... Ko vardu esam?
1: Kiek skambinučių dabar? Ko vardu?
6: Marius.
1: Marius. Iš kur?
6: Kažkas nurūdau.
1: Įsivesim numeriuką, draugelio. Gerai. Dėkui jums už žinias, kaip sakant. Kol kas tiek, o dabar apie Energylandiją. Dabar grįžtam dar truputėlį. Nuostabi pramogų erdvė Lenkijoje. Įspūdingiausias parkas Europoje. Numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus kiekvieno skonį.
0: Tikrai taip, kiekvieno skonį, nuo šeimos narių vaikų zonų ekstremalių pramogų, ko tik norite, parke laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažyliams net 28 atrakcionai skirti vaikam nuo 2 metų. Žodžiu, visai šeimai bus ką veikti. Čiaudit nori?
1: Ne, už žodžių kažkokius makaronus, žinai, tos...
0: Kažkas pakvipo mūsų per ventiliacijos angą. Be to, ten įsikūręs ir geriausias lauko vandens parkas Europoje, tai pramogų tikrai netruks visai dienai.
1: Visai dienai. Tikrai, nusipirkę vieną bilietą, galėsite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais dar turime tokią akciją nuostabę.
0: Šiuo metu bilietams taikoma akcija 2+1. Vien du bilietus perkate, vieną gaunate nemokamai. Įsigykite bilietus jau dabar. energylandia.pl
2: Žvaigždžių karai.

0: Reklama.
1: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
2: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
1: Entuziastams.
2: Benzingalviams.
1: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
2: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.
3: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
2: Daugiau informacijos probroexpress.lt.
4: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės sultanai euras 99. Karštai rūkytos dešrelės tarčinski kabanose euras 49. O mineralinis vanduo Vytautas 45 centai. Maksima tai, ko reikia.
5: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50. Mova būtiniai technikai iki 50. Liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
7: Ei, Stonko GPT, o 12 cm yra normalu?

0: užsičiau.
1: Renginio radijas M1.
2: Vilkas atvykęs, man tai.
1: Bilietus platina, Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 3-osios, 10 valandos ryto.
2: Tik vakar ir tik, kad maikė išsitepė.

0: Nežinau kaip pas jūs, Vilniuje vėl pradėjo lyt, vėl pila kaip iš kibiro. Turim netikėtą dovaną, tokią greitą ir įspūdingą dovaną, merino
1: bledą. O bledas, geras.
0: Bledas, taip, taip.
1: Atsakykit.
0: Ir turim neiškių reikalų su Vilnium. Duosit gerų pasiūlymų, mes duosim labai gerą kokybišką merino Vilnos

0: Nu ką, tie, kurie esate Vilniuje ar gyventojai, matėt tikriausiai tokius užrašus Vilnius laukiasi.
1: Vilnius laukia
0: ar kitokią formą kažkaip ir nesupranti, ko jis čia laukia.
1: Aš jau žinok, mačiau net ne vienoje vietoje. Matau Instagrame, visur viešose erdvėse, matau Vilnius laukiasi ir nieks nežino, ko tas Vilnius

0: Laukia, kamščio gal laukia dar vieno.
1: Manau, kad jau susilaukia. Jeigu tai yra kamščiai, beje, prieš kelias dienas mes darėm irgi šitą tokį improvizuotą greitą žaidimą su jūsų pasiūlymais, tai sakėt, kad kamščių laukiasi, tai jų jau susilaukia, bet pasirodo, tai yra ne tai.
0: Kalėdų eglės lauk.
1: Gal, aš nežinau.
0: Festivalių kokio.
1: Šiandien yra kas, rugsėjo antroji. Tai galiu pasakyti tik tiek, kad rugsėjo 7-ąją paaiškės, ko iš tikrųjų tas Vilnius laukiasi. O mes prašom jūsų paskambinti mum ir duoti gerų pasiūlymų arba pamąstymų, ko tas Vilnius galėtų laukti.
0: Ko čia jam reikia labai, kad laukiasi?
1: Kas čia per kampaniją?
0: Atsidaryti. Gal kokie nemokamos parkingo vietos, pavyzdžiui, centre, žinai, kur mėlyna zona, būtų nemokama kažkokia zona.
1: Vilnius laukiasi nemokamų parkingo vietų. Kaip būtų gerai. Turim kažkokių pasiūlymų. Labas, kas paskambino?
2: Sveiki, Giedrius.
0: Giedriau, įdomus pasiūlymai iš jūsų. Kokie? Ko jis Vilnius laukiasi?
1: Čia nėra Viktorina, čia yra jūsų pamąstymas. Čia nėra teisingo atsakymo, jo mes patys
0: variantą.
1: Nežinom.
2: Aš iš tikrųjų negirdėjau, apie ką kalbate.
1: Ko laukiasi Vilnius?
0: Nes čia daug tokių reklamų mieste Vilnius laukiasi. Mes spėliojam.
1: Eina reklaminė kampanija, Vilnius laukiasi. Ko galėtų lauktis Vilnius? Nes iš tiesų tikras atsakymas paaiškės tik rugsėjo 7.
0: Po 5 dienų.
1: Giedriu, kas tai galėtų būti? Iš kurio miesto pats esat beje?
2: Iš Vilniaus.
1: Nu tai ko tas Vilnius galėtų lauktis?
0: Ko čia jam reikia dar?
2: Kažkokį transporto permainų gal.
1: Transporto per.
0: Nu, pavyzdžiui, papildomos juostas kokios tik autobusams, troleibusams, ne?
1: Būtų. Galimai. Gerai, Giedriu, užfiksuojam jūsų pasiūlymą, kol kas sakom jums ate. Ačiū už skambutį. Bandam dar pakelt ragelį. Labas, ko vardu?
0: Alio, laba.
3: Sveiki.
0: Kas skambino?
3: Mindaugas.
0: Vilnius laukiasi ko, Mindaugai?
3: Nežinau, galbūt nemokamo viešo transporto.
1: Nemokamo viešo transporto, ne?
0: Geras variantas, o jūs irgi pasižymime.
1: Pats Vilnietis?
3: Ne.
1: Iš kur esat?
3: Šiauliai.
1: Šiauliai? Šiauliuose yra nemokama transporto.
0: Zuikiu nebent.
1: Gerai, ačiū Mindaugai kol kas už pasiūlymą, už spėjimą, už bandymą, sakom iki kol kas.
0: Nemokamas transportas.
1: Nežinau, su transportu jau įjunkit fantaziją. Aš manau, kad tai
0: gal
1: bus kažkas neįtikėtino, nes nu, tiek ilgai tyzinamas reikalas.
0: Gal kokių statybų laukiasi ant Gedimino bokšto?
1: Nu greit, dar vienas skambutį. Labas, ko vardu?
4: Sveiki.
1: Kas paskambino?
4: Lėja.
0: Labai įdomi mažesnio klausytojo nuomonė. Spėjimas. Ko laukiasi Vilnius, Lėja?
4: Gal to stadiono, kuris yra šalia Akropolio.
0: Nu, bet čia kažkaip ir taip, aišku, gal jau laukiasi, jau
1: nu, bet tai kaip, tai nebūtinai turi būti kažkokia ten paslaptis. Gali būti, kad ir stadiono. Lėja, tu iš Vilnius ar iš kur?
4: Taip, iš Vilnius.
1: Norėtum jau, kad būtų tas stadionas greičiau.
4: Gal,
1: sako Lėja. Gerai, Lėja, kol kas sako, ačiū už skambutį. Ar priimam dar vieną? Viskas kol kas.
0: Mes esame įpareigoti tiesiog apklausti jūsų, ko Vilnius laukiasi, nes mums, kai kurie laiškai rašo jūs vedėjai, tai tikrai žinot atsakymą.
1: Mes nežinom, tai ir yra, mes prisiekim, kad mes nežinom.
0: Ir čia nėra nei variantų nieko.
1: Nu gerai, dar vienas skambutį, priėmėjau paskutinį. Labas, ko vardu?
5: Sveiki, Paulius.
1: Pauliau, iš kur esat?
5: Vilnius.
0: Rašo laiške, apžvalgos rato laukiasi Vilnius. O anot jūsų ko?
5: Naujų troleibusų.
1: Vėl su transportu.
0: Nauji troleibusai. Gerai.
1: Gerai, Pauliu, ačiū skambutį, kol kas iki. Nežinau, visi su transportais kažkaip lėjo, sako stadionas, išskirtinis toks atsakymas iš skambinus.
0: Aš manau, būtų.
1: Gal mes eitą pleduką ir padovanokim, ką manai?
0: Gali būti, visi laukiam gešito.
1: Dovanojam lėjai pledą.
0: O kodėl ne?
1: Stadioną. Tai galim pasakyti tik tiek, kad tikrai nežinom mes irgi. Mes irgi su intriga laukiam, žinom, kad rugsėjo 7 paaiškės, ar tai stadionas, ar tai, nežinau, kažkoks tai, kaip sakėt, nemokamas transportas. Laukiam to teisingo atsakymo. Reikės palaukti dar savaitę.
0: Ir tada žinosim. Aš tikiuos, kad apie metro kalbos eis gal.
1: Koks tavo?
0: Aš norėčiau, kad gatvės labiau atsikimštų.
1: Atsikimšusių gatvių?
0: Jo. Kažką padarytų, kad atsikimštų gatvės.
1: Nu, užteks fantazuoti. Po fantazavimu.
0: Jo, atsiprašau iš viską tokią nesąmonę sugalvojau.
1: Gerai, viskas. Po fantazavimu visi kartu. Lėjai, mes dar pleduką pridėsim ir laukiam tų žinių. Ko laukiasi tas Vilnius?
0: Sakė, Skaiva žino, bet nesako.
1: Žinau, ko dabar mes laukiamės eterį. Laukiamės atsukam rubrikos dainos. Reklama. Atsukam. Va, tokia atsukimuka, paklausom ir netrukus pristatysim premjerinį dar šios dienos kūrinį. Likite įsijungę.

0: sveiki.
1: Senas geras, senas geras, o dabar visiškai šviežia ir tikimės irgi gerą pristatysim.
2: Premjera. Premjera. Premjera. Premjera.
1: Ir čia matau vardas Imambek.
3: Imambek ne vieną kartą esame groję savo eteryje per M1. Šį kartą Kazakstano DJ produceris išgarsėjęs tokiais kūriniais kaip Roses remixas. Yra ir kitų.
1: Taip.
3: Naujas gabalas iš jo.
1: No matter what vadinasi, tai šį kartą energingas skambesys, o dainos žinutės sukasi apie ryštą išlikti savimi ir judėti pirmin, kad ir kas benutiktų.
3: Nu tai va.
1: A viskas aišku tu.
3: Viską.
1: Nu tai einam ryštingai paklausyti.

0: M1. Reklama.
1: Tik Nostra metų.
2: 35.
1: O kokia nuolaida?
2: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalynė, paklodės, rankšluosčiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
3: 35 mums, minus 35 jums.
2: Apsipirkite internetu nostra.lt.
4: Anglų kalba nėra tik žodžiai. Tai daugiau pokalbių, daugiau galimybių, daugiau veiksmo. Kalba.lt. Registruokis dabar. Pirmos dvi pamokos nemokamai.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
7: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
8: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Viskas, visi šios dienos reikaliukai mūsų laidoje sutvarkyti, liko vienas neužbaigtas darbas žalia šviesa ir šiam vakarui iš mūsų bus tiek.
1: Žalia šviesa.
2: Šią savaitę kažkaip supratome, kad labai, nu, pamatėme, kankinamės su tomis dainomis, ten vienas, vienas, vienas, nėra tokio vieno bendro balso.
0: Reiškia, visas tris dainas
2: patinka.
0: Gerai, parinkam įvairiems skoniam.
2: Gerai.
0: Ir žmonės skamina labai gerai, nuo to tai geriau.
2: Ate kolegoms, kitiems jau išė.
0: Ate, mojuojam, dar kažkas matom.
2: Bet laimingi, laimingi, žiūrėjau.
0: Iš rinkodaros skyriaus užkeliavo Martynas. Taip, turime trijų dainų pasiūlymus. 18.30, laukiam skambučių, išreikšė savo nuomonę. Ir vienai dainai mes visi kartu privalom uždegti žalią šviesą. Pirmas pasirinkimas. Tones and I, Home to Me, naujas. O Tones and I kūrinys. Tada toks kitoks, savitas, Tones and Ainiškas.
2: Dance Monkey buvo, ne?
0: Buvo, buvo.
2: Gerai, ką toliau?
0: Turime lietuvišką, seno perdarytas naujai.
3: Aš tik norėjau su tavim. Geras.
0: Legendinis žasų norėjau skristi. Driulė su padaręs Fat Norris, va tokį miksą.
2: Revorkas toks.
0: Revorkelis.
2: Gerai. Ir toliau ir... seną gerą kokį jau skambučių yra, gerai.
0: Senas geras legendarinis.
2: Dar niekas ne...
0: Šiek tiek čili pipiriuko dar niekam nepakenkė.
2: Balsuoja klausytai už trečią, nors dar nebuvo pagrota šita daina. Gerai, bus įdomu.
0: Laiškais jau balsuoja. Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue kūrinys. Lagiam skambučių.
2: Labą gerą vakarą, rugsėjo antrosios vakarą. Kas skambina?
4: Labą, Tomą.
2: Kaip sekasi, Tomai?
4: Gerai, darbuojame.
2: Supratom, gerai. Už kurią dainą?
4: Tones and I.
2: Tones and I, pirma daina.
0: Iš kurio miesto, Tomai, esat?
4: Kauno.
0: Kaunelis.
2: Gyventojų surašymas vyksta čia.
0: Linkėjimai Kauną ir kol kas sakom iki. Tones and I gauna pirmą balsą iš mūsų klausytojų. Judam toliau, kas paskambino?
2: Nerijau, iš kur?
5: Šiauliai.
2: Malonu susipažinti, čia aš Šiauliai aktyvus labai. Tai ką, pagrot jums?
5: Andra.
0: Andra, norėjau skleisti. Va, prasideda. Plak, turime Tones and I, turime Žasai Driulė, vienas, vienas. Red Hotai dar neturi, kol kas Nerijus sako, ačiū. Judam prie dar vieno klausytojo, susipažinkim.
2: Labą.
6: Sveiki.
2: Prisistatom.
6: Lukas.
2: Iš...
6: Prienų.
2: Teisingai, Prienai. O dabar sakykit, kad ne už trečią.
6: Ne, net negirdėjau, kokia ten trečia ir pirma. Red Hot Chili Peppers man nušaukų.
2: Tai čia trečia, žinot, ir yra.
0: Vienas, vienas, vienas. Gerai, Lukai, wow. Intrigos vėl. Kaip ir kiekvieną dieną pas mus. Iki, Lukai. Reikia, reiškia, dar vienas skambučio, nes vienas, vienas, vienas. Taip ir nutiko, kaip sakėm.
2: Labas, sveiki.
7: Sveiki.
2: Kuo vardu?
7: Gediminas.
2: Ir prisistatom, iš kurio miesto esate?
7: Iš Kauno.
0: Nu, Gediminai, dabar jau viskas jūsų rankose, kaip pasakysite, taip ir bus.
7: Už antrą.
3: Aš tik norėjau atsispirti ir su tavimi išskristi.
0: Viskas, padėt Gediminai išspręsti visas klausimus likusius mums šiandien. Linkėjimai Kauno, iki.
2: Viso.
7: Iki.
2: Ate, daugiau pasirinkimų rytojaus laidoje būtent tuo pačiu metu.
0: Tikrai taip, man atrodo, gal dar ryte žadintuve galima rinktis dainą. Žodžiu, jungitės nuo 6 ryto, ryto šo berniukai jūs pasitiks, čia vakarai mūdus su Tomu, sako, mylim, bučiuojam ir gritos.
2: Nesakysim to žodžio, kur Skaiva užbaigė laidą.
0: Ne, mes pradėjom, Skaiva pradėjo, baigė labai negražiai laidą, su labai negražiu žodžiu, mes pradėjom laidą nuo bučinio į veidą.
2: Nu ir bučiuojam.
0: Ateik, itališkai, atsisveikinam bučinuką, bučinuką į žandą.
2: Tik ne į žandą, gerai.
0: Ir, kita, va.
2: Ir mes jūs mylim visus. Ačiū, kad dalyvavot, ačiū, kad klausėt, ačiū, kad skambinot.
0: Ir taip, kaip prašėm laidos pradžioj, kad jūs irgi dabar pasibučiuojat su žmogum, kuris yra šalia jūsų, padarykite tai ir laidos pabaigoje. Eikit pasibučiuoti, o mes jungiam žalią šviesą ir sakom ate.
2: Ate.
1: Žalia šviesa.

0: Reklama.
1: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, spintoms, komodoms, lovoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių.
2: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Marinuoti kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,99. Produkcijai selga 25. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluošiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų želė, o darome gada 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
4: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą, o jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
0: Reklama.

0: čia.
1: M1.
0: M1.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: O kodėl?
1: Įsijung radiją. Taupyk elektrą. M1 rudens realybės šou.
2: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is...
3: What's up, guys? I'm Justin Bieber. Justin Bieber.
4: Go, baby, go, baby, go.
5: Čia mano radijas.
6: My name is Benson Boone.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina oficialiai informavo Tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją, kad Rusijos oro erdvė yra nesaugi civiliniai aviacijai ir paragino vengti skrydžių virš valstybės agresorės teritorijos. Apie tai socialinėme tinkle X pranešė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibiha. Jis pabrėžė, kad sprendimas perspėti organizaciją priimtas siekiant užtikrinti, jog visos oro bendrovės ir vyriausybės žinotų apie galimą riziką, net jei Rusija atsisako vykdyti savo įsipareigojimą jas informuoti. Tuo metu Ukrainos infrastruktūros ministras Mykola Kalašnikas paragino, kad organizacija visiškai uždraustų civilinės aviacijos skrydžius virš Rusijos. Jo teigimu, agresyvus elektroninės kovos priemonių naudojimas ir GPS signalų trikdymas virš Baltijos šalių bei Rusijos jau paveikė 10 000 Ryanair, Wizzair ir Finnair skrydžių, taip sudarant prielaidas navigaciniams incidentams. Vyriausybė žada siekti, kad vidutinės senatvės pensijos ir šalies vidutinio darbo užmokesčio į rankas santykis siektų ne mažiau nei 50%. Kaip skelbia agentūra BNS, tai numatoma vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte, kurį ministrų kabinetas turėtų svarstyti artimiausiu metu. Prognozuojama, kad šiemet šis santykis sieks 47,4%. Norint jį padidinti, socialinės apsaugos ir darbo ministerija žada iki 2028 metų pradžios sparčiau didinti pensijas. Kol kas žadama, kad kitais metais jos augs apie 10%. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė neatskleidžia, kada bus teikiami paramos šeimai paketo siūlymai, kurie buvo pristatyti vakar premjerui Mindaugui Sinkevičiui. Įtikina, kad dabar vyksta darbinis procesas ir neatskleidžia, ar dėl priemonių konsultuojamasi su ekspertais už ministerijos ribų. Ruginienė sako, kad paramos šeimai paketą pristatys, kai dėl priemonių bus rastas sutarimas.
1: Turėjom labai gerą diskusiją ir premjeras turėjo savo įžvalgų ir be abejo, tai tam ir yra darbinė diskusija, kad turėti sprendimą.
2: Jūs sakot, kad yra kažkokie šiek tiek skirtingi matymai jūsų ir premjero.
1: Skirtingi matymai, bet kiekvienas turi tam tikrų idėjų, kaip reikėtų išpildyti pagrindinį tikslą, o mes kalbame apie šeimos politikos stiprinimą. Šitas laikotarpis bus dabar išnaudojamas ne tik konkrečių priemonių pasiruošimui, argumentacijai, bet tam tikrus dalykus turim susiskaičiuoti, įsivertinti. Aš norėčiau, kad tai būtų padaryta kuo trumpesniais terminais, bet lygiai taip pat tai priklauso ne tik nuo manęs.
0: Anksčiau premjeras tikino, kad vien vaiko priežiūros atostogų didinimui gali tekti ieškoti 100 milijonų eurų per metus, nes esą būtų siekiama, kad susilaukus su vaiko tėvų pajamos nemažėtų. Mokinių atostogos pavasarį vėl bus ne vienu metu. Į tai dėmesį atkreipia Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Pavasario atostogų grafikas vyresniųjų klasių mokiniams numatytas savaitę vėliau nei kitiems moksleiviams. Ministerija tikina, kad šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į mokinių bei mokytojų pastebėjimus, kad egzaminų kalbėjimo dalis neturėtų vykti per atostogas. Toks sprendimas buvo taikomas ir šiais metais ir tai sukėlė nemažos dalies šeimų pasipiktinimą, nes neleido planuoti atostogų kartu. Italijoje prasideda garsusis Venecijos kino festivalis. Festivalio atidarymo filmu taps juosta apie Rupertą Merdochą ir jo žiniasklaidos verslo pradžią Inc., kurį sukūrė garsiojo traukinių žymėjimo režisierius Denis Boylas. Venecijos kino festivalis vyks iki rugsėjo 12 dienos. Ir apie orus, ketvirtadienio naktį vietomis, diena daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūryje iki 17 šilumos, o diena bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: Žodžio. M1. Reklama.
1: Sakome la, sakome bas, sakome la, bas.
2: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
3: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

0: Reklama.
1: Nuolaidos. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
2: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17 antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Didelis žmogus. Didelė arena. Didysis šou. Stonkus.
4: Ei, Stonkau GPT. O 12 cm yra normalu?

0: užsičiau.
1: Renginio radijas M1.
2: 12.5. Mantai.
1: Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 3. 10 valandos ryto.
3: Tik vakar ir tik, ar maikė išsitėpė.
4: Trečioje vietoje – šaldytuvas. Antroje vietoje – skalbimo mašina. Pirmoje vietoje – televizorius.
5: Šią savaitę M1 svetainėje rasite LSN prekių top 40. Tope – perkamiausios, mėgstamiausios, trokštamiausios prekės. LSN top 40.
4: Būtinai apsilankykite ir atiduokite savo balsą.
5: Už ką balsuosi, tą laimėt pretenduosi.
6: LSN – didžiausias specializuotas elektronikos ir buities technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, kuriame rasite platų pasirinkimą, profesionalias konsultacijas ir visapusišką aptarnavimą, kad tinkamą techniką išsirinkti, įsigyti ir naudoti būtų paprasta.
7: Reklama.
8: Čia M1!
9: Taip.
8: Mes jūs mylim!
7: M1.

0: Reklama.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Tai stebėsi ir judėsi. Nesėdėk ant atsarginių suolelio. Sportuok Gym Plus. Gauk daugiau nei 50% nuolaidą net pusės metų įsinarystei. Su pirtimis, grupinėmis treniruotėmis, soliariumais ir daugybė kitų privalumų. Gym Plus.
3: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvėj gresia pavojus.
3: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
5: M1 rekomenduoja naujieną Biotebal HNC Skin Collagen Booster – veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
6: Biotebal Collagen Booster – jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas – svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
7: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
8: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
0: Reklama.
9: Čia mano radijas.
0: M1.

0: Sveiki atvykę į Rudens realybės šou.
1: Rudens realybės šou.
0: M1.

0: Reklama.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
3: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?

0: užsičiau.
1: Renginio radijas M1.
2: Sveikas atvykęs, Mantai.
1: Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 3-osios 10 valandos ryto.
2: Tik vakar ir tik, ar maikė išsitėpė.
3: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja Madonna ir Kylie Minogue, Love Sensation. Sony Fodera ir Becky Hill, Say Something. Tame Impala, Loser. Ir Zerb su Khaled, Faded Eyes.

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: M. Vienas.